lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Kastelholm i Sunds socken. Den 6 augusti 1666 anställs extraordinarie tingsransakning vid Kastelholm över den berättelse som trollkonan Karin Persdotter från Emkarby lämnade innan hon skulle gå i döden. Vid denna ransakning är 4 bönder från Sunds socken, 2 bönder från Jomala socken, 2 bönder från Hammarlands socken och 2 bönder från Finströms socken tillstädes. Per Skarp spänner för hästen och skjutsar henne till tinget i Kastelholm. Inte ska hon behöva gå, bondhustrun på en gård som inte hör till det mindre. Alla känner henne. Stora vägen drar förbi gården och många är det som suttit vid hennes bord, ätit det hon dukat fram och sovit där hon bäddat åt dem för natten. Hade hon fått lov att gå hade alla förstått att inte ens hennes make vågar stå vid hennes sida. Per Skarp, han må vara en avsatt nämndeman, men feg är han inte. Hon vill hålla sin hand under hans arm där de sitter nära varandra på kuskbocken, men han skjuter bort henne med armbågen, böjer sig undan. Han står inte ut med att hon visar svaghet. Hon känner ett litet vinddrag mellan dem, en il som drar förbi och skiljer åt, som när vinden drar genom en kornåker och axeln böjer sig åt varsitt håll. Det löper ett knivsår över åkern. Ja, ett knivsår mellan dem, men inget friskt blod som väller ur såret, bara onda aningar och skam. Det stöter på folk de känner på vägen till tinget. Alla hälsar, det kunde se ut som vanligt, men hälsningarna är stela. Ingen vill väl tro, men ingen vågar heller låta bli att tro. Och när nu häradshövdingen med sina moderna böcker och kyrkoherden med, som så väl vet att hantera trollkvinnor, fast på Karins beskyllning, och Karin pratar som hon har förstånd till. Lisbeta vet att det ler bakom hennes rygg. Det är skadeglada. Det skulle de aldrig visa, men nog vet hon hur folk är. Det har samlats folk till tinget, mångfalt vad som är brukligt. Lisbeta hör sorlet från folkhopen på långt håll. Det gör Per också, och den sjuka glipan mellan dem växer. Hon är tacksam. Tacksam över att han låter henne sitta kvar, att hon får åka. Nog förstår hon att han helst skulle skuffa henne ur vagnen och vända hemåt för att slippa det här. Slippa möta folkhopen, häradshövdingen och nämndemännen och beskyllningarna. Vad ska jag säga den, Per? Du ska säga som det är. Någon skrattar högt och gällt i hopen. Det är Elin, den usla pigan hon skjutsade på dörren förra året efter att hon slarvat och slafsat och nästan fördärvat både kuddor och jätter på gården. Nu står pigan i folkhopen utanför tingsstugan och skrattar. Då spjälks Lisbeta i 2 delar. En som vill leva, en som vill dö omedelbart och slippa det som väntar. Häradsnämnden är samlad. Lisbeta känner igen de 4 bönderna från Sund, men utöver dem är nämndemän från Hammarland, från Jomala och från Finström kallade på uppdrag. 12 kvinnor är det som ska stå till svars för den trolldom Karin från Emkarby beskyllt dem för. Det är en tröst att det är så många. Redan det måste ju få häradshövdingen att begripa att det är ett vansinne alltihop. Att det plötsligt skulle dyka upp 12 trollkärringar från ingenstans, det kan väl ingen tro på. Folk trycker på. Alla vill in i tingstugan och lyssna till trollkonans berättelser. Dörren står uppställd så att också de som inte får plats i stugan ska kunna höra vad som sägs. Det är oroligt, men tyst. Man vill inte gå miste om ett enda ord. Karin sitter och lystrar när Nils Psilander öppnar tingsförhandlingarna. Hon nickar ibland som vore det hon som håller i det här tinget, och hon är ivrig när hon får ordet. Trollkärringar i gemen, säger Karin, brukar trollkonst för att skaffa sig nytta av andras boskap. I dymmelveckan kokar det av 9 olika hustrors mat över en eld på spånor som är tagna från 9 olika ställen. Av hopkoket ger det sina kor att äta varje morgon under påsken. Det ger också korna salt om allt och säger: min ko är modstulen, min ko är blodstulen, min ko är köttstulen, men jag ska ge dig malt och salt och du ska få din makt och kraft åter. Och efter det läser det Fader vår. Karin nickar igen. Jo, precis så där är det. Häradshövdingen nickar han också. Han är nöjd. Karin har talat redigt och klart. Ingen lär tvivla på sanningen i det hon berättat. Och Maria Nilsdotter från Markusböle ska jag berätta, säger Karin. Hon hinner inte fortsätta förrän Maria störtar upp från sin bänk, rasande arg. Tig, kona! Fräsar hon mellan tänderna. Befallningsmannen har nog väntat på ett utbrott. Han är framme hos Maria med ett enda stort steg över golvet och möter hennes brinnande blick med orubbligt lugn. Sitt ner, säger han. Din tur att tala kommer. Sitt ner och fundera ordentligt på vad du ska säga när du får ordet. Karin ler. Det är ett fult leende. Det stiger ur hennes vanvett. Ett vanvett som slog rot i henne för länge sedan, men som frodats av kyrkoherdens behandling under sommaren vid slottet. Jo, säger Karin och gör en gest mot Maria. Hon är dotter till den hustru som förförde mig till trolldom. För 4 eller 5 år sedan, när jag var till Blåkulla, mötte jag Maria där. Hon har

0: hon har löpt naken runt sin gård. Om huskvinnan Ingeborg i Västansunda kan jag berätta att hon brukar signeri och vidskepelse.
1: Vem menar Karin att Ingeborg har läst över? Undrar häradshövdingen.
0: Det vet jag inte, men hon må väl själv göra reda för sig här idag. Och Karin i Hindersböle har också nytta av andras boskap, för hon har sålt så mycket smör att det är rent märkligt.
2: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Klockan har slagit 5:05, det är torsdagen den 17 september. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. Ostar från Åland innehåller fler e-tillsatser än ostar från Sverige och riket. Det visar Ålands Radios undersökning i lokala matbutiker. Ålandsmejeriets ostar, till exempel Ålands Edam, rökost och herrgårdsost, innehåller det surhetsreglerande ämnet E509 samt konserveringsmedlen E235 och E252. Osten Port Salut innehåller även färgämnet E160B. Arlas herrgårdsost, prästost och grevé innehåller konserveringsmedlet E202, men deras gräddost och hushållsost är fria från e-tillsatser. Valio har ett flertal ostar utan e-tillsatser, till exempel edamer, emmentalost och gräddost. Anna Nordlund Gustafsson, som är TF-vd för Ålands centralandelslag, säger att man använder e-tillsatser för att säkerställa en god kvalitet på sina produkter. Varför andra producenter inte använder e-tillsatser kan hon inte uttala sig om. Att det finns kunder som väljer bort deras ostar på grund av e-tillsatserna tycker hon är beklagligt. Hon säger att OCA jobbar med att titta på en alternativ lösning till konserveringsmedlet E252 som ska användas med rätt dosering eftersom det kan omvandlas till cancerframkallande nitrosaminer. Rosellas systerfartyg Rigel 3, tidigare Turella, är Ålandslinjens val för att öppna Kapellskärsrutten igen enligt Ålands sjöfart. Vi har tittat på henne två gånger, säger rederiets grundare Johnny Sid till sajten. Johnny Sid har flera gånger fått frågan om Rigel 3 är det fartyg han vill se till Ålandslinjen. Nu sträcker han sig så långt som att bekräfta att han inspekterat henne två gånger. Hon är ett jättebra alternativ, finns byggd det bästa, de håller för evigt, säger Johnny Sid till Ålands sjöfart. Sid har sagt till Ålands Radio att planen är att kunna presentera fartyget för att få fart på investeringsviljan i rederiet. Den emission som planerades i augusti har dock inte satts i verket ännu. Dessutom förs samtal med Mariehamns hamn om villkoren för Kaj 5 för att Kaj 5 ska renoveras, där hamnen vill ha garantier för flera års trafik innan arbeten påbörjas. OMHM ser allvarligt på utsläppet av processvatten från den landbaserade fiskodlingen Alandia Forell i Eckerö. Nya Åland avslöjade i tisdags att salthaltigt vatten med för höga fosforhalter har runnit ut i en våtmark. Enligt tidningen har utsläppet gjort en privat brunn otjänlig. OMHM fick in ett klagomål den 18 augusti och har därefter gjort 3 inspektioner. Allvarligast är att saltvatten har runnit ut i våtmarken, säger myndighetschef Peter Holm. Alandia Forell uppger att reningsanläggningen svämmat över vid höga vattenflöden och att företaget trodde att vattnet stannade på den egna tomten. OMHM utreder nu miljöpåverkan och överväger bland annat ett föreläggande med vite och en polisanmälan om misstänkt miljöbrott. Också 2017 rapporterade Ålands Radio om att processvatten pumpades ut i skogen från samma anläggning som då drevs av Fifax. Det var aldrig aktuellt att Micke Larsson eller andra landskapsanställda skulle stå som medförfattare till den stoppade UN Habitat-rapporten. Det säger Larsson efter att en tidigare landskapsanställda som är inblandad i upphovsrättstvisten trätt fram i Nya Åland. Till tidningen säger hon att material hon tagit fram på egen tid senare skulle ingå i rapporten, men det uppstod oklarheter kring hur hon skulle krediteras. Hon anlitade därför ett juridiskt ombud och UN Habitat valde senare att inte publicera rapporten. Larsson ger en annan bild av upplägget. Enligt honom var Ålands roll att bidra med erfarenheter och befintligt material medan rapporten togs fram under UN Habitats ansvar. Och så vädret. Idag väntas klart väder. Mot kvällen då drar det in lite moln. Temperaturen går upp mot 17 grader och det svaga till måttliga västliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar. På efternatten 6-10 meter per sekund. Och skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. Och det är god sikt på hela sjöområdet. Det här var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson. Nu dags för riksnyheter.
1: I Sverige kryper det rödgröna oppositionsblocket mot en seger. De sista rösterna räknas idag. Samtidigt samlas ryska politiker inför helgens val i Duman och ett färskt oppositionsparti grundar kontor i Helsingfors för att samla stöd mot Vladimir Putin. I Jakobstad granskas missbrukarboende av myndigheterna efter kritik mot hur boendet sköts. Och ta med paraplyet när du går hemifrån idag. Det blir ostadigt väder i hela landet. Här är nyheterna klockan 7 i studion. Ida Rislaki, god morgon. Ja, i Sverige är nu så gott som alla röster räknade och det ser ut att bli en vinst för det rödgröna blocket. I nuläget är det bara 6 valdistrikt kvar och igår kväll växte skillnaden mellan blocken till oppositionens fördel. Det rödgröna blocket, alltså den nuvarande oppositionen, ser ut att få 176 mandat mot det blågula blockets 173. Blocket som leds av Socialdemokraterna leder nu med drygt 42 000 röster. Småningom följer nästa spänningsmoment då en ny regering ska bildas. Regeringsbildningen väntas bli svår för det rödgröna blocket som leds av Socialdemokraterna eftersom de mindre partierna har dragit röda linjer om vem de vill samarbeta med. Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig fast det inte finns chanser att påverka helgens val till Duman, alltså det ryska underhuset. Oppositionspolitikern Ilja Yashin, som numera bor i Berlin, har startat ett nytt parti. Målet är att ta över makten i Ryssland så snabbt ett tillfälle uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors, rapporterar Anders Mård.
2: 43-åriga ryska oppositionspolitikern Ilja Yashin grundade i somras det nya partiet Ett fredligt Ryssland. Partiet har redan verksamhet i flera europeiska länder och nu har turen kommit till Finland, där det enligt Yashin bor många ryskspråkiga som vill arbeta mot ledaren Vladimir Putin och för ett mer demokratiskt Ryssland.
3: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят свою страну, которые желают своей стране добра, которые хотят, чтобы мирная Россия стала не только нашей мечтой, но и реальностью.
2: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya parti har inga möjligheter att ställa upp i det ryska Duma-valet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
3: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать. Люди не понимают смысла этой войны. Люди не понимают, почему нужно отправлять наших солдат погибать в Украине.
2: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin. Efter Duma-valet förväntar sig Ilja Yashin att Putin organiserar en ny mobilisering. Eftersom fronten har fastnat i en återvändsgränd behöver den ryska regimen betydligt fler soldater, något som i sin tur kräver en mobilisering.
1: Reporter var Anders Mård. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i augusti, där över 5000 människor fortfarande saknas. Det slår forskare fast nu. En stor massa av berg och glaciär kollapsade nära gränsen mellan Nepal och Tibet, vilket utlöste en enorm flod av vatten, lera och sten som svepte genom dalgångarna. Enligt en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution orsakades raset av en jordbävning för över 10 år sedan i kombination med att klimatförändringarna har ändrat på förutsättningarna i bergskedjan Himalaya. Nu, ekonomi. Den amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan för första gången på över 3 år. Orsaken är att inflationen har stigit i USA. Nu höjs styrräntan med en kvarts procentenhet till intervallet 3,75-4%, säger centralbankschef Kevin Warsh.
4: The FOMC decided to raise the target range for the federal funds rate by a quarter of a percentage point.
5: Tanken är att bromsa inflationen, men för amerikanerna betyder det i praktiken dyrare lån för till exempel bil och bostad. Och det här kommer i ett läge där det redan är dyrt att leva. Det intressanta här är att beslutet var enhälligt. Också centralbankschefen Kevin Warsh röstade för det, fast han har utsetts av president Trump uttryckligen för att sänka räntorna. Trump har upprepade gånger hotat Fed för att få ner räntorna, och nu gick det precis tvärtom.
6: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do.
1: USA-korrespondent Josefin Flemmi rapporterade, och centralbanken signalerar också för en höjning till före årsskiftet. Finlands ekonomi förväntas växa med 1,7% i år. Det förutspår både Näringslivets forskningsinstitut ETLA och forskningsinstitutet Labore. Båda har höjt sina prognoser från tidigare i år. Enligt bägge institut beror tillväxten på ökade investeringar, samtidigt som privatkonsumtionen ökar under slutet av året. Arbetslösheten väntas också sjunka småningom, senast nästa år. Förra veckan rapporterade vi att det är oroligt vid Attendos missbrukarboende i Jakobstad. Boendet är alltså ett hem där klienterna får fortsätta dricka, men där polisen också har hittat droger och stöldgods. Nu har Österbottens välfärdsområde reagerat på polisens oro kring missförhållanden på boendet. Dagarna efter att Svenska Yle började rota i saken fick boendet ett oanmält granskningsbesök av välfärdsområdets inspektörer. Vi hör verksamhetsområdets direktör Kosti Hyvärinen.
7: Det här reaktiva besök var just därför att vi fick veta att polisen har varit i kontakt. Det är just det att vi vill gå och se vad händer där.
8: Det som händer på Attendos missbrukarboende Jakobintupa i Jakobstad, lokalt känt som Mumindalen, är att det enligt polisen har blivit allt mer oroligt de senaste åren. Boendet drivs enligt bostaden först-principen, och därför får klienterna som kommer från hela landet fortsätta dricka alkohol på sina rum. Polisen har ryckt ut till boendet i genomsnitt en gång i veckan de senaste 2 åren, och det anser man är allt för ofta. När polisen ibland gör husransakningar går de också in på klienternas rum, och då har det hittats både droger och stöldgods där. Österbottens välfärdsområde köper 12 av de 24 platserna på boendet. Och frågan är nu ifall Attendos boende lever upp till de förväntningar man kan ställa på ett sådant här stödboende. Vilka förväntningar kan man då ha på ett bostaden först boende? Enligt polisen vi talat med är rehabiliteringen otillräcklig, och personalen sitter mest i sina rum och syns sällan ute bland klienterna. Rika Perälä, forskare på Y-stiftelsen, säger att hon ibland hör om just sådana boenden där klienterna rör sig fritt och personalen enbart får en vaktmästarroll. Perälä säger att det inte borde vara så, utan att det ska ordnas olika aktiviteter som leder klienten mot ett beslut att sluta med sitt missbruk.
9: Missan nimessä hän asunto ensin, sehän ei ole päihdehoitoa, mutta toipumisorientaatio on yksi keskeinen asunto ensin -periaatteen lähtökohta.
1: Här till sist hörde vi Riikka Perälä från Y-stiftelsen. Reporter var Markus Lillqvist. Torsdagsvädret ser ut att bli regnigt också idag. Det är mulet i hela landet med tidvis regn på flera håll, och i söder kan det också åska. Under dagen spricker molntäcket småningom upp västerifrån. Det är mest mellan 13 och 17 grader, i norr är det lite svalare, och det är mest måttlig vind mellan syd och väst. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

God morgon. Klockan är 7:10. Det är dags att gnugga sömnen ur ögonen. Vi har torsdag den 17 september idag. Hildegard har namnsdag. Peter Grönholm, det är jag det som är med dig i programmet som heter God morgon. Och i dagens program 9:20 ska jag ringa upp artisten Anna-Stina Nightbird Jungerstam. Hon uppträder på lördag på Kulturvillan och vi ska höra vad hon vill bjuda Åland och ålänningarna på. En timme före det, 7:40, då ska det handla om ost. Närmare bestämt om ost och tillsatsämnen. Det verkar nämligen som om det finns betydligt fler e-koder i ostar från OCA än i ostar som producerats i våra närregioner. Vi har tagit reda på varför så är fallet. I fokus efter 10, då hör vi bland annat sjukvårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, om turbulensen på OHS. Sen hör vi Johan Börling Pomell om turbulensen i föreningen Regnbågsfyren som nu läggs ner. Vi ska inleda morgonen och programmet med fotboll. Vi ska höra med IFK Mariehamns tränare Robert Björknesjö om hur han ser på förutsättningarna inför IFKs viktiga match i Seinäjoki i morgonkväll. Ett fullmatat program idag alltså, och så kan jag glädja oss alla med att precis just i detta nu så går solen upp idag den 17 september. Nu lyssnar vi först till Mika, Relax, Take It Easy.

0: Relax, take it easy. För fotbollsherrarna i IFK Mariehamn avlöser de betydelsefulla matcherna varandra i säsongens slutskede, då inget mindre då än ett ligakontrakt står på spel. Efter en fin period har laget klättrat till näst sista plats i tabellen. Och på fredag kväll möter man SJK på bortaplan i Seinäjoki. Och SJK är alltså det lag som ligger närmast ovanför IFK med en marginal på 4 poäng. Vi ringde upp tränaren Robert Björknesjö för att höra hur han ser på förutsättningarna inför matchen.
1: Ja, men det känns jättebra. Vi har ju sedan jag kom hit haft som mål att vi ska vara med i racet när vi kom till slutspelserien, och vi fortsätter jaga allihopa här, så det känns väldigt bra.
2: Mm. Vi såg ju Adam Larsson bli utbytt i ett ganska tidigt skede med kanske lite nacksmärtor, verkade som. Är han på plan?
1: Ja, det får vi se på matchplan, men han har inga problem med nacken idag i alla fall.
2: Precis. Hur är det med skadeläge i övrigt?
1: Ja, det pratar jag inte så mycket om, eftersom jag inte vill ge någon fördelar.
2: Ja, jag förstår.
1: Jag vet att ni är vana vid lite andra grejer, men jag arbetar lite annorlunda än vad ni gör.
2: Och så här i slutskede av säsongen blir kanske alla små detaljer extra viktiga också.
1: Ja, men så är det. Och du vet, vi kämpar varenda dag, så det känns ju dumt att säga någonting som motståndarna kan veta innan. Så jag håller ju mina kort rätt nära bröstet.
2: Mm. Men vad blir viktigt i en sån här match just då, med tanke på att det är tajt och SJK inte heller kan känna sig supersäkra på att undvika kval?
1: Nej, men jag har flera saker, men det viktigaste för oss är att spela vårt spel och fortsätta arbeta med det vi har gjort sedan första dagen jag kom hit. Och jag sa det från början, att det gäller att vi tar lite poäng innan slutspelserien börjar, för vi kommer bli bättre och bättre under den här resan. Och just nu är vi ju en väldigt fin form.
2: Tror du att motståndarna har noterat också att det börjar vara ganska fina resultat här om man tittar en 5 matcher bakåt?
1: Ja, det är väl klart alla ser det, men jag menar, det har vi ju självklart en liten fördel av det, att vi har väldigt gott självförtroende just nu, men samtidigt så varje match är unik och lever sitt eget liv, så det gäller att få en matchbild som passar oss bättre än sig ni och.
2: Mm. Vilken matchbild skulle du då säga att passar er bäst?
1: Ja, det får du se på fredag.
2: Sen efter fredagens match, oberoende av hur den slutar, så blir det ju ett litet längre landslagsuppehåll. Hur ser planerna ut för den tiden?
1: Nej, vi tränar lördag och söndag, och sen tar vi en vecka semester, och sen har vi 2 veckor att förbereda oss inför de sista matchen också. Det har varit en lång säsong och det har varit många utmaningar, och spelarna har tränat fruktansvärt bra sen dag 1 när jag kom, och det har varit en lång period och vi har inte varit så bred trupp, så det har slitit rätt mycket på många. Så nu ska vara en sista urladdning här på fredag, och därefter ska alla få återhämta sig både mentalt och kroppsligt, och sen kör vi på igen och ska fortsätta det här, utveckla det här hela vägen in i bakligt.
2: Mm. Nej, men vi önskar väl det här lycka till med det då, och hoppas att den fina stämningen i truppen som du beskriver får fortsätta i morgon kväll.
1: Ja, vi håller alla tummar.
0: Så säger Robert Björknesjö, huvudtränare för IFK Mariehamn, inför fredagens drabbning då i Seinäjoki, där värdefulla poäng i bottenstriden står på spel. Matchen startar klockan 18 på fredag, och reporter här, det var Fredrik Sonck.

0: Fatboy Slim var det där. Praise You från den tiden då man kunde sampla hur mycket musik som helst och ganska långt komma undan med det. Då ska vi se, vad har vi framför oss nu? Nyheter om en liten stund. Efter det ska vi prata ost, ett ämne som jag är mycket förtjust i. Åtminstone en produkt jag är mycket förtjust i, så mycket kan vi säga. Innan nyheterna lyssnar vi till Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten.
1: Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino då, Saltvatten, eller som den skulle heta på åländska, Brackvatten. Klockan är 7:30. Det har blivit dags för de lokala nyheterna.
1: Ålandslinjens grundare tittar på Rosellas systerfartyg. Åländska ostar har fler tillsatsämnen än svenska och finska. Och landskapsanställda skulle inte skriva FN-rapport. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God morgon. Rosellas systerfartyg Rigel 3, tidigare Turella, är Ålandslinjens val för att öppna kapellskärsrutten igen enligt Ålands sjöfart. Vi har tittat på henne två gånger, säger rederiets grundare Johnny Sid till sajten. Johnny Sid har flera gånger fått frågan om Rigel 3 är det fartyg han vill se till Ålandslinjen. Nu sträcker han sig så långt som att bekräfta att han inspekterat henne två gånger. Hon är ett jättebra alternativ. Finsk byggd, det bästa. De håller för evigt, säger Johnny Sid till Ålands sjöfart. Johnny Sid har sagt till Ålands Radio att planen är att kunna presentera fartyget för att få fart på investeringsviljan i rederiet. Den emission som planerades i augusti har dock inte satts i verket ännu. Dessutom förs samtal med Mariehamns hamn om villkoren för att Kaj 5 ska renoveras. Där hamnen vill ha garantier för flera års trafik innan arbeten påbörjas. Ostar från Åland innehåller fler e-tillsatser än ostar från Sverige och riket. Det visar Ålands Radios undersökning i lokala matbutiker. Ålands mejeriets ostar, till exempel Ålands Edam, rökost och herrgårdsost, innehåller genomgående det surhetsreglerande ämnet E509 samt konserveringsmedlen E235 och E252. Osten Port Salut innehåller även färgämnet E160B. Arlas herrgårdsost, prästost och grevé innehåller konserveringsmedlet E202, men deras gräddost och hushållsost är fria från e-tillsatser. Valio har flertalet ostar utan e-tillsatser, till exempel edamer, emmentalost och gräddost. Anna Nordlund Gustafsson, som är TF-vd för Ålands centralhandelslag, säger att man använder e-tillsatser för att säkerställa en god kvalitet på sina produkter.
2: Målsättningen är förstås att möta våra konsumenters förväntningar på smak och kvalitet utan att för den skull göra avkall på livsmedelssäkerheten och hållbarheten. Och jag vill ju betona att alla de här ämnena som vi använder i vår livsmedelsproduktion så är ju godkända för livsmedelsanvändning.
3: Varför måste ni ha tillsatser när andra tillverkare klarar sig utan e-tillsatser?
2: Jag kan ju tyvärr inte svara på varför andra tillverkare inte använder eller har det i sina innehållsförteckningar, utan så jag kan bara kommentera våra tillverkningsprocesser. Men våra ostmästare har bedömt att det här är våra recept som vi behöver använda för att kunna möta konsumenternas förväntningar.
3: Men det finns ju konsumenter som ogillar de här tillsatserna och kanske inte kan köpa er ost för att de är allergiska. Hur tänker ni kring det?
2: Vi jobbar med att titta på om vi skulle kunna hitta någon alternativ lösning till åtminstone ett av de här ämnena. E252. Det används för att skapa en stabilare mognadsprocess. Det finns bakterier som orsakar att osten spricker och att det bildas gas. Men det är en pågående process.
1: Och det sa Anna Nordlund Gustafsson, som är TF-vd för Ålands centralhandelslag. Reporter, det var Thomas Tornefjäll. OMHM ser allvarligt på utsläppet av processvatten från den landbaserade fiskodlingen Alandia Forell i Eckerö. Nya Åland avslöjade i tisdags att salthaltigt vatten med för höga fosforhalter har runnit ut i en våt mark. Enligt tidningen har utsläppet gjort en privat brunn otjänlig. OMHM fick in ett klagomål den 18 augusti och har därefter gjort tre inspektioner. Allvarligast är att saltvatten har runnit ut i våtmarken, säger myndighetschef Peter Holm. Alandia Forelli uppger att reningsanläggningen svämmat över vid höga vattenflöden och att företaget trodde att vattnet stannade på den egna tomten. OMHM utreder nu miljöpåverkan och överväger bland annat ett föreläggande med vite och en polisanmälan om misstänkt miljöbrott. Också 2017 rapporterade Ålands Radio om att processvatten pumpades ut i skogen från samma anläggning som då drevs av Fifax. Landskapsregeringen har tidigare varit fåordig om den upphovsrättstvist som pausade Ålands samarbete med FN-organet UN Habitat. Men efter att den tidigare landskapsanställda som är inblandad i konflikten trätt fram i Nya Åland slår Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, fast att det aldrig var aktuellt att någon vid landskapet skulle stå som medförfattare till rapporten.
4: Ålands roll var att fungera som ett forsknings- och studieobjekt. Att ställa oss till förfogande för djupintervjuer, forskningsintervjuer och tillhandahålla existerande underlag. Och framtagandet av rapporten skedde då under UN Habitats ansvar. Och det ingick alltså inte i upplägget att medarbetare vid landskapsregeringen skulle vara författare eller medförfattare till den här rapporten.
5: Till Nya Åland säger den tidigare landskapsanställda att hon på egen tid tagit fram material som skulle ingå i rapporten. När det uppstod oklarheter kring hur hon skulle krediteras anlitade hon ett juridiskt ombud och UN Habitat valde senare att inte publicera rapporten. Larsson säger att han inte kan redogöra för vad personen gjort utanför sitt uppdrag för landskapet, men att det i hennes roll inte ingick att skriva rapporten utan att arbeta med hållbarhetsfrågor lokalt. I Nya Åland får den tidigare anställda frågan om hon misstänker att hennes namn togs bort för att Micke Larsson skulle stå som författare till hennes text. Hon svarar att hennes oro gällde hennes arbete och att resten får besvaras av Larsson.
4: Ja, jag blev ju överraskad av den frågan och kanske också hur den journalisten hade ställt frågan. Men redan från början så stod det klart att i Ålands roll så ingick det inte att någon medarbetare vid landskapsregeringen skulle vara författare eller medförfattare till rapporten. Så det har aldrig någonsin varit aktuellt att jag skulle vara författare till någonting i den här rapporten.
5: Ålands Radio har kontaktat UN Habitat som i sin tur hänvisar våra frågor till landskapsregeringen. Men enligt Larsson har landskapet inte tagit ställning till själva upphovsrättstvisten.
4: Eftersom inte vi

0: ner. Han växlar mellan regi, rörlig media och mer fysisk gestaltning, skriver kulturledaren Inger Lundberg i ett pressmeddelande. Mariehamn planerar att ställa ut tavlan vid stadsbiblioteket. Och så vädret. Idag väntas klart väder mot kvällen. Då drar det in lite moln. Temperaturen går upp mot 17 grader och det är svaga till måttliga västliga vindar. Imorgon fredag då inleds det med tidvis lätt regn som övergår i klart väder. Temperaturen går upp mot 16 grader och det är måttliga sydvästliga vindar. Sjövädret för Ålands hav. Västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, på efternatten 6-10 meter per sekund, och det är god sikt. Och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, och även där är det god sikt. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Ute västlig vind 9 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär, västlig vind 8 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, västlig vind 8 meter per sekund, 14 grader. Märket, västlig vind 9 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20, plus 29 centimeter enligt det nya N2000-systemet, alltså 18 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålands Nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm, och god morgon.
1: Ja, men tack ska du ha. Vi ska ju prata ost här i god morgon en liten stund, tänkte jag. Hur många ostar har du hemma i kylskåpet just nu, frågar man sig?
0: Tre, ska jag säga.
1: Okej. Okay. Det var lite klent.
0: Ja.
1: Det förstår jag inte hur du klarar dig på.
0: Nej, men det är sen lite tre hårdostar och vanliga ostar. Sen tror jag finns väl en påse med riven ost, och sen det finns det så här salladsost.
1: Okej. Okay. Inga sådana brie eller camembert?
0: Nej. Kanske någon byta med färskost och sådär, bredbar.
1: Ja, precis. Ja,
0: det finns mycket.
1: Men det finns, du ser. Du.
0: Men jag tvivlar på att jag slår dig.
1: Det beror lite på hur man räknar.
0: Hur är det i den jordkällan?
1: Ja, precis. Om vi tittar på sådana fina ostar som brie och sånt, så kanske jag bara har en 3-4 sorter. Ja. Tittar man på vanlig gräddost så är senaste inräkningen 132 stycken. så det är vad jag räknar som ungefär normalt när det kommer till ost.
0: Så att nu var det lite din dröm där att det kom något om ost, så att du fick lyfta det här.
1: Jag har suttit här i 8 år och i morgonstudion och bara, när kan vi prata ost? Och nu äntligen är det min dag. Det var fint att den kom till slut.
0: Cool.
1: Tack för nyheterna, Dan. Vi ska få höra mera om ost alldeles strax.

0: Let's Dance, David Bowie. Ostar från Åland innehåller fler e-tillsatser än ostar från Sverige och riket. Det visar Ålands Radios undersökning i lokala matbutiker. Ålands mejeriets ostar, till exempel Ålands Dam, rökost och herrgårdsost, innehåller genomgående ett surhetsreglerande ämne och två konserveringsmedel. Osten Porch Salut innehåller även ett färgämne. Arlas herrgårdsost, prästost och grevé innehåller ett konserveringsmedel, men deras gräddost och hushållsost är fria från e-tillsatser. Vallio har ett flertal ostar utan e-tillsatser, till exempel edamer, emmentaler och gräddost. Thomas Tornefjäll rapporterar.
1: På hyllorna i de åländska matbutikerna hittar man åländska, finska och svenska ostar. Utseendemässigt kanske de inte skiljer sig så mycket från varandra. Men läser man innehållsförteckningen märker man att de åländska ostarna har fler e-tillsatsämnen än de andra. Till exempel det surhetsreglerande medlet E509 eller kalciumklorid som finns i alla Ålandsmejeriets ostar. Ämnet som är ofarligt hjälper mjölken att koagulera vid osttillverkning. Konserveringsmedlet E202 eller kaliumsorbat som används för att motverka jäst- och mögelsvampar finns också i de lokala ostarna. Det är ett av de mest accepterade konserveringsmedlen och har en låg risk för biverkningar vid normal konsumtion. Ostarna innehåller dessutom konserveringsmedlet E235 eller natamycin. Det är verksamt mot jäst- och mögelsvampar och får endast användas till ytbehandling av ost och torkade korvar. Den behandlingen medför inte någon risk för hälsan. Konserveringsmedlet E252 eller kaliumnitrat som också finns i Ålands kust ska användas med rätt dosering eftersom ämnet kan omvandlas till cancerframkallande nitrosaminer. Ålands mejeriets Portsalut innehåller även färgämnet E160B eller anatoxextrakt norbixin som ger en gul-orange kulör. Ämnet anses inte ha några negativa hälsoeffekter men vissa kan drabbas av överkänslighet. Anna Nordun Gustafsson som är tillförordnad vd för Ålands centralhandelslag säger att man använder e-tillsatser för att säkerställa en god kvalitet på sina produkter.
2: Målsättningen är förstås att möta våra konsumenters förväntningar på smak och kvalitet utan att för den skull göra avkall på livsmedelssäkerheten och hållbarheten. De här ingredienserna gör att vi får en mer stabil process och en jämnare kvalitet på produkterna. Och jag vill ju betona att alla de här ämnena som vi använder i vår livsmedelsproduktion så är ju godkända för livsmedelsanvändning.
1: Varför måste ni ha tillsatser när andra tillverkare klarar sig utan e-tillsatser?
2: Jag kan ju tyvärr inte svara på varför andra tillverkare inte använder eller har det i sina innehållsförteckningar utan så jag kan bara kommentera våra tillverkningsprocesser. Men våra ostmästare har bedömt att det här är våra recept som vi behöver använda för att kunna möta konsumenternas förväntningar.
1: Men det finns ju konsumenter som ogillar de här tillsatserna och kanske inte kan köpa er ost för att de är allergiska. Hur tänker ni kring det?
2: Det är ju väldigt synd och beklagligt och vi jobbar med att titta på om vi skulle kunna hitta någon alternativ lösning till åtminstone ett av de här ämnena. Men det är en pågående process.
1: Och vilket ämne är det?
2: E252. Det används för att skapa en stabilare mognadsprocess. Det finns bakterier som orsakar att osten spricker och att det bildas gas.
1: Så ni har alltså fått önskemål om att minska på antalet sådana här e-ämnen?
2: Inte så här direkt uttalat, men nu och då så är det någon konsument som hör av sig. Alltså det här är någonting som vi utvärderas kontinuerligt.
1: Det finns ju en skepsis mot olika tillsatser i mat och det här är väl en sak som folk kanske, ja som vissa reagerar mot helt enkelt. Och vad har du för tankar kring det?
2: Det är ju väldigt svårt att kommentera enskilda individers enskilda reaktioner. Men rent generellt hoppas jag ju att alla som bor på Åland vill äta lokalt producerad mat.
0: Det sa Anna Nordlund Gustafsson som är TF-vd för Ålands centralandelslag. Reporter, det var Thomas Tornefjäll.

0: Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.
1: Ja, det tror jag hon förde er bakom ljuset, den gode Amira. För jag tror inte att det är hon som har Firamix på fredag. Möjligen kanske att det var jag som ska ta ansvar för det bakom ljuset förande. Men det får vi se hur det blir med det. Nu tittar vi lite framåt. Vad ser vi? Klockan är 7:05. Det borde ge dig ett bra sånt märke på om du kommer att hinna i tid till jobbet. Själv måste jag ha passerat Solberget med en minut för att hinna till jobbet på 5 minuter. I nästa timme, vad ska vi hitta på då? Då ska vi ringa till en artist som heter Nightbird. Anna-Stina Jungerstam heter hon på riktigt. Hon ska spela på för lördag, vill jag säga. Innan nyheterna. Då ska vi höra på, det blir det amerikansk artistserie här i spellistan, Coolio och en artist som heter LV, och låten den heter Gangsters Paradise.

0: Rysarvalet i Sverige kryper sakta men säkert mot ett resultat. Jag ber strax om en rapport från vårt västra grannland. Den ryska oppositionen samlar krafter och grundar kontor i Helsingfors för att förbereda ett maktskifte i Ryssland. Om du vaknar i Esbo idag kan du känna dig lycklig, medan den som bor i Björneborg kanske är mindre lycklig. Vi har listan på de lyckligaste och olyckligaste platserna i Finland. Bryssel bjuder på ett nytt förslag som begränsar ungas tillgång till sociala medier. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Ja, och nu börjar resultatet klarna efter det svenska riksdagsvalet i söndags. Och det rödgröna oppositionsblocket ser ut att få en majoritet i riksdagen. Med i sändning har jag Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Magnus, berätta, hur ser läget ut med rösträkningen just nu?
1: Ja, som du säger, nu börjar det väl äntligen klarna. SVT gick ut med en prognos igår kväll och där slog de fast att de rödgröna har vunnit med 99,9% säkerhet och att skillnaden endera handlar om ett eller om två mandat. Det är nu bara 6 distrikt som inte har räknat helt färdigt och man ser väl det nu som matematiskt omöjligt helt enkelt att höger längre skulle komma ikapp.
0: Vet vi i vilket skede det slutliga resultatet borde vara klart?
1: Själva rösträkningen ska nog bli klar idag. På en del håll så tog man paus igår kväll och ska fortsätta räkna nu på morgonen. I Göteborg hörde jag till exempel att man räknar med att vara klara till lunchtid. Nu är det väl inte då så många som längre tror att det här kommer att leda till en ändring av valresultatet. Men det verkar ändå vara så att alla nyckelspelare som statsministerkandidaterna Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill låta det här bli helt och hållet klart innan de offentligt drar några som helst slut. Så igår kväll var det ännu helt knäpptyst.
0: Trots det så har preliminära regeringssonderingar inletts redan tidigare i veckan. Magnus, vet vi någonting om hur de förhandlingarna fortsätter?
1: Ja, nu kommer de väl igång mera formellt. Magdalena Andersson blir den som får försöka bilda regering först. Och i första hand börjar hon säkert förhandla med de partier som gick till val med henne som statsministerkandidat. Det är alltså hennes egna socialdemokrater, så är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet. Här finns ju, som det har talats om ganska mycket de senaste dagarna, särskilt då låsningar mellan Centerpartiet och Vänstern. Men nu måste de förhandla både om sakfrågor och den här till synes omöjliga frågan om de trots allt klarar av att sitta i samma regering. En möjlighet är också att vi får en minoritetsregering där de partier som inte sitter med får sin vilja genom i olika sakfrågor, kanske något formellt inflytande, något slags avtal. Men också det verkar svårt just nu, så att de flesta gissar nog på en ganska lång regeringsbildning. Den kanske kan ta flera månader. Och i bakgrunden är det inte heller omöjligt att Ulf Kristersson fortsätter att spöka och försöka locka över Centern till ett eget regeringsalternativ på högersidan.
0: Tack ska du ha för den här rapporten, Magnus Svanjung.
1: Tack.
0: Den ryska oppositionen i exil gör nu seriösa försök att organisera sig fast det inte finns chanser att påverka helgens dal till duman, alltså det ryska underhuset. I somras startade oppositionspolitikern Ilja Yashin ett nytt parti som heter Ett fredligt Ryssland. Målet är att ta över makten i Ryssland så snabbt ett tillfälle bara uppstår. Och ett av partiets kontor ska öppnas i Helsingfors eftersom där bor många ryssar som vill arbeta mot Vladimir Putin, säger Ilja Yashin.
2: Мы объединяем тех людей, которые не впадают в уныние, которые сохраняют оптимизм, которые любят.
3: Vi förenar alla som bevarar sin optimism och alla som vill att ett fredligt Ryssland ska bli inte bara vår dröm utan också verklighet, säger Yashin under ett besök i Helsingfors där han värvade nya medlemmar. Yashins nya parti har inga möjligheter att ställa upp i det ryska dumavalet nu på söndag. Också Rysslands enda antikrigsparti Jabloko förbjöds att delta i valet. Oppositionen menar att Jabloko uteslöts därför att partiet blev ett hot mot regimen, då det var det enda partiet som vågade svara på den begäran som finns ute i samhället.
2: Главный общественный запрос сегодня в России – войну надо останавливать.
3: Det främsta samhälleliga kravet i Ryssland idag är att kriget måste stoppas. Människor förstår inte vad som är meningen med det här kriget. Och nu har vi en situation där alla samhällsgrupper vill avsluta kriget medan presidenten istället vill eskalera det. Och det här skapar en explosiv situation i samhället som ingen vet hur den slutar, säger Yashin.
0: Reporter var Anders Mård. Den amerikanska kongressen har röstat ja till de hårdaste sanktionerna mot Ryssland sedan Donald Trump tillträdde som president i början av fjolåret. Sanktionerna riktas mot energi och försvar, men också mot president Vladimir Putin och andra högt uppsatta personer. Paketet är ändå inte utan kontroverser, då det i praktiken ger Trump rätt att införa så kallade sekundära sanktioner mot länder som är beroende av rysk gas och olja. En del av demokraterna har motsatt sig förslaget då de menar att sanktionspaketet kan slå hårt mot USAs allierade. Och nu är klockan 6:06. Jag vänder mig inrikes och kan lagom till morgonkaffet berätta var de finländare bor som är mest nöjda med livet. Ja, de lyckligaste finländarna, de bor i södra Österbotten medan de minst lyckliga bor i landskapet Satakunta. Den lyckligaste staden och sin sida i Finland är Esbo, medan den olyckligaste staden är Björneborg. Det här visar alltså en ny undersökning som kreditinstitutet Kommunfinans har gjort. Det är mest friheten att göra egna val, en känsla av trygghet och hälsa som bidrar till finländarnas upplevelser av lycka, enligt undersökningen. Institutet medger ändå att undersökningen inte ska tolkas så seriöst och att resultaten bara är riktgivande. Du kan läsa mer om de här regionala skillnaderna i Yle-appen. Förra veckan rapporterade vi att det är oroligt vid vårdbolaget Attendos missbruk av boende i Jakobstad. Boendet är alltså ett hem där klienterna får fortsätta dricka men där polisen också har hittat droger och stöldgods. Nu har Österbottens välfärdsområde reagerat på polisens oro kring missförhållanden på boendet. Dagarna efter att svenska Yle började rota i saken fick boendet ett oannonserat granskningsbesök av välfärdsområdets inspektörer. Vi hör verksamhetsområdesdirektör Kosti Hyvärinen.
4: Det här reaktiva besök var just därför att vi fick veta att polisen har varit i kontakt. Det är just det att vi vill gå och se vad händer där.
5: Det som händer på Attendos missbrukarboende Jakobintupa i Jakobstad, lokalt känt som Mumindalen, är att det enligt polisen har blivit allt mer oroligt de senaste åren. Boendet drivs enligt bostaden först-principen och därför får klienterna som kommer från hela landet fortsätta dricka alkohol på sina rum. Polisen har ryckt ut till boendet i genomsnitt en gång i veckan de senaste 2 åren och det anser man är allt för ofta. När polisen ibland gör husransakningar går de också in på klienternas rum och då har det hittats både droger och stöldgods där. Österbottens välfärdsområde köper 12 av de 24 platserna på boendet. Och frågan är nu ifall att Attendos boende lever upp till de förväntningar man kan ställa på ett sådant här stödboende. Kosti Hyvärinen vet ännu inte vad som kom fram under inspektionen.
4: Nej, rapporten är inte färdig ännu. De har möjlighet och ansvar att svara till våra frågorna och göra åtgärderna om där kommer någonting som vi är inte nöjd med.
5: Vilka förväntningar kan man då ha på ett bostaden först boende? Enligt polisen vi talat med är rehabiliteringen otillräcklig och personalen sitter mest i sina rum och syns sällan ute bland klienterna. Rika Perälä, forskare på Y-stiftelsen, säger att hon ibland hör om just sådana boenden där klienterna rör sig fritt och personalen enbart får en vaktmästarroll. Perälä säger att det inte borde vara så, utan att det ska ordnas olika aktiviteter som leder klienten mot ett beslut att sluta med sitt missbruk.
6: Missan nimessä hän asunto ensin, sehän ei ole päihdehoitoa, mutta toipumisorientaatio on yksi keskeinen asunto ensin periaatteen lähtökohta.
0: Här till sist hörde vi Rika Perälä från Y-stiftelsen. Reporter här var Markus Lillqvist. Dagens debatt här på kanalen handlar också om vården och hur skärgården i Åboland ska klara sig då välfärdsområdet i egentliga Finland sparar och vill spara bort ambulans och brandkår under vintern. Du hörde den diskussionen efter nyheterna klockan 12. Nu till Bryssel. Europeiska kommissionen publicerar idag strikta åldersgränser för användning av sociala medier. De nya reglerna skulle förbjuda användningen av sociala medier för barn under 13 år och begränsa användningen för äldre barn och unga. I Strasbourg i måndags berättade kommissionens vice ordförande Henna Virkkunen för Yle att åldersgränserna bara är början på en mer omfattande reform.
7: Silloin kun puhutaan sosiaalisen median alustoista, niin siellä asetetaan ikärajaksi 15 vuotta, että voi perustaa oman tilin. Ja 13-15-vuotiaat voisivat käyttää sitä vanhempien tällaisen muodostaman tilin kautta.
8: Enligt den nya regleringen kan 13- och 14-åringar endast använda sociala medier via ett begränsat konto som skapats av en förälder. För 15-18-åringar har plattformarna en skyldighet att utforma sina tjänster på ett säkert sätt. En central förändring i den nya regleringen gäller bevisbördan. Hittills har kommissionen varit tvungen att genom undersökningar bevisa att plattformarna inte är säkra. I fortsättningen måste plattformarna själva på förhand visa sin säkerhet innan produkterna kommer ut på marknaden. Plattformarnas ansvar kommer att öka betydligt och de kan åläggas böter om de inte uppfyller sina skyldigheter.
7: Sosiaalisen alustojen vastuuta tullaan tässä kasvattamaan, tulee varmistamaan, että ne kantaa vastuunsa.
8: De nya reglerna för sociala medier är en del av en bredare reglering av artificiell intelligens där EU går i bräschen för utvecklingen. I sitt linjetal till EU-parlamentet igår sa kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att utvecklingen av de mest avancerade AI-modellerna går i en farlig takt. Hon pekade bland annat på risken för att de nya modellerna ska kunna möjliggöra hackning på en nivå som tidigare inte har varit möjlig. Samtidigt vill EU-kommissionen fördjupa samarbetet med likasinnade länder som Kanada och Storbritannien, bland annat kring hur AI-modeller ska testas, verifieras och göras säkrare. Virkkunen understryker att europeiska regler inte räcker.
7: Kansainvälisesti tämmöisiä sääntöjä ei ole. Että se, että meillä pelkästään Euroopan markkinoilla on nämä säännöt, niin sehän ei riitä.
8: Virkkunen säger att EU söker samarbete med internationella partners som G7-länderna för att göra AI säkrare. Det här är Richard Husu i Strasbourg.
0: Och Kanada ansöker om att gå med i det nordeuropeiska militära samarbetet Joint Expeditionary Force, eller JEF som det också kallas. I JEF ingår de fem nordiska länderna, de tre baltiska länderna utöver Storbritannien och Nederländerna. Beskedet kommer efter gårdagens rapporter om att Kanada närmar sig EU då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen öppnade dörren för Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Kanadas premiärminister Mark Carney ska tala inför EU-parlamentet idag. HIFK har inlett säsongen i ishockeyligan svagt. Igår kväll kom den tredje förlusten på fyra matcher då Jukurit vann med 7-4. Backen Linus Nessén medger att pressen är stor på laget just nu.
9: Vi känner stor press på oss själva. Vi känner att vi måste leverera. Jag tror att det blir mycket nervositet. Man spelar IFK. Det är stort. Men samtidigt så man kan inte åka runt och skylla på det. Vi måste hitta tillbaka. För att när vi spelar för IFK så ska vi visa varför vi är IFK. Inte åka runt och vara rädd.
0: Och Helsingfors IFK besegrade Dicken med 33 mot 27 i toppmötet damernas handbollsliga igår kväll. Kira Härkönen var matchens bästa målskytt med 9 fullträffar.
10: Vi håller ändå ledningen i paus, vilket är bra. Och sen kommer vi igen till andra halvleken med jättebra fart. Men sen börjar orken kanske ta slut lite där på slutet. Och sista, vi spelar bra 45 minuter och sen blir det lite slarvigt, lite såsigt. Men det räcker idag, så kiva.
0: Och nu tar jag en titt på dagens väderprognos. Vädret, det är ostadigt i hela landet också idag. Det förekommer regnskurar på flera håll och i söder kan det också åska. Molntäcket spricker tillfälligt småningom upp västerifrån, men det fortsätter regna på flera håll under dagen. Det är mest mellan 13 och 17 grader. I norr är det lite svalare, mellan 7 och 13 grader. Det är mest måttlig vind mellan syd och väst.
11: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
12: Idag väntas klart väder mot kvällen. Mulnar det på en smula, temperaturer upp mot 17 grader och vindarna är svaga till måttliga och västliga. Imorgon fredag inleds dagen tidvis med lätt regn och övergår i klart väder och temperatur upp mot 16 grader, måttliga sydliga vindar. Sjöväder för Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som tilltar på efternatten 6-10 meter per sekund, god sikt. Och skärgårdshavet södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund, god sikt. Ingen varning för terrängbrand råder. God morgon. Lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig. Det är torsdag idag. Det är den 17 september. Hildegard har namnsdag. Det är inte jättemånga Hildegard som springer runt där ute idag. Men det kommer sig från helgonet. Hildegard av Bingen dog just detta datum då. 1179 var det, så att... Hon fick ju en 1000-årig namnsdag i alla fall. Milo är detta, AO Technology. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Milo var det där, AO Technology. Den här torsdagen ska vi klockan 11 höra en dokumentär från Sveriges Radio som ett led då i vårt Nordvision-samarbete. Idag handlar det om Malin och Erik som lämnat allt för att leva sin dröm. Resa runt i sin nybyggda vän, deras nya hem med allt det äger. Men på en parkeringsplats i Italien kommer drömmen vändas till en mardröm.
1: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
2: Vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri. Hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv.
3: På en parkeringsplats i Italien står Malin när hon inser att någon har stulit hennes hem.
2: Och sen är det bara för oss att springa.
3: Du lyssnar på verkligheten och det här är Malins berättelse. Om att satsa allt, men också att inse att man plötsligt förlorat alltihop.
0: Hela programmet om Malin och Erik hör du klockan 11 då och sen igen ikväll klockan 18.

Here Comes the Sun, Beatles. Får vi säga ändå ett rätt känt band. Jaha, då ska vi ta oss en titt lite framåt igen här nu. Jag är mycket för att titta framåt har jag märkt. Och då är det som så att vi ska ringa upp en artist som heter Anna-Stina Jungerstam. Under artistnamnet heter hon Nightbird och hon spelar på Kulturvillan på lördag. Och då är det ju så att det här är en artist som ändå, får man säga, är ganska etablerad i svensk Finland, men har ju möjligen inte lyckats ta sig över skärgårdshavet ännu. Men det ska det ju rådas bot på då förstås på lördag. Så henne ska vi ringa till. Före det då ska vi göra nyheter som är vanligt. Och innan nyheterna så hinner vi precis med en liten truddelutt. Också en klassiker härifrån, tror jag, sent 90-tal. Bon Jovi-låten heter It's My Life.

0: life. It's my life. Bon Jovi hörde vi där. Klockan den är 8:30 och vi ska få de lokala nyheterna.
1: Ålandslinjens grundare tittar på Rosellas systerfartyg. Åländska ostar har fler tillsatsämnen än svenska och finska. Och landskapsanställda skulle inte skriva FN-rapport. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God morgon. Ostar från Åland innehåller fler E-tillsatser än ostar från Sverige och riket. Det visar Ålands radios undersökning i lokala matbutiker. Ålands mejeriets ostar, till exempel Ålands Edam, rökost och herrgårdsost, innehåller genomgående det surhetsreglerande ämnet E509 samt konserveringsmedlen E235 och E252. Osten Port Salut innehåller även färgämnet E160B. Arlas herrgårdsost, prästost och grevé innehåller konserveringsmedlet E202, men deras gräddost och hushållsost är fria från E-tillsatser. Valio har flertalet ostar utan E-tillsatser, till exempel edamer, emmentalost och gräddost. Anna Nordlund Gustafsson, som är TF-vd för Ålands centralandelslag, säger att man använder E-tillsatser för att säkerställa en god kvalitet på sina produkter.
2: Målsättningen är förstås att möta våra konsumenters förväntningar på smak och kvalitet utan att för den skull göra avkall på livsmedelssäkerheten och hållbarheten. Och jag vill ju betona att alla de här ämnena som vi använder i vår livsmedelsproduktion så är ju godkända för livsmedelsanvändning.
3: Varför måste ni ha tillsatser när andra tillverkare klarar sig utan E-tillsatser?
2: Ja, jag kan ju tyvärr inte svara på varför andra tillverkare inte använder eller har det i sina innehållsförteckningar. Så jag kan bara kommentera våra tillverkningsprocesser. Men våra ostmästare har bedömt att det här är våra recept som vi behöver använda för att kunna möta konsumenternas förväntningar.
3: Men det finns ju konsumenter som ogillar de här tillsatserna och kanske inte kan köpa er ost för att de är allergiska. Hur tänker ni kring det?
2: Vi jobbar med att titta på om vi skulle kunna hitta någon alternativ lösning till åtminstone ett av de här ämnena. E252. Det används för att skapa en stabilare mognadsprocess. Det finns bakterier som orsakar att osten spricker och att det bildas gas. Men det är en pågående process.
1: Och det sa Anna Nordlund Gustafsson, som är TF-vd för Ålands centralandelslag. Reporter var Thomas Tornefjäll. Rosellas systerfartyg Rigel 3, tidigare Turella, är Ålands linjens val för att öppna Kapellskärsrutten igen enligt Ålands sjöfart. Vi har tittat på henne två gånger, säger rederiets grundare Jonny Sid till sajten. Sid har flera gånger fått frågan om Rigel 3 är det fartyg han vill se till Ålandslinjen. Nu sträcker han sig så långt som att bekräfta att han inspekterat henne två gånger. Hon är ett jättebra alternativ. Finsk byggd, det bästa. De håller för evigt, säger Jonny Sid till Ålands sjöfart. Jonny Sid har sagt till Ålands radio att planen är att kunna presentera fartyget för att få fart på investeringsviljan i rederiet. Den emission som planerades i augusti har dock inte satts i verket ännu. Dessutom för samtal med Mariehamns hamn om villkoren för att Kaj 5 ska renoveras, där hamnen vill ha garantier för flera års trafik innan arbeten påbörjas. Landskapsregeringen har tidigare varit fåordig om den upphovsrättstvist som pausade Ålands samarbete med FN-organet UN Habitat. Men efter att den tidigare landskapsanställda som är inblandad i konflikten trätt fram i Nya Åland slår Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, fast att det aldrig var aktuellt att någon vid landskapet skulle stå som medförfattare till rapporten.
4: Ålands roll var att fungera som ett forsknings- och studieobjekt. Att ställa oss till förfogande för djupintervjuer, forskningsintervjuer och tillhandahålla existerande underlag. Och framtagandet av av rapporten skedde då under UN Habitats ansvar. Och det ingick alltså inte i upplägget att medarbetare vid landskapsregeringen skulle vara författare eller medförfattare till den här rapporten.
5: Till Nya Åland säger den tidigare landskapsanställda att hon på egen tid tagit fram material som skulle ingå i rapporten. När det uppstod oklarheter kring hur hon skulle krediteras anlitade hon ett juridiskt ombud och UN Habitat valde senare att inte publicera rapporten. Larsson säger att han inte kan redogöra för vad personen gjort utanför sitt uppdrag för landskapet, men att det i hennes roll inte ingick att skriva rapporten utan att arbeta med hållbarhetsfrågor lokalt. I Nya Åland får den tidigare anställda frågan om hon misstänker att hennes namn togs bort för att Micke Larsson skulle stå som författare till hennes text. Hon svarar att hennes oro gällde hennes arbete och att resten får besvaras av Larsson.
4: Ja, det blev ju överraskad av den frågan och kanske också hur den journalisten hade ställt frågan. Men redan från början så stod det klart att i Ålands roll så ingick det inte att någon medarbetare vid landskapsregeringen skulle vara författare eller medförfattare till rapporten. Så det har aldrig någonsin varit aktuellt att jag skulle vara författare till någonting i den här rapporten.
5: Ålands Radio har kontaktat UN Habitat som i sin tur hänvisar våra frågor till landskapsregeringen. Men enligt Larsson har landskapet inte tagit ställning till själva upphovsrättstvisten.
4: Eftersom det inte är vi som hanterar den här publiceringsprocessen.
6: Varför gick det inte att hitta en lösning som gjorde att den här rapporten ändå kunde publiceras?
4: Ja, bra fråga. Jag vet inte.
1: Och det sa Micke Larsson. Reporter var Felicia Bredenberg. OMHM ser allvarligt på utsläppet av processvatten från den landbaserade fiskodlingen Alandia Forell i Eckerö. Nya Åland avslöjade i tisdags att salthaltigt vatten med för höga fosforhalter har runnit ut i en våt mark. Enligt tidningen har utsläppet gjort en privat brunn otjänlig. OMHM fick in ett klagomål den 18 augusti och har därefter gjort 3 inspektioner. Allvarligast är att saltvatten har runnit ut i våtmarken, säger myndighetschef Peter Holm. Alandia Forell uppger att reningsanläggningen svämmat över vid höga vattenflöden och att företaget trodde att vattnet stannade på den egna tomten. OMHM utreder nu miljöpåverkan och överväger bland annat ett föreläggande med vite och en polisanmälan om misstänkt miljöbrott. Också 2017 rapporterade Ålands Radio om att processvatten pumpades ut i skogen från samma anläggning som då drevs av Fifax. Mariamstad köper oljemålningen Linnea Vitae av illustratören och designern Carl-Johan Listerby. Listerbys arbete växlar mellan att sätta den visuella inramningen för ett helt tv-koncept eller specifika projekt och reklamkampanjer. Han växlar mellan regi, rörlig media och mer fysisk gestaltning, skriver kulturledaren Inger Lundberg i ett pressmeddelande. Mariam planerar att ställa ut tavlan vid Stadsbiblioteket.

0: per sekund. Och så är det god sikt på hela sjöområdet. Och morgonens väderobservationer vid 20:08. Utö, västlig vind 9 meter per sekund, 14 grader. Gustavsenskär, västlig vind 5 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, västlig vind 7 meter per sekund, 14 grader. Märket, västlig vind 6 meter per sekund, 13 grader. Och i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:08 plus 28 cm enligt det nya N2000-systemet, alltså 18 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålands Nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och jag är tillbaka till Peter, och god morgon.
1: Tack ska du ha. När var du idag på en konsert senast? Eller en spelning?
0: Det var väl i somras det, på det här evenemanget som går av stapeln på torget under 9 dagar rockoff.
1: Så vad tittade du på för något då?
0: Soppgirobygget.
1: Soppgirobygget? Är det ett man det?
0: Ja.
1: Nu känner jag mig gammal.
0: Det gjorde jag också. Det var sonen som ville gå.
1: Jag förstår.
0: Ja.
1: Det där är lite intressant. Jag var ju, även jag var på samma evenemang med min son när jag var, när han var en liten gosse. Jag jobbar ju mycket med att intervjua de där artisterna på den tiden. Då brukar jag ju försöka hemma vid matbordet imponera på ungarna. Så här, ja, men idag har jag pratat med Lasse Berghagen. Och de var så här, vem? Och så höll jag på så där tills någon dag när jag hade ingen, för jag hade bara intervjuat typ Soppgirobygget. Och så frågade de om jag hade pratat med någon idag. Jag var så här, ja, det var någon Anis Don någonting hette han, varpå ju de höll på att smälla av. Och då hade han ju typ spelat saxofon i Melodifestivalen, och det var allt.
0: Ja.
1: Så att det, när man ska imponera på barn så är det inte alltid lätt att veta vilken väg man ska ta.
0: Så kan det vara.
1: Så kan det vara. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska prata med artisten Nightbird alldeles strax då, som spelar på Kulturvillan på lördag. Men först Coldplay.

0: Coldplay och Ira Star var det där, Good Feelings. På lördag då blir det mörk blues, folk och americana på Kulturvillan i Mariehamn. Den finlandssvenska artisten Nightbird kommer till Åland med både nytt och äldre material, och hon är nu med oss per telefon, då artisten Nightbird, som då i alla fall är döpt till Anna-Stina Jungerstam. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, det stämmer.
0: Det är så, jag skönt att höra. Mm-hmm. Annars hade det ju kunnat vara i andra vägen att du var döpt till Nightbird, men du har tagit Anna-Stina som artistnamn. Jag tänker så här, du har ju ändå, du får man säga, etablerad i svensk Finland, men inte riktigt lika mycket på Åland. Så för våra lyssnare då som inte kanske känner till Nightbird, vem är du?
1: Ja, jag är alltså, vad heter det, en folkbluesartist som har hållit på nu i lite över 10 år som under det här soloprojektet Nightbird, och spelar sån här melodisk öppenstämning folkblues, men också slidegitars blues har det väl blivit. Och nu håller jag på med något nytt material som blir lite mörkare och mer elektrifierat, så det är lite spännande tider. Men jag har nog varit i Åland några gånger här.
0: Ja,
1: redan.
0: Var har du spelat då?
1: Ja, jag har spelat på Kubbastun i Mariehamn, också varit med på Emmausfestivalen några år sedan. Mm. Det var jätteroligt. Och så har jag också varit ut till Saltvik, då den här punkrockaren Kim Dahl drev den här hotdoggar i Derby. Mm. Saltvik Bed and Breakfast, så det var väldigt spännande att spela där en sommar. Så pass liksom erfarenhet har jag.
0: Mm. Ja, men då är du bekant namn. Har du märkt ifall du har liksom börjat bygga upp nå följe liksom även här?
1: Ja, lite grann nog. Ja. Så att det är nog samma ansikten som man har känt igen där på spelningarna. Så där nu. Men det var ett tag sedan. Som sagt, jag tror det var 2021 som jag senast var i Åland, så det är väl dags nu, känner jag.
0: Och du sa ju själv att din musik har blivit lite mörkare, och den har ju beskrivits som, om jag läser innantill här nu, nordiskt vemod möter amerikansk folktradition. Hur har din musik liksom, vad ska vi säga, ändrats nu då sen sist?
1: Jo, alltså det där är ju väldigt klassisk beskrivning såklart, när det kommer till att det är en nordisk artist som är väldigt influerad av amerikanska inslag. Och för mig har det ju varit så att jag blir väldigt inspirerad av folkmusiken och bluesmusiken från Amerika främst. Men det här, men det går inte att undvika den här finska inspirationen också som man har med sig. Men som sagt, det har varit mer akustisk gitarr och sådana här öppna stämningar och sådana saker. Väldigt sådär, kan vara på sitt sätt stort sound, men det har varit också väldigt nära och väldigt intimt. Och nu när jag har börjat spela med en trummis som heter Paula, så har jag fått möjlighet att utforska liksom ännu djupare den här elgitarrs bluesrocken och droniska stämningar. Och det blir liksom, det blir till och med så där stoner-inslag, att man går in på djupare vatten så att säga, när det finns en möjlighet att spela med en trummis och det kopplas in liksom i förstärkaren och så där, att det, på det viset utforskar jag ett annat uttryck.
0: Kan vi ana att du håller, blir det liksom så, tror du, framåt utvecklingen att du liksom, nu har du en trummis med dig, men sakteliga så smyger du ihop ett band här bakom dig?
1: Nej, det tror jag inte ändå att, eller ja, det vet man ju aldrig, man skulle inte säga sådana saker, nej aldrig, men det, just nu känns det nog bara mer intressant att utforska det här, vad som händer när man jobbar tillsammans med någon annan väldigt intensivt. Så vem vet, men jag tycker om den här utmaningen att det är bara vi två och vad vi kan göra med den liksom, det som vi har, det som vi kan göra bara som två personer i det här sammanhanget. Så det blir lite annorlunda och det är kanske mer intressant på sitt sätt också.
0: Ja, nu kommer du ju samtidigt, du kommer ju liksom på skördefesthelgen, tror du att vi kan se lite synergieffekter där, att när folk är ute och rör sig att de landar in på kulturvillan som avslutning på dagen?
1: Ja, men det hoppas jag verkligen. Det är ju 7:00 så det är väl en ganska sådär bra plats att landa på kulturvillan. Och vad jag nu har sett sådär, jag har inte varit till kulturvillan än, men det jag har sett sådär via sociala medier och så verkar det som en väldigt, väldigt underbar plats att hamna på. Så att det hoppas jag.
0: Kommer du själv att hinna skördefesta någonting?
1: No, det skulle vara jätteroligt. Jag hoppas det. Man skulle kunna gå en sväng någonstans åtminstone. Vi kommer ju ändå ganska i tid fram till Mariehamn med färjan. Så att kanske man hinner se någonting.
0: Och klockan 19 på lördag på Kulturvillan och biljetter köper man i dörren, tänker jag.
1: Ja, det har jag nog för mig att det är. Men annars kulturvillan.axe, det är väl så man kan gå och utforska saken också.
0: Hur lång konsert kan man räkna med?
1: Jag tror det blir en ordentlig set, max en timme skulle jag säga. Säkert 45 minuter eller någonting sånt.
0: Och du har ju lovat att framföra lite nytt material. Jag noterar att din senaste skiva kom 2024. Började det bli dags igen?
1: Jo, det är just det. Vi har gjort en massa nya låtar de senaste, 9 månaderna. Så har det kommit till en massa nya låtar som många inte ens har hört. Och nu är vi liksom ute och spelar dem inför att vi ska ställa in skivan. Så det är väldigt spännande att se hur folk tar till sig de här nya låtarna. Det har varit väldigt, väldigt positiv respons så här långt. Att jag har varit lite orolig för hur folk reagerar när det blir en lite annan grej än vad man kanske är van med mig. Även om en del nog har hört om det här slaggitarsbluesen som är tyngre och så. Men det här, så det blir nog nya låtar definitivt en hel del. Så det blir roligt.
0: Vi ska avsluta med att lyssna till en låt som heter You Make Me Feel. Vad kan du säga om den låten?
1: Ja, det är då en låt från den här nyaste skivan som kom ut 2024 som heter Are These Days. Och det här är en låt som jag gillar nog fortfarande alla låtar på den skivan såklart. Men den här låten är väldigt viktig för mig. Handlar om en förändring som sker i en relation och så den blev väldigt fin. Så den är jag nöjd med.
0: Vi tar och lyssnar till den. Anna-Stina Jungerstam, lycka till nu på lördag och tusen tack för att du var med i programmet.
1: Tack för att ni hade med mig och kom på spelningen. Kom och lyssna på musik, det är alltid värt det.
0: Tack så då. Hej då.
1: Hej då.

Nightbird hörde du där då, You Make Me Feel, och hon uppträder då på Kulturvillan på lördag klockan 19. 20 euro kostar inträdet. Då ska vi se, snart nyheter, innan dess Anemone.

0: Och här är morgonekot torsdag. Klimatförändringar kan ha bidragit till störtflodskatastrofen i Nepal, visar ny rapport. De rödgröna partierna ser ut att få majoritet när de sista rösterna räknas idag. Och så hör vi en av eleverna som skadades i skolattacken i Fagersta för första gången berätta om händelsen.
1: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger.
0: Det är delar av innehållet i sändningen. Men först om att polisen och tullen idag får hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Det är Riksrevisionen som har granskat myndigheterna och kommit fram till att deras arbete mot vapnen präglas av ineffektivitet. Sara Kramers vid Riksrevisionen.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god. Och i värsta fall att personer blir drabbade av skjutvapenvåldet.
3: Enligt en grov uppskattning florerar mellan 3000 och 5000 illegala skjutvapen i Sverige. För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
2: Det nationella skjutvapencenter som skulle vara en samlande kraft saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
3: Bristerna i delning av information både mellan tullen och polisen men även internt vid de 2 myndigheterna gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
2: Vare sig det är genom kontroller vid gränsen eller genom tillslag inom landet.
3: Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, vilket gör att det är svårt att samla in, sammanställa och dela information.
2: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
3: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
2: Framförallt att det finns en tydlig rollfördelning inom centret, att det finns en chef som kan leda verksamheten.
0: Reporter Simon Andrén. Så gäller det svenska valet. Idag väntas rösträkningen bli klar. Bara 6 distrikt återstår att räknas. Det är oklart hur många röster det handlar om, men i förra valet hade de här 6 distrikten sammanlagt omkring 20 000 röster. Räkningen väntas vara klar vid lunchtid. Och samtidigt väntas de här rösterna inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet. SVTs valprognos slog igår kväll fast att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och om det blir Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar så väntar en utmaning att få ihop de rödgröna partierna. Men det finns också mycket som förenar partierna. Paja Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor ideologisk enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i skolan, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
6: Men jag tror att utav den liksom den ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
5: Det finns fler områden där kompromisser kan vara möjliga. När det gäller oenigheten kring kärnkraften vill en person högt uppsatt inom Vänsterpartiet spela ner konfliktgraden. Planerna på ny kärnkraft är i ett sånt tidigt skede och kostnaden är så hög att frågan kommer att behöva utredas mer, säger personen till Ekot. Om skatterna kommer det att bli hårda förhandlingar, men många tror att kompromisser är möjliga. Pajamola igen.
4: Jag tror att en rimlig kompromiss kommer bli att Centerpartiet får igenom några skattesänkningar, men att de kommer få behöva acceptera vissa då skatteintäkter, ökade skatteintäkter, men på grupper då som, vad ska man säga, där de kan acceptera kanske miljöskadliga verksamheter, klimatskadliga verksamheter, utsläpp.
0: Reporter Marie Nilsson Boy. Och de stora framgångarna för Vänsterpartiet i en del invandrartäta förorter har skapat debatt och lett till anklagelser om desinformationskampanjer och oschyssta metoder. En som framför den här kritiken är Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholms förorten Rinkeby.
7: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
8: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och det var fler i årets val jämfört med förra som röstade här, men valdeltagandet är ändå betydligt lägre än i landet i stort. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisas om man röstar på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
7: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
8: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanj i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
9: Ni är också välkomna att knacka dörrar och prata med invånarna. Det är en del av demokratin.
10: Och det finns ingenting som är att man kan vara för påstridig.
9: Verkligen inte. För mig låter det bara som att de är dåliga förlorare.
10: Det här du säger, eller som vi hörde här då, att han blir uppmanad. Det är klart du ska rösta på Vänsterpartiet. Alla röstar på Vänsterpartiet. Man är dum om man inte röstar på Vänsterpartiet. Är det något du känner igen?
9: Absolut inte.
0: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 morgon av Mattias Rensmo, reporter Katarina Helmersson. Och där så lämnar vi rapporteringen om valet och byter ämne. Det ska handla om skolattacken i Fagersta. En av eleverna som skadades i dådet berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack på skolan. Och vi vill varna för starka skildringar i det här inslaget.
1: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd. Så jag kunde inte gå rakt ner för första veckan. Jag behövde hjälp, jag kunde inte gå till stånd själv förut.
11: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken som nu väljer att berätta om händelsen var en av de som blev allvarligast skadad.
1: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen, han tog hans svärd.
11: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
1: Det var läskig. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
11: Varför tror du att han kom efter just dig?
1: För jag var själv och jag hade inget på mig. För jag tror han försökte gå efter mest personer som han kan hitta. Så därför.
11: Kände du igen han som gjorde det?
1: Nej.
11: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
1: Det var en jättehemsk sak som hände till Peter As som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände. Jag önskar det aldrig hände igen.
0: Reporter Andreas Eriksson. Utrikes nu. USAs president Donald Trump väntas hålla ett möte med ledarna för Gulfstaterna nästa vecka enligt källor till Axios. Mötet uppges handla om nästa steg i kriget i Iran och sker i anslutning till FNs generalförsamling i New York. Ett liknande möte hölls förra året då Trump presenterade ett utkast till fredsplanen för Gaza. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det enligt en ny studie. Fredrike Otto, professor i klimatvetenskap vid Imperial College i London, är en av författarna.
12: Human-induced climate change played a role here.
13: Det var den 26 augusti som ett berg ras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
14: Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
0: Reporter Dmitri Lennartsson. Runt 20 personer har skadats i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa under natten. I Odessa träffades ett 19-våningars bostadshus och i Kiev ett bostadshus och en kontorsbyggnad. I Tyskland är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press. Efter förlustvalet i delstaten Sachsen-Anhalt förra helgen diskuterar ledande personer även inom hans eget parti, CDU, ett kanslerbyte. Nu i helgen väntar ytterligare två delstatsval där det också riskerar att gå dåligt för partiet. En av dem som inte stödjer förbundskanslern är Bärbel Lau från Rostock.
15: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
16: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Bärbel Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot två slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
17: Dann steht Merz massiv unter Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann drei schwere Schläge nehmen musste.
16: Den senaste veckan har det återkommande rapporterats om interna krav på Merz avgång. Igår skrev ändå alla kristdemokratiska regeringschefer i delstaterna under ett uttalande där de ställde sig bakom förbundskanslern. Men Merz har meddelat att han ställer in en resa till FN i början av nästa vecka och flera möten inom regeringskoalitionen och partiet är inplanerade redan på söndag kväll där man ska diskutera hur man går vidare efter valen. Katarina von Arnt, Rostock.
0: I Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för gravfridsbrott igår kväll. Nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för stöld och gravfridsbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar och det ska varit 3-5 gravstenar som skadats. Så vädret idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck över Norska havet, vilket gör att det mulnar på till en början över Västra Götaland. Och här följs det till eftermiddagen av regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr.
18: Då är vi tillbaks i Godmorgon studion här på Ålands Radio. Vi har varit på utflykt till Sveriges Radio och lyssnat på deras ekonyheter. Mer nyheter och lokala sådana hör vi ju igen om en kvart. Närmast ska vi ta en titt på historien. Hade hänt något just den 17 september? Ja, det ska vi få reda på efter Madonna och Danceteria. Talk about it.

Där tog den slut, Danceteria. Madonna var det där. Jaha, vad sa vi nu? 17 september idag. Har det hänt något? Det är ingen bra dag för Sverige att kriga, kan vi säga. Så att det borde de hålla sig undan, och det har de ju gjort också nu i 200 år lite på. Men vi börjar ännu tidigare. Det är nämligen så att just det här datumet så avlider ärkebiskop Unni. Det här är 936. Han avlider i Birka, så att man förstår att det här är länge sedan. Han har hållit på och försökt hålla på kristna vikingar, tänkte jag säga. Men Svear var det väl kanske där han höll hus. Orsaken till att det här är intressant är därför att det här är det äldsta kända datumet i Sveriges historia. För det är liksom uppskrivet att den 17 september 936, så då avlider Unni. Så att före det fanns inga datum, kan man säga. Hildegard av Bingen dör. Det här var en nunna som är helgon nu för tiden. Hon dog ju 1179, då var hon bara en nunna. Det här är egentligen bara intressant därför att Hildegard har namnsdag idag, så kan man få veta varför. Men sen kommer vi då till lite svenskt krigande. 1605, slaget vid Kirkholm. Det är Karl den nionde blir det, va? Som är och krigar, och det går inget bra. Han lider ett stort nederlag. De är nästan tre gånger så många som det är polacker de slåss mot, trots att de är i Lettland. Så att, det var ju lite andra landgränser på den tiden. Och det är då alltså polska husarer som besegrar svenskarna där, och de får ta båten hem till Sverige och förlorar stora delar där av Lettland. Ännu värre går det ju 1809, för det är just idag som freden i Fredrikshamn mellan Sverige och Ryssland undertecknas. Slutar 1808-1809 års krig, när då Sverige blir av med hela Finland, Åland, dåvarande Västerbotten, halva Västerbotten får vi säga, fram till Torneälv. Och det här är ju lite intressant på så vis att det var väl ingen som riktigt hade funderat så hemskt noga på vad Finland var, hur stort Finland var före den här freden. Det kunde ha gått så att hela svenska Norrland, nästan hela, eller halva då får vi säga, det är ganska stort Norrland, hade följt med, där de ju traditionellt har pratat finska. Man kunde tänkt sig att svensk Finland skulle ha hört till Sverige och så vidare och så vidare. Så att någonstans här så blir väl Finlands gränser då, även om de sen har blivit pågnagda efter detta. Och där säger ju då, nu ska vi se han här igen som skriver på det, Stedrink, något sånt heter han. Himlen är mitt vittne, jag skulle hellre vilja underskriva min död än denna fred. Och det här i förlängningen sen innebär ju att den svenska kungen blir avsatt. Och att de hämtar hem Jean-Baptiste Bernadotte från Frankrike, som blir den nya kungen då för Sverige. Så att mycket händer. Finland blir ju i förlängningen då, även om det ska dröja över 100 år, självständigt. Åland tillhör Finland. Så att det är ganska viktig. En viktig dag i historien för oss. Och det leder ju också till att 1948, då är greve Folke Bernadotte mördas i Jerusalem. Han är ju förstås då en ättling till Jean-Baptiste Bernadotte. Han var ju då alltså kusin med Gustav den sjätte Adolf, borde det vara, va? Känd för, han var ju greve då, han var ju aldrig liksom aktuell för att bli kung, för hans föräldrar hade väl gift sig utanför kungamakten, även om det nog var en adlig kvinna som var hans mamma.
Han var ju känd för de vita bussarna under andra världskriget och rädda krigsfångar. Efter det då så började han medla i konflikten mellan Palestina och Israel, och det var ju där då han mördades. Så vad det med det? Det tycker jag att vi därmed låter oss nöja, va? Linux grundas idag om man är intresserad av datamaskiner, som man brukar säga. Vi ska ha ett födelsedagsbarn. Jag noterar att Jimmy Jansson fyller år. Han har ju varit med i Melodifestivalen. Vi har även, vad ska vi hitta på? Ja, lite någon punksångare och något. Men jag tyckte mig se att en Anders Herlin fyller år idag. Han fyller då 65, så han blir officiellt pensionär då. Han är basist i gruppen Gyllene Tider.

0: Gå och fiska, det kan ju Anders Herlin ägna sig åt nu när han då fyller pensionär på riktigt. Basist i Gyllene Tider, det är inte allt han har gjort. Han har även varit spelat mycket och producerat och varit ljudtekniker och allt möjligt. Till Roxette till exempel, deras låtar, Marie Fredrikssons, ja men Sparvöga är väl hennes största hit. Och sen har han gjort nästan all filmmusik till Beck. Så att hade du sett på de filmerna så hade du hört Anders Herlin. Nu är det nyhetsdags.
1: Ålandslinjens grundare tittar på Rosellas systerfartyg. Åländska ostar har fler tillsatsämnen än svenska och finska. Och landskapsanställda skulle inte skriva FN-rapport. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt torsdag. God morgon. Rosellas systerfartyg Rigel 3, tidigare Turella, är Ålandslinjens val för att öppna kapellskärsrutten igen enligt Ålands sjöfart. Vi har tittat på henne två gånger, säger rederiets grundare Johnny Sid till sajten. Johnny Sid har flera gånger fått frågan om Rigel 3 är det fartyg han vill se till Ålandslinjen. Nu sträcker han sig så långt som att bekräfta att han inspekterat henne två gånger. Hon är ett jättebra alternativ. Finsk byggd det bästa. De håller för evigt, säger Johnny Sid till Ålands sjöfart. Johnny Sid har sagt till Ålands Radio att planen är att kunna presentera fartyget för att få fart på investeringsviljan i rederiet. Den emission som planerades i augusti har dock inte satts i verket ännu. Dessutom förs samtal med Mariehamns hamn om villkoren för att Kaj 5 ska renoveras. Där hamnen vill ha garantier för flera års trafik innan arbeten påbörjas. Ostar från Åland innehåller fler e-tillsatser än ostar från Sverige och riket. Det visar Ålands Radios undersökning i lokala matbutiker. Ålands mejeriets ostar, till exempel Ålands Edam, rökost och herrgårdsost, innehåller genomgående det surhetsreglerande ämnet E509 samt konserveringsmedlen E235 och E252. Osten Port Salut innehåller även färgämnet E160B. Arlas herrgårdsost, prästost och grevé innehåller konserveringsmedlet E202, men deras gräddost och hushållsost är fria från e-tillsatser. Valio har flertalet ostar utan e-tillsatser, till exempel edamer, emmentalost och gräddost. Anna Nordlund Gustafsson, som är TF-vd för Ålands centralhandelslag, säger att man använder e-tillsatser för att säkerställa en god kvalitet på sina produkter.
2: Målsättningen är förstås att möta våra konsumenters förväntningar på smak och kvalitet utan att för den skull göra avkall på livsmedelssäkerheten och hållbarheten. Och jag vill ju betona att alla de här ämnena som vi använder i vår livsmedelsproduktion så är ju godkända för livsmedelsanvändning.
3: Varför måste ni ha tillsatser när andra tillverkare klarar sig utan e-tillsatser?
2: Jag kan ju tyvärr inte svara på varför andra tillverkare inte använder eller har det i sina innehållsförteckningar, utan så jag kan bara kommentera våra tillverkningsprocesser. Men våra ostmästare har bedömt att det här är våra recept som vi behöver använda för att kunna möta konsumenternas förväntningar.
3: Men det finns ju konsumenter som ogillar de här tillsatserna och kanske inte kan köpa er ost för att de är allergiska. Hur tänker ni kring det?
2: Vi jobbar med att titta på om vi skulle kunna hitta någon alternativ lösning till åtminstone ett av de här ämnena, E252. Det används för att skapa en stabilare mognadsprocess. Det finns bakterier som orsakar att osten spricker och att det bildas gas. Men det är en pågående process.
1: Och det sa Anna Nordlund Gustafsson, som är TF-vd för Ålands centralhandelslag. Reporter, det var Thomas Tornefjäll. OMHM ser allvarligt på utsläppet av processvatten från den landbaserade fiskodlingen Alandia Forell i Eckerö. Nya Åland avslöjade i tisdags att salthaltigt vatten med för höga fosforhalter har runnit ut i en våtmark. Enligt tidningen har utsläppet gjort en privat brunn otjänlig. OMHM fick in ett klagomål den 18 augusti och har därefter gjort 3 inspektioner. Allvarligast är att saltvatten har runnit ut i våtmarken, säger myndighetschef Peter Holm. Alandia Forell uppger att reningsanläggningen svämmat över vid höga vattenflöden och att företaget trodde att vattnet stannade på den egna tomten. OMHM utreder nu miljöpåverkan och överväger bland annat ett föreläggande med vite och en polisanmälan om misstänkt miljöbrott. Också 2017 rapporterade Ålands Radio om att processvatten pumpades ut i skogen från samma anläggning som då drevs av Fifax. Landskapsregeringen har tidigare varit fåordig om den upphovsrättstvist som pausade Ålands samarbete med FN-organet UN Habitat. Men efter att den tidigare landskapsanställda som är inblandad i konflikten trätt fram i Nya Åland slår Micke Larsson, huvudsekreterare för Utvecklings- och hållbarhetsrådet, fast att det aldrig var aktuellt att någon vid landskapet skulle stå som medförfattare till rapporten.
4: Ålands roll var att fungera som ett forsknings- och studieobjekt. Att ställa oss till förfogande för djupintervjuer, forskningsintervjuer och tillhandahålla existerande underlag. Och framtagandet av rapporten skedde då under UN Habitats ansvar. Och det ingick alltså inte i upplägget att medarbetare vid landskapsregeringen skulle vara författare eller medförfattare till den här rapporten.
5: Till Nya Åland säger den tidigare landskapsanställda att hon på egen tid tagit fram material som skulle ingå i rapporten. När det uppstod oklarheter kring hur hon skulle krediteras anlitade hon ett juridiskt ombud och UN Habitat valde senare att inte publicera rapporten. Larsson säger att han inte kan redogöra för vad personen gjort utanför sitt uppdrag för landskapet, men att det i hennes roll inte ingick att skriva rapporten utan att arbeta med hållbarhetsfrågor lokalt. I Nya Åland får den tidigare anställda frågan om hon misstänker att hennes namn togs bort för att Micke Larsson skulle stå som författare till hennes text. Hon svarar att hennes oro gällde hennes arbete och att resten får besvaras av Larsson.
4: Ja, jag blev ju överraskad av den frågan och kanske också hur den journalisten hade ställt frågan. Men redan från början så stod det klart att i Ålands roll så ingick det inte att någon medarbetare vid landskapsregeringen skulle vara författare eller medförfattare till rapporten. Så det har aldrig någonsin varit aktuellt att jag skulle vara författare till någonting i den här rapporten.
5: Ålands Radio har kontaktat UN Habitat som i sin tur hänvisar våra frågor till landskapsregeringen. Men enligt Larsson har landskapet inte tagit ställning till själva upphovsrättstvisten.
4: Eftersom det inte är vi som hanterar den här publiceringsprocessen.
6: Varför gick det inte att hitta en lösning som gjorde att den här rapporten ändå kunde publiceras?
4: Ja, bra fråga. Jag vet inte.
1: Och det sa Micke Larsson, reporter här. Det var Felicia Bredenberg. Mariamstad köper oljemålningen Linnea Vitae av illustratören och designern Carl-Johan Listerby. Listerbys arbete växlar mellan att sätta den visuella inramningen för ett helt tv-koncept eller specifika projekt och reklamkampanjer. Han växlar mellan regi, rörlig media och mer fysisk gestaltning, skriver kulturledaren Inger Lundberg i ett pressmeddelande. Mariam planerar att ställa ut tavlan vid stadsbiblioteket. Och så vädret. Idag väntas klart väder. Mot kvällen då drar det in lite moln. Temperaturen går upp mot 17 grader och det är svaga till måttliga västliga vindar. Imorgon fredag då inleds det med tidvis lätt regn som övergår i klart väder. Temperaturen går upp mot 16 grader.

0: London Calling var det där med The Clash. Jaha, nu har vi, hör och häpna, kulturreporter Ove Sjöblom och sportreporter Fredrik Sonck i studion.
1: Jajamän!
0: Det är upp och nervända världen.
2: Ja, det har du klurat på hela morgonen, gissar
0: jag. Jo, du. Det här var också en utveckling som ingen hade kunnat se bara några år sedan.
2: Nej, så är det ju. Med mycket här i världen.
0: Precis.
1: Men jag återställer ordningen lite senare idag sen. Jag teasar lite för det.
0: Mm. Precis. Det var skönt att höra. Alltså. För jag tänkte att det är ju lätt att du känner dig hotad nu. Efter.
1: Och med tanke på att jag har tagit över en stor del kultur, så Fredrik kan också känna sig lite jagad i hasorna.
0: Verkligen så.
2: Ja. Så är det.
0: Jaha, eftermiddag idag.
1: Ja.
0: Mera sport än kultur, eller?
1: Det blir lite sport. Och sen så ska jag vara lite sådär som producenterna för Åland idag. Jag tänker vara lite hemlig.
0: Naturligtvis.
1: Vi ska prata lite segling.
0: Oho. Mm. Så där, ja.
1: Det är final i seglingsligan. Med start imorgon och sen håller de på även lördag och söndag. Stora förhoppningar åker de åländska båtarna med båt till Ahtis. Lite bil också.
0: Ja, precis. De seglar inte hela vägen.
1: Nej. Och de behöver inte ha egna båtar med sig. Utan det här är ju den typen av tävling där arrangörer

0: den står för båtarna. Mm-hmm. De är likadana allihopa. J70-klassen är det alltså. Mm-hmm. Åländska segelsällskapet, OSS alltså, har två lag som har kvalificerat sig för finalen. Och vi vet ju att Hallandia Sailing Team, som är det ena laget, och de har ju nästan prenumererat på titeln under ganska många år. Men i fjol så blev de ju faktiskt av med den här i Mariehamn, när Esbo vann. Så det är ett revanschsuget gäng som åker dit. Det andra laget då så styrs av Henrik Hent i Lundberg.
1: Och det första laget styrs av?
0: Marcus Rönnberg.
1: Just det. Precis.
0: Är skeppare. Mm-hmm. Och men jag pratar lite med Staffan Lindberg, som ju är mångårig medlem i Hallandia Sailing Team, och grundar ju det laget för många år
1: sedan. Jag tänkte ju säga, för han var ju seglare redan när jag var en liten gosse. Ja. Vi skulle fylla på
0: så. Mer eller mindre. Och sen är det ju så att det är ju inte bara ära och berömmelse och vinst i finska seglingsligan som står på spel, utan när man i helgen eller placerar sig väldigt bra, så då så tar man sig vidare till nordiska finalen, som seglas då här i Mariehamn om en dryg vecka. Och sen även det platser om nästa års Champions League som står på spel.
1: Så där ja.
0: Mm. Så lite det blir det, och sen tänker jag hålla det lite på hals där.
1: Ja, du har tagit inspiration här.
0: Jajamän.
1: Det börjar bli allt svårare att se var Fredrik slutar och du börjar. Ja,
0: vi flyter ihop. Ja, men det är som med kultur och sport, vet du.
1: Jo, säg inte annat. Jaha, Fredrik, hur hemlighetsfull hade du tänkt vara idag då?
2: Om så här medelnivå. Mm. Jag kan vara mycket ohemlighetsfull om var vi börjar. Mm. Nämligen med politik. Mm. Det svenska riksdagsvalet börjar ju nog nu vara avgjort. Mm. Och det slutar i en rödgrön seger. Det finns några enstaka distrikt kvar att räkna ännu när jag kollade just. Men det här är det här nog i princip omöjligt att det skulle vända mera. Och vi har ju tidigare här under införvalet och strax efter så har vi haft företrädarna för de åländska socialdemokraterna och moderaterna i studierna och kommentera valet. Föga sådär, eller ganska naturligt tänker jag, när deras systerpartier i Sverige på något sätt är huvudkombatanterna i politiken där. Men det är ju också andra åländska partier som har systerpartier i Sverige. Det finns ett centerparti i Sverige, det finns ett liberalt parti i Sverige och det finns ett grönt parti i Sverige. Så nu har vi bjudit hit från centern Annika Hambrud, från liberalerna Anders Ekström, som ju av allt att döma kommer att leda Liberalerna i nästa lagtingsval.
1: Mm. Ännu ett val som inte är riktigt färdigräknat.
2: Nej, det får man säga. Och sen så hoppas jag att vi ska få med Erika Skott från Hållbart initiativ också. Där väntar jag ännu på en sista bekräftelse. Mm. Men i alla fall så ska vi höra lite deras tankar om det svenska valet. Om deras systerpartier som då i Centerns och Liberalernas fall är betydligt mindre än vad de är på Åland. Och det här om de har dragit några slutsatser av den svenska valrörelsen som de tänker att de ska ta med sig in i den åländska valrörelsen som ju så småningom börjar bubbla igång.
0: Om det finns några avskräckande exempel.
2: Ja, det är väl också en intressant fråga.
0: Tycker jag en tanke man kan ta med sig i alla fall.
2: Ja, det här speciellt om man är stor på Åland och ser att i Sverige så är man ganska liten med på något sätt lite samma profil, så kan det vara intressant att höra hur man tänker där då. Mm-hmm. Så det börjar vi med. Och Johan Ågren håller i den diskussionen. Sen får vi lite se vad det kan annat tänkas bli i programmet, men något om högskolans budget är väl inte alltför en alltför vågad gissning, skulle jag säga.
1: Okej, jag förstår. Ja, men då ska vi väl låta oss nöjas därmed då. Eftermiddagen drar igång 13.03 då, och Åland idag 15.30.
3: We're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

John Ossie var det där, Air is Free. Klockan närmar sig 10, fokus kommer ju då, det blir lite, handlar om lite turbulens kan man säga, för vi hör Arasim Sekai då från Socialdemokraterna prata om turbulensen på OHS och Johan Börling Pomell om turbulensen i föreningen Regnbågsfyren, den läggs ju dessutom ner nu. Så det här hör vi och sen något lite till, tänker jag mig. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon. Det är jag imorgon igen. Men tills dess då, ha det bra.

0: Ålands Radio, hela vägen hem.
1: Ari Simsekai hörde min önskan. Han är nu här i studion. Välkommen.
2: Tack, tack.
1: Vi ska ju starta dagens sändning med att prata om sparbetingen som är kopplade då specifikt till Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Det finns ju en del scenarier på hur inbesparingar ska genomföras, men även hur kostnadsutvecklingen ska stävjas. På sistone så har den palliativa vården väckt frågor där platserna ska halveras från 10 till 5. Det är ju många aktörer och parter som är involverade när OHS ska spara. Det är landskapsregeringen, det är du som minister, det är styrelsen för OHS och även ledande tjänstemän. Finns det en risk med det här systemet av en form av ansvarsflykt?
2: Alla har ju sina ansvarsområden och det finns en beslutskedja i processen. Och det är viktigt att det finns en processkedja just för att det ska stävja att det går för snabbt, att det går för sakta. Och vi har ett sådant system som stävjar snabba ryck, om man säger så.
1: Men det är ju entydigt landskapsregeringen som sätter budgetramarna för OHS, och där har du som hälsovårdsminister tydligt ansvar för själva sparbetingen. Men kan du säga då vad det är som du har ansvar för inom OHS och vad du inte har ansvar för?
2: När det gäller ansvarsfrågan så är det ju alltid så här att landskapsregeringen har ett ansvar för att se till att vi har en hälso- och sjukvård som fungerar och tillhandahåller en kvalitativ vård för ålänningarna. Sen handlar det om budget, det vill säga vi sätter ju ramar som vi föreslår för lagtinget som sen i sin tur då beslutar om de här ramarna. OHS ansvar är att inom de ramar planera sin verksamhet och leverera en god och kvalitativ vård. Så det är så systemet är uppbyggt. Och däremellan så har vi också min kollega då på finans som håller i helheten för hela Åland. Och alla politikområden ska i slutändan hanteras under en gemensam budgetprocess här under, som brukar ske under september och oktober. Och vi går sedan med ett gemensamt förslag till budget till lagtinget för beslut.
1: Det finns ju både frustration och oro kring vårdens framtid ute bland ålänningarna, och alla har ju kanske inte koll på exakt hur det här systemet är uppbyggt. Var tänker du att de här känslorna som man har bäst ska riktas?
2: Jag tror så här att de riktas ju naturligtvis alltid till beslutsfattarna, och jag har ju mött väldigt mycket känslor de här dagarna. Och det är ju alltid så här att inför varje situation som rör sånt som faktiskt är nära människor, och vården är väldigt nära människor, och i synnerhet det här senaste som har diskuterats väldigt mycket när det handlar om den palliativa vården, så har ju diskussionen varit väldigt het överallt. Jag tittar igenom tidningarna här. Senaste dagarna så har det varit väldigt mycket nyheter just kring den vårdformen. Man kan komma med frågor, man kan komma med kritik, vi tar emot allt sånt där. Både man kan rikta frågor till OHS, man kan rikta frågor direkt till mig, för att vi är i slutändan ansvariga tillsammans för att leverera en god vård.
1: Men just när det finns så många olika delar så blir det ju olika beslutsfattare också. Så det, hur vet man vart man ska rikta den här frustrationen och oron som man har?
2: Jag tycker den riktas ju liksom mycket lite överallt just nu, och senast idag när jag träffade kollegor från, eller partikamrater men också styrelsemedlemmar, så har ju den kritiken nått fram. Vi är ju ett litet samhälle, så det här med den här kritiken och de här funderingarna, de kommer många gånger alla till del. Men när det gäller specifikt då en viss vårdform, eller om man är missnöjd med en vårdform, ja men då har vi också andra instanser som kan hantera det. Vi har ombudsmän och vi har den typen av myndigheter. Finns det ett allmänt missnöje vilket det tenderar att bli när saker och ting figurerar väldigt mycket i media. Då blir det ofta att det är vi politiker som står och berättar vad som är vad och varför vissa saker ska göras på ett visst sätt. Och vi behöver ta ansvar. I slutändan är det vi folkvalda som behöver ta ansvar för allt som sker.
1: Har du fört några diskussioner med styrelsen eller ledningen på sistone?
2: Naturligtvis. Ja, det finns nog ingen dag när vi inte haft diskussioner. Och senast här innan jag kom hit så satt jag faktiskt på ett gemensamt möte med styrelsen. Och det är ju, för att gå rakt på sak, så handlar det här mycket om just nu den pågående planeringen kring den palliativa vården. Jag tror jag måste vara väldigt klar och tydlig med en sak, Johan, och det är ju att den här landskapsregeringen har ju alltid dragit sin gräns när det handlat om patientsäkerhet. Att det tummar vi aldrig på. Vi har ju hela tiden skjutit till medel för att säkra upp, för att se till att vi har en patientsäkerhet. Och nu senast när vi hade en gemensam workshop med finans, min kollega finansminister Mats Berma, styrelsen och ledningen, så sa vi att man kan öka på ramen med 2,5 miljoner. Och det visar ju på att vi faktiskt är väldigt måna om att vi ska fortsätta ha en god vård på Åland. 2,5 miljoner, det är inte lite pengar, det är väldigt mycket pengar. Om man tänker att hela högskolan är ungefär 5 miljoner exempelvis. Så att, vi har lyssnat, vi fortsätter lyssna till verksamheten. Vi går in nu i en budgetprocess där vi kommer att föra den här typen av diskussioner. Vi måste också lyssna till de andra politikområdena, så det blir en bra helhet, och det som är vår uppgift som regering.
1: Men hur mycket är 2,5 miljoner i OHS budget? Hur stor procentandel?
2: Ja, OHS ligger väl på ungefär 110-111 miljoner, så det är ju ändå ganska mycket pengar naturligtvis. Men för hela Ålands budget, där vi ligger omkring 400 miljoner, så är det ju en del pengar naturligtvis.
1: Det har ju rapporterats om vårdpersonal som är kritisk läkare som lämnar OHS, oro inom fackförbundet THU och tankar om bristande personalinflytande. Mm. Upplever du att personalen på verkstadsgolvet involveras tillräckligt mycket i diskussionen om hur man på bästa sätt kan göra vården effektivare och billigare med så små negativa effekter som möjligt?
2: Mm. Min uppfattning av den information som jag får i de sammanhang som jag är i styrelsen visar på att personal involveras i olika förändringsprojekt och att ledningen lyssnar in. Och naturligtvis så kommer det alltid finnas andra röster som säger andra saker. Man får inte glömma bort att det här är en organisation som har ungefär närmare 1000 personer som går in och ut från de dörrarna, så det kommer finnas olika åsikter. Sen är frågan, kan man vara för lite eller för mycket delaktig? Det är svårt för mig att svara på, men min uppfattning är att personalen är i tillräcklig utsträckning involverad i förändringar som görs.
1: Precis, du tycker att de är tillräckligt involverade då?
2: Utifrån den information som jag får, ja.
1: Ett grundläggande problem för OHS verkar ju vara att Åland är Åland. Å ena sidan så har vi en liten befolkning och å andra sidan så bor vi på en ö. Och det gör det svårt att skapa ekonomisk effektivitet i vården. Delar du den bilden?
2: Jag delar delvis den bilden. Det finns ju även andra ösamhällen. Vi vet att det finns utvecklingsområden inom OHS, utan tvekan. Det här har vi ju sett gång på gång. Det som vi också har sett gång på gång under mandatperioderna, det är ju att förändringsarbete är särskilt svårt i ett sånt här läge. Dels har vi ett system som med ganska många beslutsfattare, många olika led, men sen så har vi också, vi behöver alltid ha en viss buffert. Vi konstaterar att genomgående under alla åren så finns det klara och tydliga klart och tydligt underlag som visar på att vi har en ganska kraftig överkapacitet inom vissa områden, och det är för att vården har utvecklats. Ja, men någon gång när du ska byta, när du tidigare kanske har bytt en höft, så har du behövt vara på sjukhus 5 dagar. Nu kanske det görs som dagkirurgi. Alltså det finns den typen av förändringar som har skett genom tiden. Samtidigt som OHS inte har fortsättningsvis då en långt större kapacitet än vad vi har för befolkning. Vi har lika många platser ungefär som Gotland, som har dubbelt så stor befolkning.
1: Den tidigare lagtingsledamoten för Hållbart initiativ, Annette Bergbo, hon har ju kastat fram en tanke på en åländsk hälsovårdsavgift, en extra skatt om du så vill. Mm. Hur ser du på det som ett framtidsscenario?
2: Jag tror vi lyfte Socialdemokraterna och problematiserade lite kring det här. För att är det så att vi inte vill göra förändringar för att möta framtidens behov, eftersom vi har en viss demografisk utveckling. Om inte förändringsvägen är den väg vi ska gå, så finns det en annan palett av möjligheter. Det ena är ju avgift eller skatt, eller man kan kalla det vad man vill. Det andra är lån. Och inga av de här sakerna är ju särskilt populära eller bra. Det är ingen som säger, jag är jättebra, nu ska vi minska på det här. Det är ingen som gör så. Och ingen vill heller att vi ska ta lån. Och ingen vill heller betala mera skatt. Men någon väg behöver vi gå.
1: Och vad föreslår du?
2: Jag föreslår att vi behöver göra vissa anpassningar. Och de anpassningar som behöver göras behöver vara kopplade dels till den överkapacitet som vi har. För att vi behöver stävja kostnaden. Vi ska ha en buffert, men vi ska inte ha en överdriven överkapacitet. För det ger inte valuta för pengarna.
1: Är en åländsk vårdskatt något som du tror kommer bli en valfråga?
2: Det är väldigt svårt att förutse. Vi har ju partier nu som gör upp sina program och gör upp sina valplattformar. Jag utesluter inte det naturligtvis, men det är klart att det där kräver ju ändå. Jag tror att man behöver göra en viss hemläxa här nu och se till att vi verkligen har undersökt varje möjlighet i organisationen. För att jag tror inte att ålänningar är särskilt benägna eller villiga att betala för en överkapacitet.
1: Vad ser du som ett framtidsscenario då, om man inte får in tillräckligt mycket pengar?
2: Ja, det är klart att det är ju ett framtidsscenario. Det jag är mest orolig för, det är ju att om vi inte utvecklar vår vård för att möta framtidens behov, då kan vi hamna i en situation när vi behöver göra väldigt stora och drastiska förändringar i vården. För vi har dels har vi en väldigt stor investeringsskuld. Vi har också en demografisk utveckling där vi vet att det kommer att öka med så här mycket ungefär. Om inte intäkterna möter upp det vårdbehovet, då kommer man behöva titta på vårdutbud. Då pratar vi om riktigt allvarliga saker. Så att jag tror att vi behöver börja med utvecklingsfrågorna i rätt tid. Vi kan inte skjuta det framför oss. Det har vi ju sett nu under den här mandatperioden, att svåra och obekväma frågor har kanske skjutit framför sig. Alltså att man har skjutit det framför sig under mandatperioderna. Och det är inte rätt eller ansvarsfullt sätt att hantera de här sakerna.
1: Social- och hälsovårdsminister Arsim Sakai, tack för att du gästade mig här i studion.
2: Ja, men tack. Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Och vi kommer nu prata om regnbågsfyrens likvidering. Efter att ha varit i stormens öga under de senaste veckorna så är det nu klart att föreningen regnbågsfyren läggs ner med omedelbar verkan. Beslutet det var enhälligt under medlemsmötet igår tisdag enligt ett pressmeddelande från den tidigare ordförande Joa Berling Pommel. Bakgrunden till beslutet säger styrelsen är en långvarig obalans mellan inkomster och utgifter samt ett negativt eget kapital. Verksamhetsledaren Sofia Enros lön har därefter varit en central del av den här diskussionen. Tidigare styrelser har försökt att omförhandla den i omgångar utan framgång. Enros har kommit med motförslag men som styrelsen nekat. Du hör Sofia Enros om beslutet att lägga ner regnbågsfyren.
1: Jag känner mig väldigt besviken och jag ser att det hade kunnat gått annorlunda med en annan typ av engagemang och målsättning från styrelsens sida, så hade man istället kunnat bygga upp ekonomin, permittera personalen och se till att regnbågsfyren hade fått leva vidare. Det fanns också erbjudanden då från min sida om att gå ner till 55% och att ta ut vårdledighet, tjänstledighet och så vidare som erbjöds här under året som gick, men att det har inte varit intressant. Och det finns också exempel från fastlandet på föreningar med liknande verksamhet som har en liknande situation men med ett betydligt större underskott, där man har lyckats vända verksamheten och fått upp föreningen på fötter igen. Och de här exemplen har då styrelsen fått ta del av, så jag tycker att det är tråkigt att man inte ens har övervägt det utan marscherade så raskt in i upplösning och likvidation.
0: Var du på plats på mötet?
1: Ja, det var jag.
0: Hur skulle vi säga att stämningen var?
1: Jag uppfattade som att det fanns en samsyn bland de som var där. Jag tolkade det som att man har pratat om det här i förväg, de som var där. Däremot så uppfattade jag det som att själva beslutet att det faktiskt skulle upplösas omedelbart gick lite för fort. Medlemmarna inte hängde med till fullo i den beslutsprocessen.
0: Har du något ansvar för den ekonomiska situationen som blev som verksamhetsledare?
1: Det är styrelsen som är ytterst ansvarig när man ska säga upp på heltid eller säga upp en deltid utav en heltidstjänst eller liknande, så det är viktigt att allting går rätt till. Och där så har det varit stora brister i år i arbetssättet från styrelsens sida. Jag kom till mötes med andra förslag som höll sig inom den budgetram som de hade satt, men det var inte intressant.
0: Fick du någon förklaring till varför det inte var intressant?
1: Att jag skulle fortsätta med det som jag har gjort, fast för lägre lön, alternativt att de här arbetsuppgifterna då som väger tyngre, har större ansvar och kräver mer, skulle på något vis göras av någon annan eller lösa sig på annat vis. Det var lite oklart och det såg jag inte som rimligt heller, att jag vet hur viktigt det är med de bitarna. Och det som också har saknats här i år är ju att bygga på intäktssidan. Att vanligtvis så här år så brukar man då i föreningen kavla upp ärmarna och skapa förutsättningar inför nästa år. Men det har då inte sökts några bidrag under min sjukfrånvaro och föräldraledighet. Och kommer det inga intäkter då, där bidragen är den väsentliga delen, faller ju också bygget. Eftersom regnbågsfyren, precis som de flesta andra föreningar på Åland, finansieras i huvudsak med bidrag och ekonomiska stöd.
0: Vad tänker du om framtiden för den åländska HBTQIA+-rörelsen?
1: Det är jätteviktigt med en förening och det är väldigt synd att allt det arbete, engagemang och kunskap som har funnits samlat i regnbågsfyren löses upp och läggs vind för våg. Regnbågsfyren var så otroligt mycket mer än bara Åland Pride, och Åland Pride i sig var så mycket mer än bara paraden. Men det är möjligt att sinom tid startas en ny förening, men som sagt, den historia och minnen och engagemang som fanns i Regnbågsfyren försvinner ju på ett sätt i och med det här.
0: Vad ska du göra nu?
1: Jag är ju föräldraledig och det har varit väldigt svårt att vara föräldraledig i och med det här, och det har också varit svårt att engagera sig i det här i och med föräldraledigheten. Så jag ska försöka återgå till att ta hand om mitt barn och min familj, också se framåt vad jag har möjlighet att engagera mig i och bidra till samhället med.
0: Det sa Sofia Enros tidigare idag, som var verksamhetsledare för den nu nedlagda Regnbågsfyren. På plats här i studion så har jag nu Joa Berling Pommel, som var ordförande för föreningen. Välkommen.
2: Ja, tusen tack.
0: Enros här, hon säger att medlemmarna kanske inte hängde med på att föreningen skulle upplösas. Hur skulle du säga att diskussionerna gick på mötet igår?
2: Nej, jo, alltså det var väldigt bra att överhuvudtaget över 30% av alla våra betalande medlemmar var på plats. Så det var väldigt många som är väldigt insatta också i de här frågorna, som har varit med i styrelsen tidigare och som vet vad det här handlar om. Så, det där, så jag tror att för att vi var så många på plats, nästan 20 stycken, så att om någon eller några skulle ha hängt med, så någon skulle säkert ha sagt någonting. Vi pratade om det här, alla fick säga sitt, och det var mycket, precis som Sofia sa, liksom, det var för det första, det var ett enhälligt beslut. Ingen sa någonting emot det här, det kom några frågor. Den här stämningen var ändå ganska, det var konstruktiv anda, tycker jag. Och det var jättebra att Sofia var på plats, så hon vet precis hur det var på riktigt.
0: Men enhälligt beslut, blev det någon omröstning i frågan?
2: Nej, det var enhälligt.
0: Ett 20-tal medlemmar, sa du?
2: Ja,
0: de
2: precis.
0: 60 som då ja. Hade rätt att delta. Hur väl informerade ni på förhand att det var ett möte på gång?
2: Vi gjorde det som stadgarna kräver att vi gör. Alltså vi skickade inbjudan senast två veckor tidigare, och där är man, där ska man säga vad det här mötet handlar om. Och sen på själva mötet så gick vi igenom alla det här stora materialet, att hur den här utvecklingen, ekonomiska utvecklingen, hur det har gått upp och ner. Och där såg man väldigt klart att under den tiden då den här lönen, den här höga lönen som man har pratat om nu på sistone, så alltså då den fastställdes, så då var vår ekonomi på en helt annan nivå. Då var inkomsterna mycket högre. Och sen 2023 då den här PAF-bidragen blev mycket mindre, till och med halverades. Så då helt enkelt blev den här höga lönen ohållbar ekonomiskt. Och efter det så har varje styrelse försökt att omförhandla de här villkoren med verksamhetsledaren. Och det gjorde även vi, och det var jättefint att hon kom med olika lösningar, och vi övervägde väldigt noggrant alla olika vägar framåt. Men det kom inga sådana lösningar som skulle ha vi skulle ha fått någon kontroll på den här obalansen mellan de här, den strukturella obalansen mellan utgifterna och inkomsterna.
0: Enligt stadgar var det som ni hade sagt, men ni har inte skrivit om det här i era egna kanaler. Det står inget om att ett möte kallats på varken Facebook, Instagram eller er egen hemsida. Det står inte heller att föreningen lagt ner på någon av de här sidorna. Borde ni inte använt era egna kanaler för att få alla potentiella betalande medlemmar att rösta om föreningens överlevnad?
2: Mm. Vi skickade faktiskt flera inbjudningar eller flera brev till våra medlemmar under de här två veckorna. Först kom den här första officiella inbjudan som ska skickas i förväg, senast två veckor i förväg. Och efter det, så det var till och med Sofia som skrev till alla våra medlemmar som finns där i medlemsregistret. Och sen jag gjorde det också. Så det kom faktiskt flera brev angående det här, vad som kommer att ske. Och även hennes synvinklar och åsikter kom tydligt fram.
0: Men har ni gjort allt ni kunnat då för att hålla föreningen vid liv och inte lägga ner den?
2: Jo, alltså det som vi gjorde, alltså vi hade två mål för det här året. Alltså för det första var den här att hitta lösning på den här strukturella obalansen, alltså just med den här höga lönen. Och vi förhandlade, men sen på grund av den här föräldraledigheten så kom vi inte fram till den här slutsatsen så att säga.
0: Jag vet inte om det var ett svar på frågan. Har ni gjort allt ni kan?
2: Ja, och sen jag kommer till den här, alltså den nästa delen. Så det var den här först, den här strukturella obalansen. Och det är över flera år. Och nu sen vad vi har gjort för att just försvara din fråga nu. Så det är att vi i samband med den här Pride-veckan så kontaktade vi otaliga olika företag som skulle sponsorera oss. Så vi har gjort allt det här jobbet och vi fick ihop cirka 4000 euro. Jag är mycket tacksam för varje slant. Och det var det här stora jobbet som vi gjorde. Men vi skulle ha behövt mycket mer.
0: Vad är det som händer nu med de tillgångar och medel som finns i föreningen?
2: Nej, det är nu sen upp till den här likvidatorn som nu har makten i föreningen. Alltså föreningen har inte lagts ner utan den är den här försatts i likvidation. Och det är en annan grej. Under den här, förresten det här ordet likvidation, det är lite kanske obekant och många tror att nu finns det ingen verksamhet. Nej, utan det är en fas eller en tid då man, en period då den här likvidator går igenom alla de här, hur mycket pengar det finns, hur den här skulder det finns och sen räknar ihop alltså att, okay, att om det finns mera skulder än det finns pengar på kontot. Så hur ska man fördela de här pengarna? Alltså vem får ta först liksom sina skulder? Och vem kommer vem är den andra på listan så att säga? I vilken ordning man gör det? Och den här fasen, så det kommer direkt från den här konkurslagstiftningen. Och det är någonting sånt som jag är inte bekant med och inte vår styrelse. Och det är också många jurister inte bekanta med det. Så därför ville vi försäkra till exempel vår verksamhetsledare och alla skuldenärer att de får exakt vad de har rätt till. Men vi skulle inte ha haft den kunskap utan en likvidator har det.
0: Kommer bidrag att betalas tillbaka till de instanser som har beviljat dem som landskapet till exempel?
2: Det är precis en av de här öppna frågorna. Nu är det likvidatorn som måste utreda den här för att det finns några öronmärkta pengar för vissa projekt. Så det är just en fråga som en likvidator ska svara på för att där finns mycket lagstiftning kring det här. Det är inget politiskt beslut att nu vill vi bara betala till den här verksamhetsledaren till exempel. Nej, nu vill vi, alltså det är ingen sån här fråga där man röstar om på det här utan det kommer från lagen.
0: Det finns ju fortsättningsvis fördomar och föraktfulla attityder mot sexuella minoriteter också på Åland. Är det orolig för att den här turbulensen kring själva organisationen på något sätt ska användas mot regnbågsrörelsen och eller hbtqi-personer?
2: Mm. Jag hoppas förstås att nu har allmänheten på Åland insett förhoppningsvis att tredje sektorn kan göra liksom att om vi har strukturella ekonomiska problem så kan vi åtgärda dem själva. Vi inte bara väntar på nya bidrag som kommer in och räddar oss alla utan vi kan ta svåra beslut och bära det här ansvaret och inte bara använda offentliga pengar på något ohållbart sätt. Och vi gjorde det själva och det kom inte utifrån.
0: Är du själv intresserad av att ta en framträdande roll i en hypotetisk ny förening för hbtqi-personer på Åland?
2: Nej, jag personligen, jag är alltid en sån här regnbågsaktiv hjärtat. Jag vill vara med. Många har redan kontaktat mig om den här och frågat vad är vägen framåt. Och jag tror att jag är en optimist i hjärtat och jag tror att det finns så mycket engagemang kring den här frågan att vi kommer att hitta vägar framåt.
0: Och du som en framträdande person?
2: Jag ska absolut vara med på något sätt.
0: Joa Berling-Pomell, tack så hemskt mycket för att du gästade mig.
2: Tusen tack.

0: Fler taxibilar, större konkurrens och nya sätt att beställa taxi eller högre priser och sämre service för de som bor utanför Mariehamn. Det var två bilder som målades upp när lagtinget debatterade landskapsregeringens förslag till ny taxilag. Axel Eriksson följde debatten.
1: I grunden finns en ganska bred samsyn om att den gamla lagstiftningen behöver moderniseras. Men när det kommer till hur långt avregleringen ska gå finns betydligt fler frågetecken. Två av de största förändringarna är att dagens begränsning av antalet taxitillstånd försvinner och att landskapsregeringen inte längre ska bestämma någon maxtaxa. Liberalernas Anders Ekström menar att dagens system hämmar konkurrensen och att maxtaxan i praktiken har blivit en taxa som nästan alla använder.
2: Jag tror att oron för färre taxibilar på Åland är obefogad. Jag tror att ökad konkurrens kommer att hålla tillbaka prisnivån. Men framgången för den här reformen beror också i hög utsträckning på om man vågar minska antalet trafikområden.
1: Men just priset blev omdebatterat. Flera ledamöter hänvisade till erfarenheterna från Finland. Enligt en utredning som återges i landskapsregeringens eget lagförslag steg de genomsnittliga priserna efter den finländska taxireformen med omkring 7% i större kommuner och 15% i övriga delar av landet. Tillgången försämrades samtidigt särskilt i glesbygden. Hållbart initiativs Alfons Röblom ifrågasätter därför varför Åland ska slopa maxtaxan helt.
3: Det är förstås bra med tydliga priser, men prisinformation och prisskydd är två olika saker. Med maxtaxan vet kunden att det finns en högsta gräns. Och i regeringens förslag så finns det ju nämnt sånt som borde få oss att fundera ett varv till. Och det är ju det finländska exemplet. Där det står att priset ökade med 7% i större kommuner och med ungefär 15% i övriga landet. För mig är inte taxi vilken tjänst som helst, utan det är någonting som jag räknar till den grundläggande infrastrukturen i ett samhälle.
1: Röblom vill att utskottet tittar på om maxtaxan kan behållas i någon form, exempelvis med olika nivåer i olika delar av Åland. Men också inom regeringen finns en medvetenhet om riskerna. Socialdemokraterna stödjer reformen, men Henrik Lötman konstaterade att slopandet av maxtaxan varit en problematisk fråga för partiet. Motiveringen till att ändå gå med på förändringen är bland annat situationen i skärgården där en reglerad taxa kan göra det svårt att få taxiverksamheten

0: landsbygden och i skärgården. I den nya lagen försvinner också dagens skyldighet för en taxitillståndsinnehavare att på begäran utföra en körning. Pro-Ålands ledamot Törnros frågar vad det betyder för den som behöver en taxi i en liten kommun sent på kvällen.
1: Och vad händer klockan 11 en lördagskväll i en liten kommun? Efter heller klockan 5 på morgonen när man behöver ta taxi till färja, ett flyg eller ett läkarbesök. Förhoppningsvis så kan man förboka det som man kan göra nu och därmed ha en möjlighet att nyttja servicen. I Mariehamn kan konkurrens innebära att det finns flera bilar att välja mellan. Men konkurrens fungerar bara om det faktiskt finns flera aktörer. Ett offentligt monopol är inte bra, men ett privat monopol är till och med ännu sämre än ett offentligt. Om det bara finns en taxi eller ingen alls så finns det ingen konkurrens. Och sen blir det en prisfråga också. När maxipriset tas bort finns inte längre något reglerat pristak. Kunden ska visserligen få tydlig information om priset innan resan börjar, men det löser inte problem om alternativen är att acceptera det pris som erbjuds eller inte få någon taxi alls.
0: En annan avgörande fråga blir hur Åland delas in i så kallade trafikområden. Landskapsregeringen har ännu inte bestämt hur områdena ska se ut. Infrastrukturminister Camilla Gunell säger att det ska tas fram tillsammans med kommunerna och branschen under den tvååriga övergångsperioden. Tanken är att kunna öppna för större konkurrens i tätare områden och samtidigt försöka säkerställa taxiservicen i glesbygden och skärgården. Obunden samling lyfte i sitt gruppanförande andra frågor som utskottet bör titta närmare på. Partiet efterlyser bland annat tydligare och mätbara krav på förarnas kunskaper i svenska och någon form av synligt bevis som gör det enkelt för kunden att kontrollera att taxin har tillstånd. Från flera håll i lagtinget konstaterades att ingen med säkerhet kan säga vad reformen får för konsekvenser på den lilla åländska marknaden. Därför vill flera grupper också att avregleringen utvärderas efter att den varit i kraft en tid. Lagförslaget ska vidare till finans- och näringsutskottet.
2: Det sa Axel Eriksson som bevakat lagtingsdebatten. Mm.

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
1: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
2: Vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri. Hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv.
3: På en parkeringsplats i Italien står Malin när hon inser att någon har stulit hennes hem.
2: Och sen är det bara för oss att springa.
3: Du lyssnar på verkligheten och det här är Malins berättelse. Om att satsa allt, men också att inse att man plötsligt förlorat alltihop. För att förstå hur Malin hamnade här, på parkeringsplatsen i Italien, måste vi börja berättelsen i en kärlekshistoria. Historien om hur Malin blev förälskad i att resa. Det är efter gymnasiet som Malin Rosén Strid bestämmer sig för att hon vill se världen.
2: Att vara utomlands gav mig verkligen utrymme att vara precis den jag ville vara. Man kommer ut ifrån alla förutfattade meningar som omvärlden och samhället har på en. Och alla familjemedlemmar har ju en bild av en. Alla vänner har en bild av vem man är. Och så uppfyller man ju den versionen av en själv när man umgås med folk man känner och så. Men vid varje resa när man åker iväg själv, man träffar nya vänner, då får man vara precis som man vill. Man kan presentera sig som man vill och man kan välja att plocka fram de personlighetsdragen man vill och fokusera på vissa delar av sig själv typ. Så det känns som att när jag har varit utomlands så har jag varit mest mitt genuina jag liksom. Utan att ha satt sig in i något fack.
3: Malin reser till platser hon aldrig tidigare varit och inser när hon mellanlandar i Sverige att det är så här hon vill leva, på resa i världen. Och kärlekshistorien fortsätter efter några år in i en annan kärlekshistoria, när Malin träffar Erik.
2: Som också bara hade fokus på resa. Han hade också precis kommit hem från en resa när vi matchade. Så vi var lite på samma våglängd och vi klickade med en gång och började planera nya resor direkt och det var liksom vi och vi skulle ut i världen. Men så kom pandemin. Så vi blev inlåsta i ekorrhjulet i ett par år.
3: Pandemin sätter stopp för alla deras planer och de är fast hemma i Sverige. Malin jobbar på en förskola och på sin fritid drömmer hon och Erik om platserna de vill se. Erik pratar om att de skulle kunna bo i en bil, leva på resande fot och ha med sig sitt hem vart de än åker i världen. Utanför fönstret är Sverigevintern i stor kontrast till deras drömmar. Och dagarna som passerar i det som Malin beskriver som ett ekorrhjul liknar inte alls hur de vill leva.
2: Så till slut så blev vi ju lite bittra. Bittra och deppiga och rastlösa. Och så en vinter så hade vi varit deppiga ett tag. Så att då nästan lite argt sa jag till Erik att nu får du bara börja leta efter den här bilen som du har pratat om. Och då blev det så. Vi hittade en bil ganska fort när han väl började leta sen.
3: De köper en oansenlig vit skåpbil med drömmen om att den ska kunna bli deras hem på jul.
2: Den ser ut som vilken vanlig skåpbil som helst. Den man blev varnad för när man var liten att man skulle hålla sig undan.
3: Ingen av de två har byggt något sånt här förut. Och till deras hjälp har de videos på YouTube från andra som gjort samma sak och som lever ett så kallat vanlife. Under mörka kvällar efter jobbet står Malin och Erik ute och bygger på bilen medan årstiderna skiftar. Malin har en tydlig bild av hur hon vill att deras nya hem ska se ut.
2: Jag ser det här framför mig med mycket bambu, det ska vara trä, det ska vara ljust och öppet. öppet, med inslag av lite grönt och terrakotta. Jag vill ha lite medelhavskänsla typ.
3: Under ett års tid sliter Malin och Erik med bygget och de lägger ner hela sina själar tills dagen då de ska ge sig iväg till slut kommer. På uppfarten redo att ge sig av står nu deras vän, deras hem, som de ska ta med sig ut i världen.
2: I vårt lilla hem så har vi, ja men vi lever på 6 kvadratmeter. Och vi har trots det lyckats göra plats för ett kök med fungerande spis, rinnande vatten. Vi har ett eget rum för toalett. Vi har ett stort skafferi. Det finns sittplats med bord så att man kan arbeta in i bilen om man vill. För min sambo kommer på vägarna att jobba på distans så att det behövs plats för det. En 1,20 säng delar vi på där inne.
3: Malin och Erik sätter sig där fram och startar motorn. De har bara kört vanen ett fåtal gånger förut och nu är den fullpackad med deras grejer. Och med mängder av speciallösningar kommer deras bygge att hålla ute på vägarna.
2: Varenda litet gupp som gjorde att det knakade gav ju oss en hjärtinfarkt. Det var jätteläskigt.
3: Men de är iväg. Och de styr vänen söderut. Målet är Italien.
2: Det är pirrigt och det är nervöst. Och första natten som vi ska sova i bilen har vi inte hunnit så långt. Vi är fortfarande i Sverige. Men det var svårt att sova. Man var liksom rädd för att det skulle komma någon och knacka på. Och alltså att stå precis bredvid en väg och sova i en bil kändes så otroligt utlämnande. Och ja, men nojigt helt enkelt. Men ju längre söderut vi kom, desto bättre kändes det.
3: Och det är nu som en helt ny vardag tar form. För nu är ekorrhjulets vardagsrutiner långt borta.
2: Ingen dag är ju den andra lik. Med tanke på att Erik och jag är såna resejunkies så vill vi ju se så mycket som möjligt. Och han är också otroligt historieintresserad. Så att, speciellt när vi kom till Italien som har så rik historia så var det ju att varje vecka planera upp. Vad vill vi se på vägen? Vart kommer vi åka?
3: Nya platser varje dag. Äventyret tar aldrig paus när deras hem följer med dem vart de än åker. När sommaren så småningom kommer så åker de tillbaka till Sverige en vända. Men så fort september och hösten börjar göra sig påmind så drar de igen.
2: Och här startar vi även en YouTube-kanal så vi ska kunna dela resan med vänner och familj. Och ganska snabbt så är det ändå fler i vanlife-communityt och folk som är intresserade av vanlife överlag som också hakar på. Så att vi får en liten följarskara så att även fast vi är ensamma på vägarna så har vi många att dela det här med ändå.
3: Under 2 månader åker de runt i Italien och lever det liv de drömt om tillsammans.
2: Vädret är fantastiskt. Vi badar i havet nästan varje dag. Det är varmt och gött och ja, det är väldigt alltså omväxlande också. Vi kan åka upp i bergen ena dagen och vandra där för att senare samma dag åka ner till havet och titta på solnedgången och äta pizza liksom. Vi saknar inte Sverige överhuvudtaget utan vi när föräldrarna ringer och säger att de saknar oss så får vi försöka ljuga lite. Ja, vi saknar er med. Visst. Typ.
3: Men efter 2 månader så bestämmer sig Malin och Erik att det börjar bli dags att bege sig vidare i världen. Men först vill de göra en sista anhalt på den italienska ön Sardinien. För att ta sig dit behöver de åka färja. Och på vägen bestämmer de sig för att de kanske borde handla med sig mat inför resan. De vet inte när de kommer till en mataffär nästa gång och de vet en bra som ligger på vägen.
2: Tänk att vi stannar där för den känner vi till. Det finns en bra parkering i närheten, ligger alltså en IKEA-parkering precis bredvid mataffären som är videoövervakad. Så vi tänker att här är perfekt att stanna. Så vi åker dit, det är lördag mitt på dagen, det är fullt med folk i omlopp. Vi parkerar vår bil och det är lite knöligt för det är jättemycket folk och mycket bilar. Vi ska parkera under ett träd så att vi håller på där en stund. Men så låser vi bilen, går in på ett köpcenter, käkar lite lunch.
3: De är borta en stund. Ser till att handla på sig ett lager med mat. Och med tunga kassar går de sen ut på parkeringen igen.
2: Vi konkar ut där med flera jättetunga påsar som liksom skär in i händerna för att de är så tunga. När vi kommer ut då så är vägen från mataffären till parkeringen lite upphöjd. Så man får en ganska bra överblick över parkeringen. Så där går vi och pratar, sitter ute över parkeringen. Och plötsligt så blir båda tysta för vi ser att på våran plats där vi har parkerat våran bil står en annan bil.
3: Under trädet, där de för en stund sedan parkerat sin van, står nu en bil som de inte känner igen. Förvirringen som uppstår gör att Malin får svårt att hålla sig för skratt.
2: Jag hamnar i något slags chocktillstånd och bara går runt och fnissar typ. Jag förstår, alltså jag har jättesvårt att ta in vad det är som händer.
3: Deras van, med hela deras hem, står inte kvar på den plats där de lämnat den. Och Malin och Erik står under trädet med de tunga matkassarna och vet inte vad de ska tro eller ta sig till. Erik bestämmer sig för att ta kontakt med vakter inne på varuhuset medan Malin väntar utanför.
2: Så han springer in och är borta en stund och jag sitter fortfarande ute och är liksom alldeles fnissig för att jag är nog så chockad tror jag. Till slut så kommer Erik ut med två personer från Securitas som mest ifrågasätter om vi verkligen vet vart vi har parkerat och ber oss springa runt och leta på parkeringen och förklara att det finns parkeringar på andra sidan, det finns parkeringar på andra ställen. För de kan inte för sitt liv förstå att en bil skulle ha stulits på deras parkering. Och vi har inte tänkt att den skulle ha stulits heller, utan vi tror snarare att polisen kanske har bogserat bort den för att vi är en för stor bil liksom.
3: Att någon skulle ha tagit deras van är inget som varken Malin eller Erik tar in i den här stunden.
2: Jag tror inte att vi vill tänka tanken att den skulle kunna vara stulen, utan man hittar alla andra möjliga lösningar liksom. Helst att den bara har gått upp i rök så att den bara ska kunna dyka upp igen. För där inne är ju allt. Det är ju hela vårat hem. Det är inte det att vi är ute och reser, utan vi bor där. Allt vi äger finns i den bilen.
3: Men när alla möjliga bortförklaringar till varför deras van är försvunnen kan strykas, så kvarstår bara fakta. Någon har stulit hela Malin och Eriks hem.
2: De på Securitas, när de väl förstår att det är det här det handlar om, att bilen nog är stulen, springer in och hämtar något formulär som ska fyllas i. Och vi har ju sån panik, vi är superstressade för vi vet att för varje sekund som går så åker våran bil bara längre och längre bort.
3: Securitas-vakterna fyller i de olika formulärerna och säger sen att Malin och Erik borde ta sig till närmaste polisstation som ligger 3 kilometer bort.
2: Och där står vi, det börjar bli kväll, vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri och har 3 kilometer till en polisstation, vi inte vet vart den ligger och hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Men jag har nog aldrig känt mig så liten och så utlämnad, för att jag vill ha min telefon men det kan jag inte. Och jag vill bara klä på mig en tjocktröja, det kan jag inte. Jag vill byta skor, men det kan jag inte. Vi är bara helt utlämnade liksom.
3: Vad ska de ta sig till nu? Utan hem, utan bil, utan några tillhörigheter, står de nu på en parkeringsplats i Italien och vet bara att de måste leta upp en polisstation.
2: Innan vi säger hejdå till Securitas-snubbarna så ber de oss att kolla vår hitta min iPhone-funktion. Varav vi nästan bara blir irriterade, för vi vet, och det är jättedumt, men vi vet att vi inte har kopplat någonting till hitta min iPhone. Men så går Erik in och kollar dem då och hans AirPods skickar hela tiden uppdateringar om vart de är någonstans. De brukar ju bara skicka att här var vi kopplade senast, så att det borde varit på parkeringen. Men de skickar live vart de är hela tiden. Och Erik ser att de har stannat på en viss adress.
3: Eriks hörlurar ligger alltså kvar i vanen och skickar signaler om var de befinner sig. och Malin och Erik står nu med en adress.
2: Så att han screenshotar det, visar Securitas och de ber då oss att springa till polisen. Och sen är det bara för oss att springa i våra tofflor, i kvällen, i Italien, 3 kilometer till den här polisstationen mitt ute ingenstans.
3: Malin och Erik springer. De har en adress där hörlurarna är, men vet inte om deras hem är på samma plats eller om deras vän i detta nu är på väg längre bort ifrån dem. Anfodda hittar de i alla fall fram till polisstationen. De springer in och förklarar vad som hänt. Men på grund av språkförbristningar tar ett tag innan de lyckas göra sig förstådda. Till slut är ändå polisen på väg till adressen som Erik screenshotat. Adressen där i alla fall hans hörlurar ser ut att befinna sig. Och Malin och Erik sitter kvar på stationen och väntar medan tiden går. Malins tankar snurrar.
2: Har de kastat ur AirPodsen i bilen? Är det så att de ligger i ett dike någonstans? Så att de bara hittar dem och inte har, ser något spår av bilen? Eller har de lämnat bilen och fått med sig AirPodsen så att de hittar tjuvarna men inte bilen? Det är så många olika scenarion som snurrar i huvudet liksom. Det jag ser framför mig är ju såklart det värsta. Så jag ser ju typ att de har trashat hela bilen, kört ut den på någon åker och eldat upp den typ. Alltså det är det enda som snurrar i mitt huvud.
3: Men Malins tankar avbryts av att telefonen ringer på stationen. Receptionisten som svarar säger att bilen är hittad, men att den är trasig. Vad det här innebär hinner Malin att fundera på ett bra tag medan ytterligare formulär ska fyllas i innan Malin och Erik körs till platsen där vanen är hittad.
2: Vi sitter då i baksätet i polisbilen med puls verkligen. Alltså förbereder oss på att se det värsta liksom.
3: De kör in i ett litet bostadsområde. Och på en tom parkering längst ner i ena hörnet står den. Deras van.
2: Till synes så är bilen hel. Men det gjorde så ont i hjärtat att se vårt hem stå där alldeles ensam. Det kan nog många vanlifers ändå relatera till, att bilen blir liksom som en familjemedlem typ. Så att se den stå där gjorde ont i hela själen verkligen. Och så öppnar vi dörren till bodelen, tänder lampan och ser att allt är ju liksom utrivet. Alla garderober och skafferier och sånt är liksom länsat och vi har kläder på hela golvet. Fram i bilen i våran kördel är det också helt utrivet och det är det då som de har sagt är trasigt. De har, tjuvarna har tjuvkopplat bilen på ett ganska brutalt sätt. Den är verkligen söndersliten i fram så att bilen går inte att starta. Dels är det så overkligt, alltså man vill, det enda man vill är att backa tillbaka till när det var som vanligt.
3: Polisen åker och kvar står Malin och Erik med ett upp- och nervänt hem och en bil som inte startar. Men Malin upptäcker också att tjuvarna har fått med sig hennes hårddisk med alla hennes foton och filmer.
2: Där har jag allt från hela min uppväxt, mina småbröders uppväxt, alla mina resor, första lägenheten och gymnasietiden. Allt sånt har jag på den här hårddisken för att jag skulle föra över det och liksom säkerhetskopiera.
3: En sån säkerhetskopia har Malin ännu inte gjort. Men där och då tar Malin inte riktigt in vad det är hon har förlorat. Det är först ett antal timmar senare när vanen har bärgats till en verkstad och hon och Erik har tagit sig till ett hotell som allt det som hänt börjar sjunka in.
2: Ja, men vi går och duschar, båda två går och lägger oss och då när vi går och lägger oss och lägger undan alla distraktioner, det är liksom bara vi med våra känslor, så då kommer det. Alltså, jag ser alla bilder och alla videos jag har blivit av med. Liksom det bara snurrar som ett bildspel i huvudet, allting vi har blivit av med. Nej, men så att då när vi ligger där så... Alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev en del av mig själv, typ. Och vi sov nästan ingenting den natten.
3: Allt har gått så snabbt. Från att vara ute på sin livsresa, ta var dag som den kommer, uppleva nya platser och äventyr varje dag, sitter de nu på ett hotellrum och allt har förändrats och all energi är borta. De spelar in en YouTube-video där de berättar för sina följare om vad det är som har hänt och om sorgen över alla de bilder och minnen som Malin förlorat. Dagarna som följer har Malin och Erik fullt upp med att rodda med försäkringsbolag och annat som behöver fixas innan värnen kan repareras, och väntan känns olidligt lång.
2: Så att vi kommer ingenstans på flera dagar. Och då känns allting väldigt hopplöst och väldigt meningslöst. Och vi äter nästan ingenting, vi sover dåligt. Vi ligger mest bara i sängen och gör ingenting. Typ tredje dagen efter att bilen var borta så vaknar jag och har haft... Eller jag vaknar på världens sämsta humör. Alltså världens mest tänkbara humör. Allting känns meningslöst. Jag vill ingenting, ingenting känns kul. Vem är jag om jag inte har kvar alla mina gamla minnen? Och den kvällen innan vi gick och la oss hade vi lagt ut på Instagram vad det som har hänt. Och vi hade också den morgonen schemalagt YouTube-videon där vi förklarar om allting. Och då när jag vaknar och mår så dåligt så säger Erik det att du kanske borde gå in på våra sociala medier och kolla. Och då går jag in på Instagram och ser alltså meddelanden efter meddelanden. Vi har nog fått alltså 50 meddelanden tror jag från följare vi inte känner, familj och kompisar, både nära kompisar, nya kompisar, gamla kompisar. Alla har liksom slutit upp och pushar och peppar, och jag har så många kompisar och alltså bara bekanta eller till och med folk jag knappt egentligen är sams med längre som har hört av sig och skickar bilder, skickar minnen.
3: Vänner och familj har gått tillbaka i sina egna fotoalbum och plockat fram bilder från deras minnen med Malin. Och nu fylls hennes inkorg av foton och filmer, och tillsammans bildar de ett nytt album.
2: Så det var helt fantastiskt att inte vara ensam i det här liksom.
3: Energin som de förlorat börjar sippra tillbaka med hjälp av stödet och peppen som väller in.
2: Vi var alla väldigt oroliga för att vi nu bara skulle vilja ge upp och åka hem. Men vi märkte ganska fort att vi vill bara hem, som i vårt lilla, lilla hem, vår lilla bil. Liksom. Det är vårt hem, det är dit vi vill tillbaka.
3: Och när bilen efter ytterligare några dagar äntligen är reparerad så är det hem till värnen som de återvänder. Direkt tar de sig vidare ut på vägarna. Återförenade med sitt högt älskade hem som blivit som en familjemedlem tar de nu sikte på Spanien och fortsätter där sin resa genom Europa. Just nu befinner sig Malin i Sverige då Erik jobbar på plats nu, men värnen står redo att ta dem ut på nya äventyr.
2: Ja, men värnen står faktiskt på uppfarten här nu, utanför. Men planen är nog att åka till Norge nästa sommar, tror jag. Upp genom Sverige och ner genom Norge.
3: Det händer ibland att Malin går ut i värnen som står parkerad på uppfarten och drömmer sig bort. Om hon ligger i sängen och kisar skulle hon kunna vara var som helst i världen.
2: Man skulle kunna stå upp i ett berg, eller man skulle kunna stå vid havet eller vid en öken eller vart som helst.
3: Du har hört Verkligheten med mig, Olivia Sandell, Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
4: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig.
5: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
6: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8.00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.

0: Klockan har slagit 5:05. Det här är Ålands nytt. Landskapsregeringen har genom utbildningsminister Annika Hambrud Centern beslutat att det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslog tidigare ett lägre antal platser, 350 stycken, för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Så här säger gymnasiemyndighetens förvaltningschef Ronny Holmström Wall nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
1: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig, inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. Det anstränger vår budget. Men som sagt, det är någonting som vi kommer att jobba väldigt mycket med. Vi tillsammans med styrelsen, men även på tjänstemannahåll, med att bereda och leta olika lösningar. När vi budgetmässigt inte kompenseras eller får några ekonomiska lättnader, som ju var vårt förslag, så kommer det nog att innebära utmaningar.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Han säger att arbete pågår för att banta myndighetens kostnader, men några snabba lösningar handlar det inte om.
1: Vi har utvecklingsprocesser på gång, men vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar. Så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget, eller ändringsbudget som det heter idag.
0: Det sa Ronny Holmström Wall och reporter var Malin Lundberg. I eftermiddag får vi en kommentar av utbildningsminister Annika Hambrud. Finlines passagerarantal på dagskryssningarna mellan Långnäs och Nådendal ökade med 23% under sommarsäsongen. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det totala antalet passagerare för Finlines under sommaren 2026 låg i nivå med tidigare år, men rederiet noterade tillväxt i flera passagerarsegment. Tillväxten var särskilt stark bland unga vuxna i åldern 18-24 år och bland passagerare över 55 år, skriver rederiet. Förutom ökningen av dagskryssare ökade även antalet passagerare på kvälls- och nattavgångarna på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal jämfört med föregående år. Fordonsvolymerna låg kvar på samma nivå som under föregående sommarsäsong. Kommuner, kommunalförbund och kommunalt ägda bostadsbolag kan ansöka om räntestöd och landskapsborgen på samma villkor som alla andra. Det svaret ger landskapsregeringen till Finström som nyligen lämnade in en skrivelse angående bostadspolitiken på Åland. I den bad Finström landskapsregeringen utreda hur man kan skapa bättre förutsättningar för de åländska kommunerna att fullgöra sina skyldigheter inom bostadspolitiken. Man framförde att behovet av anpassade bostäder för olika sociala målgrupper faller inom kommunernas och KSTs ansvarsområden och man skulle vilja ha mer styrning, vägledning och finansiering av landskapet. Landskapsregeringen menar att villkoren för räntestödslån, landskapsborgen och de understöd som finns är moderna, men man välkomnar en fortsatt dialog med kommunerna om hur stöden kunde vidareutvecklas. Man är också beredd att diskutera behovet av eventuella nya instrument och eventuell utveckling av lagstiftningen. Renoveringen av mötesutrymmet Bogården i Saltvik kan bli betydligt dyrare än vad kommunen har budgeterat. En översyn som tekniska förvaltningen låtit göra visar att renoveringsbehovet är större än de 320 000 euro som kommunen budgeterat. Pengarna var ursprungligen tänkta för bland annat badrum och kök samt byte av gamla värmerör. Nu har det visat sig att vatten- och värmeledningarna har nått slutet av sin tekniska livslängd, vilket gör renoveringen dyrare. Även flera kök, bastuavdelningen, toaletten i källaren och förrådsutrymmena är i behov av åtgärder. Sovalkoverna har dessutom så gamla mått att en standardsäng inte ryms. Kommunstyrelsen diskuterade ärendet i början av september och antecknade informationen till kännedom. Tekniska nämnden och kommuningenjören ska fortsätta diskutera vilka åtgärder som ska prioriteras. Och så vädret, det är klart till halvklart ett tag till mot kvällen. De mullrande på och drar in lite moln. Temperaturen går upp mot 17 grader och det är måttliga västliga vindar som avtar till kvällen och vrider till väst. Sjövädret för Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund från och med eftermiddagen, vind som tilltar på efternatten 6-10 meter per sekund, och det är god sikt. Det här det var Ålands nytt i studion, Dan Sjöblom Svensson, och nu Riksnyheter.
3: Klockan är 12 och här är nyheterna. En student vid Helsingfors universitet har fått sin studierätt indragen efter att en utredning konstaterat att personen fuskat i urvalsprovet till medicinska fakulteten under våren 2026. Den sökande åkte fast med hjälp av teknisk övervakning som användes vid provtillfället. Helsingfors universitet kommer att lämna in en begäran om att polisen ska utreda ärendet. EU vill förbjuda att barn under 13 år använder sociala medier på egen hand. Kommissionen föreslår att sociala medier ska användas under föräldrars tillsyn och att egna konton inte ska kunna skapas innan de fyllt 15. Dessutom vill EU att AI-chattbottar som riktar sig till barn ska begränsas. Orsaken är att minska minderårigas beroende av sociala medier och motverka de skador som orsakas av överdriven användning. En av Europas mest jagade personer, Ali Namdar, har gripits i Marocko på begäran av Sverige, rapporterar bland annat SVT. Svensk polis har efterlyst Namdar för mordförsök och han ska också ha kopplingar till det kriminella nätverket Foxtrot. 21-åringen har varit internationellt efterlyst av Interpol och legat högst uppe på listan av efterlysta. Bland annat misstänks han vara anstiftare till när en 12-åring försökte detonera två handgranater förra året. Han är också efterlyst i Norge för flera våldsbrott. En person har dött i en rysk drönarattack mot ett fartyg. Enligt ukrainska myndighetsuppgifter ska det vara fartygets kapten som dödats, rapporterar Reuters. Det ska röra sig om ett fartyg flaggat i Tanzania som var på väg mot en hamn i Ukraina. Ytterligare tre i besättningen ska ha skadats och skadorna på fartyget utreds enligt det ukrainska infrastrukturministeriet. Dagens debatt i slaget handlar om välfärdsområdenas försämrade ekonomi och skapar oro bland många. Jesper Alm leder ordet. Och mera nyheter blir det klockan 13. Mitt namn är Toni Pohjolainen.
4: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för försäljare.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där. Så sitter rakt fram.
2: Världens största spindel. Ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där. Rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns. OR TV Play, senaste nytt i din mobil.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: kiss.
1: Du vet väl om att det är Fira Mix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Fira Mix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: USA kan ha begått krigsbrott i Iran, det konstaterar människorättsexperter i FNs högsta människorättsorgan. Enligt utredningsgruppen finns det rimliga skäl att tro att USA har begått krigsbrott i två attacker. Bland dem attacken mot en skola i staden Minab. Det finns ännu ingen slutlig utredning om vad som hände. Men enligt iranska statliga medier dödades 168 personer, de flesta av dem barn. Trump-administrationen har inte tagit på sig skulden eller släppt resultaten av en utredning kring attacken. Den andra attacken ska ha skett mot ett tydligt identifierbart sportkomplex och bostadsområde där 22 civila ska ha dött. Iran ska i sin tur ha begått brott mot mänskligheten då dödandet av statliga säkerhetsstyrkor har skett i häpnadsväckande skala, säger utredningsgruppen. EU vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Kommissionen föreslår att föräldrar ska vara med då barn använder sociala medier och att barn inte ska få skapa egna konton innan de fyllt 15. Dessutom vill EU att AI-chattbottar som är riktade till barn ska begränsas. Med åtgärderna försöker unionen minska barns beroende av sociala medier och motverka skador som en följd av överdriven användning. En person har dött i en rysk drönarattack mot ett fartyg på Svarta havet. Enligt ukrainska myndighetsuppgifter ska det vara fartygets kapten som dödats, rapporterar Reuters. Det ska röra sig om ett fartyg flaggat i Tanzania och som var på väg mot en hamn i Ukraina. Ytterligare tre i besättningen ska ha skadats och skadorna på fartyget utreds enligt det ukrainska infrastrukturministeriet. Sveriges Television har gett sin slutliga prognos för valresultatet i det svenska riksdagsvalet. SVT konstaterar att det rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen medan Tidöpartierna kammar hem 173 platser. Enligt SVT är sannolikheten för att valresultatet ändrar mindre än 1 promille. Det slutliga resultatet har dragit ut på tiden då valet varit mycket jämnt och rösträkningen ännu pågår. Här i Finland införs en ny märkning av fordon om 2 veckor. Då ska fordon som framförs av förare som ännu inte fyllt 18 år vara försedda med ett gröngult emblem. Det ska användas i personbilar men också i de fyrhjulingar som har en högsta hastighet på över 60 km i timmen. De förare som måste ha emblemet på sitt fordon ansvarar själv för att skaffa det, skriver Transport- och kommunikationsverket.
1: Ja, vi hörde lite vädret där på slutet. Det ska vi ta här i eftermiddag i Ålands radio om en kort liten stund. Nu när klockan har blivit 3,5 minut över 1. Jag och Ove Sjöblom som ska vara med dig fram till 15.30 när Åland idag sätter igång. Och under eftermiddagen så ska vi ju som brukligt här få nyhetsuppdateringar 5 i 2 och 5 i 3 så här under min programtid. Och som igår så är det Rasmus Karlsson som sköter nyhetsleveransen denna eftermiddag. Vi fortsätter att vara radarpar.
2: Ja, men så är det ju.
1: Så är det.
2: Inget fel i det, tycker jag.
1: Det tycker inte jag heller. Det är bra. Vad har du att erbjuda idag?
2: Ja, hörde du. Vi ska idag höra lite gymnasierelaterat, får man säga. Mm. För igår så meddelade landskapet då att man har fattat ett beslut kring antalet gymnasieplatser. Det har ju varit lite hot om neddragningar på antalet gymnasieplatser. Mm. För att myndigheten Ålands gymnasium då behöver spara pengar. Men landskapet var inne och meddelade igår då att några neddragningar på antal gymnasieplatser, det är det inte frågan om, utan de gick in och garanterade helt enkelt att det ska vara lika många studieplatser eller så många som det behövs helt enkelt.
1: Okay.
2: Och det kan man ju tänka, det låter ju bra.
1: Och så kan man bli och fundera lite, hur ska gymnasiet klara av det då? För ja, de lär väl inte få mera pengar?
2: Eller? Nej, så är det.
1: Okej.
2: Okay. Och Och ja, vi har pratat med Ålands gymnasiums förvaltningschef Ronny Holmström Wall som säger att man blir lite i en rävsax här nog. Mm. För ja, det är ju ändå, förslaget har ju kommit från gymnasiets styrelse att vi har inte tillräckligt med pengar för att ha så här många studieplatser längre. Så de har nog lite att fundera på. Ja.
1: Det kan jag tro. Mm.
2: Så vi hör ju då som sagt Ronny Holmström Wall och även utbildningsminister Annika Hambrud kring det här ärendet. Okay. Det är ganska intressant tycker jag.
1: Ja, verkligen. Många sätt. Mm.
2: Sen tror jag att det kan dyka upp någonting nytt OHS-relaterat här under eftermiddagen.
1: Ja, ja.
2: Det har ju varit några dagar i rad nu om man säger
1: ja,
2: så.
1: Ja, verkligen.
2: Men jag håller mig lite kryptisk än så länge. Vi får se vad som dyker upp här.
1: Ja, en dag utan någonting därifrån så är nästan att man skulle bli lite förvånad.
2: Ja, just nu känns det faktiskt så.
1: Det
2: var så där som det var med elhybriden nästan för några år sedan, att det var varje dag någonting nytt.
1: Jajamän.
2: Men ja, någonting OHS-relaterat tror jag kan dyka upp. Och sen vill jag också passa på att puffa lite kring det som händer sen i Åland idag. Det blir lite politikdiskussion kring svenska valet som ju hölls i söndags. Och vi ska prata, eller vi, det är väl Johan Ågren som ska prata tillsammans med företrädare för åländska partier som är systerpartier till det som i Sverige kan kallas för småpartier.
1: Ja.
2: Det vill säga i det här fallet Miljöpartiet, Centern och Liberalerna.
1: Mm.
2: Så då kommer det alltså representanter från Hållbar initiativ då och sen Åländsk Center och Liberalerna på Åland och diskuterar deras betydelse och så vidare i en eventuell regeringsbildning, om jag har förstått saken rätt.
1: Ja, vi kunde ju höra här bland annat på nyheterna från Svenska Yle nu då, att det verkar ju vara som att valresultatet snart det har tagit tid i Sverige, verkligen.
2: Jo.
1: Men nu är det enligt SVT då en promilles chans eller risk, hur man ser det, att den här mandatfördelningen blir att ändra någonting.
2: Just det.
1: Så att det är mer eller mindre. Det är rätt så klart nu då att de rödgröna, som de kallas på den svenska sidan, vinner valet då, men att det var på det berömda håret.
2: Jo, så är det. Och ja, även om blocket blir störst så är det nog en svår regeringsbildning, tror jag.
1: Åtminstone säger ju alla politiska experter i Sverige, så säger det, för att det finns en hel del röda linjer dragna på lite olika sidor. Så att hur de ska få de där röda linjerna att eventuellt bli rosa eller någon annan färg, det återstår att se.
2: Jo, det är, det är intressant om man får följa med det här lite på avstånd.
1: Ja, det är det. Men samtidigt så vet vi ju det, att även om det liksom är den svenska politiken inte i så stor utsträckning, men naturligtvis i viss mån, så påverkar det ju lite hur förhållandet till Åland
2: är. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Mm.
1: Yes.
2: Jo, sen dyker det förstås upp väder i nyheterna också. Det vet jag att du tänkte säkert kika på nu.
1: Och jag tänkte vara så vågad att jag tittar ända lite fram mot helgen, eftersom det är ju en helg där människor vill vara ute och röra på sig, och då vill man ju gärna, jag hade ju önskat lite när jag bara snackade med gänget här inför skördefesten som är på gång, att lite lera och sådär på de där åkrarna som man ska parkera. Det förhöjer ju stämningen lite. Ja. När man måste ta dit en traktor och grejer. Och Birgitta Paulsson, Eriksson Paulsson sa att det är ju en av de största upplevelserna när det kommer en stressad bonde och ska boxera loss alla som kör fast i leran.
2: Mm.
1: Kan man önska? Vi ska se.
2: Vi får se hur det blir.
1: Jag tror att det kanske inte är allt för många, åtminstone av arrangörsgårdarna, som håller med mig i det här.
2: Jag tror du har rätt i det.
1: De vill nog ha ganska torrt, har jag känt.
2: Verkligen.
1: Nåja, det ska vi titta på om en liten stund. Tack så du har, Rasmus. Dig hör vi igen 5:02 kommer nästa nyhetssändning. Ja, som sagt, var eftermiddag denna torsdag. Så har jag lite olika grejer att bjuda på utöver väder. Och naturligtvis en massa musik också. Och då musik för alla.

Musik för alla sjunger Terra. Ja, vi ska titta lite på väderfronten och just nu så är det ju åtminstone utanför mitt studiofönster ett ganska skönt väder och så fortsätter det under stora delar av eftermiddagen. Mestadels sol, men sen framåt sen eftermiddag kvällskvist så drar det in lite moln och det ser ut att bli halvklart resten av kvällen och även natten. Temperaturmässigt runt 16-17 grader här nu under eftermiddagen. Sen i natt så sjunker det till ner som en 11-12 som lägst. Imorgon fredag så inleds de tidiga morgontimmarna med en del mestadels mulet och det kan även förekomma lokala lätta regnskurar under de där tidiga morgontimmarna. Under dagen sen så lättar de där regnmolnen eller de drar sig undan och framåt sen eftermiddag sådär, så då så ser det ut att det spricker upp rätt så rejält sådär ungefär lagom då tills att skördefesten drar igång. Så lite regn, jag som hade önskat det, men kanske inte så himla mycket i alla fall. Det är en måttlig sydvästlig vind. Sen på lördag så säger prognosen att det inleds med klart och solsken på morgonkvisten. Sen under dagen så blir det halvklart till mulet, men att det ser inte ut just nu i alla fall att vara någon regn i sikte. Och sen är det ju några gårdar då som har öppet ännu på söndagen och söndagen ser det ut att bli riktigt bra. Mestadels klart och solsken och 15-16 grader ungefär. Och det är en sydvästlig vind hela helgen, blåser lite mera på söndag än vad det gör på fredag eller lördag och söndag. Runt en 6-7 meter per sekund är den sydvästliga vinden, fredag runt omkring 5 meter per sekund. Så det kan fläkta lite mellan halmbalar och på andra ställen. Men så mycket regn ser det inte ut att vara i alla fall. Och det glädjer nog de flesta.

Heaven 17 med Temptation. I resterande del av programmet idag så ska vi bland annat blicka framåt mot helgen. Ja, det har vi gjort redan i form av väder. Men det händer ju en hel del annat än bara skördefest också den här helgen. Till exempel så har vi två åländska lag i finalen i seglingsligan, i den finländska seglingsligan med start imorgon. Jag snackar med ett av lagarna och sen så ska det ju arrangeras festival också i dagarna två i Godbö. Där ska vi höra med Conny Jansson hur det går med de sista förberedelserna inför Harvest Moon Festival, den första upplagan av det. Det ska vi titta lite på. Sen ska vi göra en liten tillbakablick också när det gäller utsläpp från fiskodlingsfabriken, den landbaserade fiskodlingen i Ekerö. Det var ju nyheterna här nyligen. Nya Åland var först med det, att det var en del utsläpp från det som heter numera Alandia Forell. Men även på den tiden när det hette Fifax och var ganska nytt så var det lite problem med det här. Vi ska titta tillbaks på det lite senare.

Dracula med Tame Impala och Jenny hörde vi där. Igår så delade Aftonbladet, den svenska tidningen, ut Rockbjörnen. Det är ju musikpris som Aftonbladet arrangerar. Det var en gala på Gröna Lund igår och årets grupp. Det blev Kaj i år igen. Det var ju samma pris de fick i fjol, men som Kevin Holmström och Axel Åhman sa från scenen när de hämtade priset, bastun är tydligen varm ett år senare. Och det var ju inte så illa att de tog det för andra året på raken. De övriga nominerade just i årets grupp när det gällde Rockbjörnen, som var Hovet, Bolaget, Marcus och Martinus och Tjuvjakt. Men Kaj alltså tog hem det där. Och Bara Bada Bastu var ju då, det blir ett tag sedan nu faktiskt. Men de har ju andra sköna låtar också.

Mosquito där med Kai, alltså, som blev årets grupp i prisutdelningen som Aftonbladet arrangerade igår. Vi ska titta lite framåt mot helgen om en kort liten stund. Blir det något seglingsväder? Inte här, men i Lahtis, det kan man undra.

0: Molly Hammar där med På dig. Ja, imorgon fredag då inleds finalen i den finländska seglingsligan med två åländska lag på startlinjen vid hamnen Myllysaari i Lahtis. Det är åländska segelsällskapet OSS som har två lag i finalen. Det här efter att de kvalificerat sig för de två semifinalerna där totalt 30 lag deltog. Och i finalen så är det 12 lag som gör upp om titeln. Esbo segelförening är regerande mästare. Det är efter att de vann finalen som hölls i Mariehamn för ett år sedan. Och då kom OSS-laget, alltså Alandia Sailing Team, tvåa. Och nu vill Alandia Sailing Team högst upp på tronen igen. Vi hör Staffan Lindberg.
1: Ja, nu åker vi väl dit och försöka återta ligatiteln. Det ska vi nog inte sticka under stål med. Men samtidigt så är det nog inte helt bara åka och vänta sig att det här blir lätt, utan vi får nog se till att segla på högsta nivå så får vi inte om det inte kunna lösa sig.
2: Ja, det är ju så att vad ska vi säga, konkurrensen i J70-klassen, den har ju verkligen hårdnat under de här senaste åren. Håller du med om det?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, nu har vi också det bjudits in en par estniska team i finska ligan också, och de är inte heller, går inte heller av på hackor, det samla OS-medaljörer och liknande, så att absolut, det vi har nog att bita i, men säga, nu vågar man inte säga att genrepet gick bra, och det ska du inte göra, men det gjorde det nog för oss, men ja, vi får se till att vi håller det momentum med upp det.
2: Hur ser besättningen ut nu i helgen?
1: Det är då Marcus Rönnberg som är rorsman, och sen har vi Emil Nordlund på trim och Jasper Karlsson är längst fram, och så som fördäckare, och så är det jag som är praktiker, så att jag tror att vi har ett bra team, så vi ska nog försöka åka dit och se vad som händer helt enkelt.
2: Lahtis då, förutsättningarna där, vad vet ni?
1: Vi vet väl att normalt sett brukar det inte låsa speciellt mycket där, men nu såg det väl ut att vara helt okej så här på papper, om man säger det så då. Men man vet ju aldrig vad prognoser är prognos. Så vi hoppas väl att åtminstone inte är jättelätt. Det blir lite mer chansartat då, så att säga. Även om vi inte hade något större problem senast när det var lätt. Men jag tror vi har nog kanske en fördel om det är lite mer tryck.
2: Ja, jag tänker när vi har pratat lite tidigare och så här, när man har pratat med Marcus Rönnberg och så, det låter ju som att ni vill ju gärna ha lite mer av vind i alla fall, att när det blir allt de där för lättaste vindarna så det är inte riktigt till fördel för er alla gånger.
1: Nej, vi är inte kanske det lättaste laget heller så här rent fysiskt, och det är klart att ju mer man väger desto mer så är det som ska igång, så att det är ju en liten nackdel i det lätta vinden, så att säga. Vi har hög besättningsvikt, men samtidigt så är det ett bra team, så vi väger lite mer kanske än de flesta och sådär, men det har vi kanske till fördel sen när det blåser istället.
2: Utöver ära att vinna finska seglingsligan så står det ju lite annat på spel också. Det är ju vägen till att få delta på lite andra ställen, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja, i första skedet så är det väl att få en plats här till nästa veckas nordiska mästerskap som går här på Mariehamn. Och sen är det också Champions League-platser till nästa år på spel. Så att det är ganska mycket samtidigt här, så att säga, som står på spel. Så vi hoppas att vi vill vara med på, eller att vi kommer nog förmodligen att vara med i Mariehamn ändå, så vi var bäst kvalplats när vi hade internt kval här. Så Men och sen en veckan efter så har vi också Champions League från förra året då, så vi kan säga. Så vi har ganska mycket här på en gång.
2: Ja, det är intensiva veckor nu här som kommer en par tre framåt då.
1: Ja, det är upplagt för trippat kul, hoppas jag att det i en positiv bemärkelse, så att det tror jag att vi ska. Så att det blir spännande veckor att se vad som händer.
2: Ni är ju ett lag från Åländska segelsällskapet. Det är ju ett lag till sen där Hentti Lundberg är årsman. Vad har Hentti med sig för gäng, vet du det?
1: Jo, han har Dick Harjorsanti som och Christian Snuffe Johansson som de har seglat länge med honom, och så har de också fått med sig lite yngre förmågor i Jakob Remmer här till den här helgen, så att det är roligt att det sker lite föryngring där.
2: De behövde sänka medelåldern lite.
1: Ja, han gjorde nog det ganska mycket, tror jag.
2: Men varifrån, se om vi återvänder till er då, varifrån kommer det tuffaste motståndet, tror du?
1: Jag tror ju att de här är ett lag, de kommer med ett ungdomslag och ett, ska vi säga, open lag då, så de kommer att bli tuffa. Sen tror jag, som jag nämnde tidigare, de här ästerna som numera är med kommer att bli tuffa. Jag tror att NJK och ÅTF, båda lag är absolut med och pratar om det, och sen kanske den här lokala Lahtis-klubben också som ska kunna ha en liten fördel av hemmaplan också kanske.
2: Ja, du räknar ju upp en dryg handfull där, så att det kommer att bli en strid på kniven alltså, när man hör lite så här att det gäller verkligen till ha dagarna när ni sätter igång sen.
1: Absolut. Men jag tror ju att jag tror ju inte riktigt på det där att ha ett dåligt järnrep, eller att det ska vara bättre. Det är ju bättre på det viset att då kanske man skärper sig lite extra, men vet man om att man inte ska liksom bara sätta sig ner och vila för att det här går bra på genvete, så tror jag inte det spelar någon roll. Då ser man nog till att man ökar och sätter i en extra växel där på slutet för att kunna vara på sin verkliga topp när det gäller. Så.
2: Ja, vi får ju hoppas att det där bra genrepet, det stärker självförtroende och berättar att ni är på rätt väg så att säga.
1: Ja, men det är det så. Vi vet att vi kan, och det gäller ju bara att få ut det så att säga. Så att vi får satsa på det här helt enkelt.
0: Och det är så Staffan Lindberg som alltså seglar i Alandia Sailing Team, en av de fyra som ska vara i båten.

let you know. In excess heter de Don't Need, nej, Need You Tonight. Det var ju inte alls så. I Don't, det kommer i nästa låt. Men det där var alltså In Excess och Need You Tonight.

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.

jag saknar, som jag längtar, bär tvivlens alla kval. Ta till böner och vid stjärnfall alltid önskar att få svar. Ska jag finna, ska jag få den sanna kärleken?

Lasse Stefans där med Aldrig har jag älskat så. Vi ska alldeles strax få nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson. Vi hinner med en kort liten musiksnutt före det.

0: Sienna Spiro får ursäkta, det blev bara kort med Great Expectation. Vi tar den igen resten om en stund. Nu är det dags för det här.
1: Det är Ålandsnytt när klockan är 13:55. Det är god eftermiddag. Landskapsregeringen har genom utbildningsminister Annika Hambrud från Centern beslutat att det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslog tidigare ett lägre antal platser, 350, för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Så här säger gymnasiemyndighetens förvaltningschef Ronny Holmström Wall nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
2: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig, inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. Det anstränger vår budget. Men som sagt, det är någonting som vi kommer att jobba väldigt mycket med. Vi tillsammans med styrelsen men även på tjänstemannahåll med att bereda och leta olika lösningar. När vi budgetmässigt inte kompenseras eller får något ekonomiska lättnader som ju var vårt förslag så kommer det nog att innebära utmaningar.
3: Det sa Ronny Holmström Wall. Han säger att arbete pågår för att banta myndighetens kostnader men några snabba lösningar handlar det inte om.
2: Vi har utvecklingsprocesser på gång men vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar. Så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget, eller ändringsbudget som det heter idag.
1: Det säger alltså Ronny Holmström Wall, reporter var Malin Lundberg. Här senare i eftermiddag så får vi en kommentar från utbildningsminister Annika Hambrud. Finnlines passagerarantal på dagskryssningarna mellan Långnäs och Nådendal ökade med 23% under sommarsäsongen. Det skrev rederiet i ett pressmeddelande. Det totala antalet passagerare för Finnlines under sommaren 2026 låg i nivå med tidigare år, men rederiet noterade tillväxt i flera passagerarsegment. Tillväxten var särskilt stark bland unga vuxna i åldern 18-24 år och bland passagerare över 55 år, skriver rederiet. Förutom ökningen av dagskryssare ökade även antalet passagerare på kvälls- och nattavgångarna på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal jämfört med föregående år. Fordonsvolymerna låg kvar på samma nivå som under föregående sommarsäsong. Och det blir gratis att åka buss på Åland i 3 dagar under nästa vecka. Landskapsregeringen erbjuder fri kollektivtrafik från måndagen den 21 september till och med onsdagen den 23 september för att uppmärksamma den internationella bilfria dagen. Den fria kollektivtrafiken gäller både tätorts- och landsortstrafiken och sammanfaller med bilfria dagen som är på tisdagen den 22 september. Syftet med det hela är enligt landskapsregeringens pressmeddelande att uppmuntra fler att välja hållbara färdsätt och samtidigt ge ålänningarna möjlighet att bekanta sig med busslinjerna och Ålandstrafikens nya webbplats. Och så över till vädret. I eftermiddag så är det först klart väder, men här lite senare så blir det halvklart till mulet. Det är en måttlig vind som vrider till sydväst senare i eftermiddag och temperaturen ligger kring 16 grader. I kväll och i natt blir det halvklart och omkring 12 grader. I morgon fredag då utlovas det regn under morgonen och förmiddagen, annars blir det klart till halvklart för det mesta, omkring 15 grader i temperatur och vinden blir måttlig från omkring sydväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, vi har en sydvästlig vind. På Skärgårdshavet och södra Bottenhavet så är det 5-10 meter per sekund, på Ålandshav 3-6 och på norra Östersjön 6-11. Det är god sikt och från och med i natt så avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Det finns fler nyheter på vår hemsida alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Jag är tillbaka här om en timme ungefär. Men här och nu så är det dags för Ekonyheter.
4: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen. Och Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing bekräftar uppgifterna om ett förestående möte.
5: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna.
6: Och när ska det mötet äga rum?
5: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
6: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
5: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
4: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing intervjuad av Karin Rundblom. En 18-årig man som pekats ut som ledargestalt för den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för en mängd grova brott, däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en iranfientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.

Och här fortsätter eftermiddag i Ålands Radio tillsammans med mig Ove Sjöblom. Men jag är ju här fram till 16:30 idag. I den här timmen så ska vi bland annat, som jag sa, blicka lite tillbaks på vad som hände för 9 år sedan blir det. Länge sedan. Och så ska vi slå en signal till festivalgeneral. Har jag döpt honom till Conny Jansson. Harvest Moon Festival startar i morgon. Före nyheterna så fick vi höra väldigt kort av Sienna Spiro med Great Expectation. Här kommer den i sin helhet.

Ja, där var den sena Spiro med Great Expectation. Ja, vi ska som jag sa göra en liten tillbakablick på den landbaserade fiskodlingen. Lite hade den varit i nyhetsflödet även den här senaste tiden. Lite liknande grejer som vi ska titta tillbaks på. Men först, Oskar Lindros.

0: Från och med du med Oskar Lindros. Ja, häromdagen så var ju Nya Åland först med att avslöja att den landbaserade fiskodlingen Ekerö, Alandia Forell, har släppt ut salthaltigt processvatten med för höga fosforhalter i en våtmark. En granne hade lämnat in klagomål och OMHM har varit där och gjort inspektioner. Och Peter Holm, OMHMs chef, säger att det är allvarligt att saltvatten har runnit ut i våtmarken. Och Alandia Forells vd Cecilia Jansson säger till Nya Åland att kväveräningen svämmat över vid höga vattenflöden och företaget trodde att vattnet stannade i en sänka på den egna tomten, men det tog sig vidare. Och blickar vi tillbaks till 2017, så då så släpptes det ut renat processvatten och det pumpades ut i skogen från samma anläggning, men då gick den ju under namnet Fifax. OMHM vill inte jämföra händelserna då och nu, eftersom Peter Holm då inte jobbade på OMHM, så därför så gör han inte den här, vill inte göra den här jämförelsen. Men då 2017 så var vår dåvarande reporter Ulf Wehman ut till Ekerö där vatten pumpade ut.
1: Det var en bitvis svår promenad längs utsidan på stängslet runt den stora anläggningen mitt i skogen i Storby. Förutom ris och snår dök det upp vattensamlingar och försumpad mark. Först öster om anläggningen där vatten från kylanläggningen rinner ut. Prover tas. Det är jag och en reporter från Nyan som tillsammans med Fifax vd Kimmo Jallo och miljöinspektörerna från OMHM, Susanne Särs och Magnus Eriksson, tar oss fram. Miljöinspektörerna hade förstås stövlar i bilen, inte vi andra. Slutligen på den norra sidan där en stor uppsamlingsbassäng för processvatten ligger ser vi ännu mera vatten och två rör som mynnar ut genom stängslet. Ur ett svart rör pumpar vatten ut, ur ett rött rör kommer ingenting. Men det är ur det röda röret som både styrelseordförande Pentti Kulmala och vd Kimmo Jallo trott att vattnet kommer ur. Det vatten som markägaren Ture Sandholms son Fredrik filmade igår och lade ut på Facebook. Han sa att det också luktar illa, men någon lukt känner inte jag. VD Kimmo Jallo tvingas konstatera att det som rinner ut nu är renat processvatten och inte dagvatten ur det röda röret som han och Pentti Kulmala trott.
2: Ja, det är renat processvatten och där vi tillsätter det järnklorid och sen det slammen sunkar i botten och sen om det är för mycket det rinner ut. Men det är renat vatten och vi har testat det vatten i juli och sen det ser på så sätt ut att det var renare än vad det var i september vi tog in, vi pumpade från havet in till anläggningen, det var smutsigare det vatten.
3: Så det här vattnet menar du renare än havsvattnet då?
2: Jo, det var i alla fall om vi jämförde det havsvatten i september. Det var renare i juli.
3: Men det rinner ut en hel del här och vi har en markägare här som är missnöjd över det, för det rinner in på hans mark också, säger han.
2: Ja, men det är inte hans mark. Det är 75 meter från stängsdel. Det är Fifax mark. Och just nu vi stannar i Fifax mark. Och det är 75 meter.
3: Men vattnet fortsätter inte då, menar du?
2: Jag har inte kollat det.
4: Vart tror du vattnet av vägen hamnar när det kommer förbi det här då?
2: Okej.
4: Hej.
2: Hej.
4: Det är jag som har marken här.
2: Ja. Marken går upp och jag tänker att vatten kan inte gå där borta. Och just då det är så att det är 75 meter från tängsel, det är Fifax-området. Mm. Det är just då vi är in i Fifax-området.
4: Mm. Och allt vatten samlas här, stannar här då, menar du?
2: Jag tänker på sådant.
4: Alltså, får du titta på vägarna där borta? Det är ju rinner ut på vägen som går ut till Valberg. Alltså hur dum får man vara? Allt vatten som kommer in här på era mark rinner över min mark längre bort. Allt vatten, varenda droppa. Ja, så inte att säga att hålls här på Fyrfaksmarken. Det är rena rama skitprat att ni försöker ljuga.
2: Jag vill inte ljuga, det är så att jag visste det inte att det går.
4: Det är att tänk lite. Ja. Tänk lite, använd hjärnan.
2: Ja.
4: Och hur mycket väder och hur mycket du vill, men måste förstå att vattnet tar vägen och ställer, det går inte ner i marken. Och det har hållit på ett halvt år sedan jag polisanmälde första gången. Och ingenting görs. Vattnet brutar fortsättningsvis här. Och det är fan inte regnvatten.
2: Vi har gjort några ändringar där borta och nu vi har beställt extra rening. Så det kommer, det var 12 veckor och sen vi gör en ändring också här.
4: Det var sagt när det här byggdes att vattnet skulle pumpas bort, allt vatten. Men sen gick jag med på att det skulle sättas i en bassäng. Regnvattnet skulle sättas i en bassäng. Pytsat ut i små mängder när det inte regnar. Den bassängen använder ni till processvattnet idag?
2: Det är i alla fall på så sätt att det tar några månader och sen vi gör på så sätt att vi har en extra rening och det är beställt och så att nej, det kommer ju.
4: Det här måste stanna, det får inte hålla på att pumpa så här.
2: Ja, nästa vecka måste vi kolla också vad vi kan göra där borta.
4: Vi kan inte göra någonting annat än stänga av det här pumpet i
2: kostet. Ja. Det här är sommar. Jag bjuder kaffe till dig och se vi kan titta vad det har hänt. Ja. Och sitta ner och ta det lite lugnt.
4: Vi får nog bjuda på något mer.
1: Får jag fråga dig, varför är du så arg på det här? Vad är det som det förstör?
4: Vi har ju sagt från början, jag har skrivit sig till kommun vilka regler som gäller för marken här. Det får inte släppas ut vattnet, det ska avledas. Det får inte förekomma oljud, det får inte förekomma lukter. Och alltihopa det här har de brytt emot. De har inte brytt sig om det. De har startat och OMHM ger lov.
1: Det har ingen betydelse då att det här, om det visar sig att det är ett rent vatten det här?
4: Det har ingen betydelse. Vatten får man inte pumpa. Endast det som kommer uppifrån får man ta vara på.
1: Skadar det din skog eller?
4: Naturligtvis. Den blir ju omöjligt att komma fram. Jag tänkte hugga det här området här, men det går inte att komma fram.
1: Men tror du på att det blir bättre nu när det kommer ett extra reningsverk, säger man
4: på Fifax? De här gubbarna här så tror jag inte på ett jävla skit, för de har ljugit ända från det de hit kom. De står och de är ju inte med, de har ju fått sparken som tur är, de gubbarna som planerade det här. De står och sa att det kommer inte en droppa vatten ut. Det kan inga skit ner någonting, allt är recirkulation. Ingenting fungerar.
1: Men nu är ju inte anläggningen klar.
4: Nej, och därför skulle de aldrig ha fått börja. De skulle inte ha fått börja förrän den är klar. Vi har ingenting emot anläggningen, tvärtom, men den måste fungera.
2: Att det fungerar, det är säkert. Det måste.
4: Ja, det måste jag inte stänga av. Alltihopa. Men det är för jävligt att ingenting händer. Man måste göra såna här. Det var ju tack vare den här filmen som kom igår som det blev aktuellt igen.
0: Ja, så där lät det 2017 alltså när reporter Ulf Weman var ute till Ekerö.

Angela där med Benjamin Ingrosso när solen skiner och det är glitter utanför åtminstone mitt studiefönster. Jag kan tänka mig att om det är så att man är i närheten av lite vatten nu så då är det verkligen glitter. Varför pratar jag om glitter? Ja, det kan ha någonting med nästa låt att göra. Glittret.

Glittret med Monica Mack. Ja, nu ska jag försöka få tag på Conny Jansson som är en av arrangörerna bakom Harvest Moon Festival som alltså äger rum i Godby med start imorgon. Imorgon fredag och på lördag, så det är ju urpremiär till en säga. Det är första gången som Harvest Moon Festival. Ni som har åkt förbi Godby där så har jag sett att det håller på att arbeta i flera veckor, och även vi från Ålands Radio var ju där när de började bygga upp området. Vi ska ta och kolla med Conny om allting är färdigt nu. Hon bara väntar på att artister och framförallt gäster och publik är på kommande dit. Det är alltså om en kort liten stund.

0: Van Morrison där med "How I Told You Lately". Ja, imorgon fredag klockan 16 och då så slås portarna för den första upplagan av Åland Harvest Moon Festival som ju äger rum i Godby. Och från Ålands Radio så var vi och hälsa på för någon vecka sedan när området började ställas i ordning och nu är ju festivalområdet klart då, men det brukar ju alltid vara lite sådär småfix så här på slutrakan med ett drygt dygn tills dess att festivalen sätter igång. Och därför så har jag dels då så har jag utnämnt Conny Jansson till festivalgeneral och jag har Conny med mig på telefon nu. Ja, hur är läget idag, Conny?
1: Ja, men det är lugnt och sansat.
0: Ja, allting...
1: En vanlig dag.
0: En vanlig dag på jobbet tänkte jag säga.
1: Exakt.
0: Ja, som jag sa, festivalområdet är färdigt. Känns det som att ni har hunnit så långt som ni bör hinna så här ett dygn före?
1: Ja, det är alltid svårt att räkna ut kalkylerna på vad som kommer hända, men det, för oss känns det bra. Liksom, vi ligger bra i fas, helt enkelt.
0: Området, som jag sa, ni har hållit på att jobba med det någon vecka och håller på med både det ena och det andra. Hade blivit så som ni hoppades på, om man tänker på att det var en grusplan där, den såg ju inte så inbjudande ut från start heller.
1: Nej, men just nu känns det faktiskt som så att det känns bättre än vad vi hade planerat egentligen, men det man har planerat under tidens gång och vi börjar i tid liksom, för att man vill visa folk att det kommer hända saker. Liksom, att folk far förbi där och ser att det händer någonting hela tiden. Och samtidigt som vi vill ha tiden liksom, för att planera allting i minsta detalj. Liksom. Så det känns väl planerat. Men sen om det var som jag sa till kompanjonen. Att det är ju, nu är det mest yttre faktorer som kan ställa till det om någonting krånglar. Liksom. Tror jag i alla fall. Men det känns genomtänkt.
0: Ja, men när ni har hållit på att jobba med då, är det enligt ursprungsritningen om vi säger så, eller har ni kommit underfund med under arbetets gång att nej, men de här grejerna flyttar vi hit istället, eller hur har det funkat?
1: Det är nog nära ursprungsritningen, det är det absolut, att det är små detaljer bara liksom som man lite måste ändra och sådär, men inga stora grejer. Ska vi dra den här kabeln här? Ja, nej, det ska vi inte, vi drar den där istället, okej. Okay.
0: Och klockan 16 imorgon då öppnar ni, men när kör underhållning och musik och grejer igång sen imorgon då?
1: Det är så att vi börjar klockan 16 med att öppna ölbordsområdet som vi kallar det. Det är liksom ett mindre område på själva stora festivalområdet som öppnas redan klockan 16 och där kommer en trubadur från Norrköping, Jono heter han, och kör lite live musik där då fram en timme, en och en halv ungefär. Sen kvart i 6 så öppnar hela området och klockan 18 börjar ju de här middagsbufféerna då för de som bokar VIP-plats under kvällen. Och så får de äta antingen grill eller skaldjursbuffé då, de som har bokat. Och sen klockan 20.00 så drar liksom första akten igång då, det är Grimling som börjar imorgon helt enkelt.
0: Hur mycket publik kan ni ta in på området då?
1: Ja, det vet man aldrig för man har sitt. Det är det här som är det svåra. Liksom. Alltså område är stort. Så jag tror inte allt beror på väder, men jag skulle inte tänka att det kan bli fullt. Förstår du?
0: Ja, nej, men jag tänkte om det är liksom, med de där ytorna när man börjar så tänker man att ja, men så här mycket publik kan det eventuellt, kan vi ta emot ja, åtminstone?
1: Exakt. Ja. Område är ju närmare 7000 kvadratmeter stort. Så jag har aldrig varit med om en så stor yta så jag har ingen aning om problemet som
0: det återstår att se då. Men hur, du pratar ju här nu då med middagsgäster och sådär. De har ju troligtvis då bokat på förhand och grejer. Så där har ni ju en uppskattning. Men hur är det sen de som vill komma dit och ta del av musik och grejer då? Så, köper man biljetter eller hur funkar det?
1: Det kan man göra. Man kan göra ett förköp. Då får man ju tillgång till alltså, de här busslinjerna som vi har hyrt in då. Alltså vi har ju från Mariehamn till Godby och från Godby till Mariehamn så har vi skytteltrafik en viss tid på dagen före själva musiken börjar. Och sen på kvällen att man kommer hem då. Och sen är det också linjer på norra Åland, både från Eckerö, Bårde och Geta tror jag det. Och där är det bara att man har köpt den här förköpsbiljetten och har en fysisk biljett utskriven eller i sin telefon. För det är den som berättigar en att kunna ta del av den här busslinjen eftersom den är kostnadsfri för de som har köpt biljett. Så.
0: Yes. Vi pratar ju om fredagen här nu då, med tider när det börjar. Är det ungefär samma tider på lördagen eller hur ser det ut?
1: Ja, det är ganska exakt. Det, allting är exakt samma båda dagar liksom. Så det är ingenting som ändrar mellan dagarna på det viset.
0: Förutom artisterna då?
1: Förutom artisterna förhoppningsvis.
0: så att det inte blir repris på dem också. Ja, vi kan ju nämna där då, du nämnde Juno Live och Grymlings, och sen utöver på fredagen så är det Björn Rosenström och Thomas Järvheden, och sen på lördagen så är det O'Reilly och som öppnar, och sen är det Drängarna och Charlotte Perrelli.
1: Ja, exakt, och egentligen i ordningen tvärt om det, att O'Reilly börjar ju på dagen och sen klockan 8 så går Charlotte upp på scenen, och sen när hon är färdig så följer Drängarna helt enkelt.
0: Blir det lite röj på slutet där då?
1: Lite röj på slutet, det är partymusik då. Ja. Det är bra tryck liksom.
0: Ja. Nu har du ju lagt ner tid, säkert en del pengar också, ni som har byggt upp det här festivalområdet. Du driver ju Dansbandsfestivalen på Fögle. Finns det tankar på att Dansbandsfestivalen ska flytta till Godby?
1: Det skulle jag nog inte säga. Alltså, Dansbandsfestivalen funkar ju där den funkar tack vare miljön. Liksom, så det är ingenting man kan ändra på, tror jag.
0: Det är ingen tanke som har slagit dig i alla fall, eller?
1: Nej, den ska inte slå mig heller.
0: Nej, jag kan tänka, för det har ju blivit etablerat på Fögle med Dansbandsfestivalen. Och det...
1: Ja, men så är det. Så här flyttas ingenting som, så länge det funkar, så att säga.
0: Aha.
1: Så enkelt är det.
0: Ja, det kan vara en tanke som har slagit en och annan där ute kanske, eftersom du är inblandad på båda ställena.
1: Ja, men exakt. Alltså det, nu försöker vi driva upp en till festival som ska gynna, alltså liksom Åland och samhälle och i längden. Alltså det, vi vill ju att vi ska kunna hålla igång det här flera år med tanke på investeringen. Men det återstår ju till sist, så att säga. Men det ska ju vara roligt om det lyckas. Och då tror jag att de här båda musikeventen på varsitt håll liksom gör någonting bra för samhälle och alla människor som blir glada av det helt enkelt.
0: Mm. Ja, har du en sista hälsning till dem som funderar på att besöka er i helgen, som kanske inte har bestämt sig ännu?
1: Nej, den största frågan vi får är om man kan köpa biljetter på plats. Och det kan man. Alltså, det är ju bara att vi kom dit och köpa en biljett i dörren och gå in. Liksom. Men då måste man ju påminna om att man kanske inte kan ta del av den här gratis busstrafiken då, om man inte har en förköpsbiljett.
0: Då hoppas vi på, jag tittar just på väderprognoserna här, eventuellt lite regn imorgon tidigt på morgonen, men annars ganska hyfsat väder både fredag och lördag kväll. Vi hoppas att det håller i sig.
1: Ja, exakt. Och det är vindriktningar och grejer, hur mycket det blåser, men det märkte jag igår. Bara det går morse, då regnade och blåste ganska kraftigt på morgonen. Och då får jag in till stan en sväng, och då märkte jag att när jag kom upp liksom för backen, så det blåser liksom. Ja. Men vi ska ju tänka på att området är ju egentligen i en grop i Godby, alltså det är ju nedsänkt, så det drar inte lika mycket där. Alltså även fast det blåser hårt på andra ställen så är det ganska lugnt där nere i gropen liksom.
0: Ja, vi hoppas på det, att det håller sig så.
1: På att man inte sitter hemma på altan och så blåser det storm liksom, eller någonting. Och så. Då kan man tänka på att det kanske blåser lite mindre just där för stålområdet är byggt, så att säga.
0: Det är lä i Godby.
1: Ja, inte alltid, men igår var det så i alla fall. Och jag tror det är så att vinden går liksom över, för det är så lågt placerat.
0: Ja. Yes, vi hoppas på en härlig festival, Conny.
1: Absolut.
0: Tack så du har för att jag fick prata med dig, och som sagt var, får fortsätta med förberedelserna där. Conny Jansson, alltså, som festivalgeneral, döpt honom till. Harvest Moon Festival startar imorgon. Och som vi sa, en av dem som ska uppträda, Charlotte Perrelli.

Mark Ronson och Ray med Suzanne sjöng de där. Visst är det så att det är allt för lite hurriganes, eller hurricanes i radion.

Roadrunner där med Hurricanes. Det ska bli nyheter om knappa 5 minuter fram till dess. Björn Skifs.

0: Ja, vild och vacker upprepar Björn Skifs många gånger. Nu är klockan 5:05.
1: Och då är det dags för lokala nyheter i form av Ålands nytt. God eftermiddag. Säkra den palliativa vården är rubriken på en åtgärdsmotion som lagtingsledamöterna Alfons Röblom från Hållbart initiativ, Veronica Törnros från Pro Åland och Mogens Lindén från Grön Vänster lämnat in idag torsdag. De lyfter fram en omfattande kritik mot planerna på förändringar i den palliativa vården vid OHS samt att personalen inte involverats tillräckligt i beredningen. Ledamöterna vill genom motionen att lagtinget ska uppmana landskapsregeringen att se till att inget som påverkar palliativa vårdens kapacitet, kvalitet och tillgänglighet blir verklighet innan någon behovs- och konsekvensbedömning har gjorts. Och det ska dessutom göras i nära dialog med personalen, tycker de. Förslaget kring den palliativa vården vid OHS är att antalet platser halveras till 5 och avdelningen flyttas till lokalen som vardagligt kallas för Gullåsen. Utbildningsnämnden i Saltvik vill att föreningar som är registrerade i kommunen ska kunna boka idrottshallar samt Rangsby idrottsplan avgiftsfritt. Nämnden ber kommunstyrelsen godkänna ändringen i syfte att erbjuda kommunens föreningsliv bättre förutsättningar. Idag står föreningar för cirka 70% av intäkterna som kommunen får från uthyrning av idrottsanläggningarna. IF Fram betalar mest, folkhälsan näst mest. Och förvaltningen har räknat ut att man förlorar ungefär 6 000 euro i intäkter på att erbjuda Saltviks föreningar avgiftsfria bokningar. Intäkterna bedöms delvis kompenseras genom minskade kostnader för administration och övriga kostnadsposter i samband med den löpande samverkan som görs med kommunens föreningar. Det blir gratis att åka buss på Åland i 3 dagar nästa vecka. Landskapsregeringen erbjuder fri kollektivtrafik från måndagen den 21 september till och med onsdagen den 23 september. Det här för att uppmärksamma internationella bilfria dagen. Den fria kollektivtrafiken innebär både tätorts- och landsortstrafiken och den sammanfaller med den bilfria dagen som är på tisdag den 22 september. Syftet är enligt landskapsregeringens pressmeddelande att uppmärksamma fler att välja hållbara färdsätt och samtidigt ge ålänningarna möjlighet att bekanta sig med busslinjerna och Ålandstrafikens nya webbplats. Kommuner, kommunalförbund och kommunalt ägda bostadsbolag kan ansöka om räntestöd och landskapsborgen på samma villkor som då alla andra. Det svaret ger landskapsregeringen till Finström som nyligen lämnade in en skrivelse angående bostadspolitiken på Åland. I den bad Finström landskapet utreda hur man kan skapa bättre förutsättningar för de åländska kommunerna att fullgöra sina skyldigheter inom bostadspolitiken. Man framförde att behovet av anpassade bostäder för olika sociala målgrupper faller inom kommunernas och KSTs ansvarsområden och att man skulle vilja ha mer styrning, vägledning och finansiering av landskapet. Landskapsregeringen menar att villkoren för räntestödslån, landskapsborgen och de understöd som finns är moderna, men man välkomnar en fortsatt dialog med kommunerna om hur stöden kunde vidare utvecklas. Man är också beredd att diskutera behovet av eventuella nya instrument och en eventuell utveckling av lagstiftningen inom det här området. Så över till vädret. I eftermiddag så är det först klart väder, men sen så småningom blir det mer halvklart till mulet. Det är en måttlig vind som vrider till sydväst under eftermiddagens gång och temperaturen ligger omkring 16 grader. I kväll och i natt är det halvklart och imorgon omkring 12 grader. I natt omkring 12 grader ska jag säga, ursäkta. Imorgon då utlovas det regn och under morgonen och förmiddagen gäller det. Annars är det klart till halvklart. Cirka 15 grader och en måttlig sydvästlig vind. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet är det sydvästlig vind. På norra Östersjön 6-11 meter per sekund, Ålandshav 3-6 meter per sekund och på Skärgårdshavet och södra Bottenhavet 5-10. Det är god sikt och från och med i natt så avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson i studion. Nästa lokala nyhetsuppdatering får vi klockan 15.55. Det återstår en halvtimme av programmet eftermiddag. Ove Sjöblom sitter kvar i studion, ska jag säga.
0: Jajamensan, det gör jag. Jag har intagit den bekväma positionen denna dag. Om en liten stund så ska jag få besök i studion här av Johan Ågren som ska få berätta vad Åland idag tänker bjuda på. Åland idag som ju följer mig här i tablån, och det är om en halvtimme det. Alltså som Åland idag sätter igång. Johan kommer före det.

0: Maroon 5 med Sugar hörde vi där. Ja, precis som jag utlovade så ska jag få besöka studion av Johan Ågren. Och Johan här, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: 15.30 kör du igång och vi kunde höra, vi som lyssnar på radion redan i morse när din producent Fredrik Sonck var med, så skulle det prata svensk politik.
1: Ja, vi kan väl säga nu att rösträkningen är klar för de 6226 distrikt som ska ha räknats.
0: Ja, jag såg någon flash här nu att Ulf Kristersson tänker avgå nu.
1: Ja, som statsminister ska vi väl påpeka, och inte som partiordförande. Men den rödgröna regeringen, de vinner med 176 mandat och har då hela 3 mandat till godo innan den här majoriteten är borta. Så vi kommer prata med åländska politiker om den svenska valrörelsen och det framtida regeringsbygget för Magdalena Andersson. Vi kommer gästas av Annika Hambrud från Centern. Vi kommer ha Hållbart initiativs Alfons Wäverblom och även Anders Ekström som ser ut att bli den nya liberala partiledaren. Mm. Sen så har gymnasiet hamnat i lite av en rävsax. De ska erbjuda fler utbildningsplatser trots att budgeten är oförändrad. Så då kommer vi höra gymnasiemyndighetens förvaltningschef och utbildningsminister Annika Hambrud igen då i frågan. Och så har vi även pratat med Tehy Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin om de avslutade samarbetsförhandlingarna och den senaste tidens turbulens vid Ålands hälso- och sjukvård. Ja. Så får man det.
0: Då, hade de, inte någon, de hade någon insändare här för ett tag sedan, va?
1: Det kan stämma.
0: Ja, det är ju det facket där alla sjukskötare är till exempel.
1: Ja,
0: eller
1: precis.
0: Hur? Mm. Får vi, det blev lite OHS idag också.
1: Ja, idag. Jag vet inte om det varit varje dag i veckan. Det känns som det.
0: Det känns som vi har nått någonting sånt. Ja. Det återstår ju en dag. Vi får se imorgon då.
1: Om det blir jackpot. Eller bingo. Nej, 5.
0: Eller något. De har väl styrelsemöte imorgon?
1: De har styrelsemöte imorgon.
0: Då blir det OHS imorgon också. Johan, 15.30 är du. Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Och här i sista delen av mitt program så ska vi bland annat få ta del av dagens nya låt. Även idag. Åländsk sådan. Jag har haft sån nu under ett antal dagar.

Molly Sandén där med Trophy. Ja, dagens nya låt, som jag sa, så har vi ju presenterat en hel del åländsk musik här nu under den senaste veckan. Och även så idag, artisten heter Alandia Sound, och bakom det så döljer sig ju Tony Wikström som har gjort den här låten tillsammans med lite utomstående hjälp av, som han själv säger, kallar det, att han har klivit in i producentrollen och låter AI sköta vissa delar av det här. Men han har skrivit texten, han har skrivit musiken också, och sen då så har AI fått vara med och pilla lite i låten som heter Down to Mexico.

Dagens nya låt alltså, Down to Mexico heter den, Alandia Sound ligger bakom. Och bakom det ligger Tony Wikström. Och det var alltså dagens nya låtdemo.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

David Bowie där med Life on Mars. Ja, det är väl någonting man skulle kunna fundera på. Klockan, den springer iväg. Vi hinner med ett par låtar till innan det är dags för min del att tacka för mig och sen släppa in Johan Ågren i studion.

Anastasia med Pay My Dues. Ja, klockan den är 26 minuter över tre. Det betyder att om 4 minuter då börjar Johan Ågren med Åland idag. Jag, Ove Sjöblom, tackar för mig. Imorgon den här tiden, eller med start klockan 1 då är det dags för Firarmix med Amira imorgon när det är fredag. Jag lämnar er med Mando Diao och Dance with Somebody. Ha en skön fortsättning på den här torsdagen.

0: Åland idag, torsdag. Rösträkningen av de 6226 distrikten i det svenska riksdagsvalet är nu färdigräknade. Den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat och har 3 mandat i godo innan majoriteten är borta. Vi pratar med flera åländska politiker om valrörelsen och det framtida regeringsbygget för Magdalena Andersson. Gymnasiet har hamnat i en rävsax. Det ska erbjuda fler utbildningsplatser trots att budgeten är oförändrad. Du hör gymnasiemyndighetens förvaltningschef och utbildningsminister Annika Hambud i frågan. Och så hör du även TH Ålands ordförande Ann-Sofie Jusslin om de avslutade samarbetsförhandlingarna och den senaste tidens turbulens kring Ålands hälso- och sjukvård. I studion, Johan Ågren. Vi inleder direkt dagens Åland idag. Rösterna i det svenska valet är så färdigräknade och vi har ett resultat som vi kan förhålla oss till. Den rödgröna oppositionen vinner med en knapp majoritet över Tidöpartierna, 176 mot 173 mandat. Moderaterna, de har tagit tillbaka kronan som det största borgerliga partiet, medan de två andra giganterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, har backat. På Åland så är Socialdemokraterna och Moderaterna ändå jämförelsevis små partier. Här är det istället Liberalerna och Centern som traditionellt har gjort anspråk på lantrådsposten och haft rollen som statsbärande partier. Medan deras systerpartier i Sverige är små. Med mig i studion så har jag Centerns partiledare Annika Hambrud och Anders Ekström från Liberalerna som av allt att döma blir den som leder partiet i nästa val. Och Alfons Fröblom från Hållbart initiativ som har ett svenskt systerparti i Miljöpartiet. Välkomna!
1: Tack
2: så mycket.
0: Vad tänker ni om den valrörelse som vi har sett i Sverige, Alfons?
1: Jag tycker att den har varit väldigt mycket just om de här röda linjerna och vem som kan jobba med vem. Och det har inte varit direkt sådana här jättestora sakpolitiska diskussioner. Det är min bedömning så här sett lite utifrån. Sen är det ju väldigt roligt naturligtvis att se att Miljöpartiets politik, för min del så är det roligt att se att den gröna politiken har haft ett genomslag och att det partiet går framåt.
0: Annika?
3: Ja, jag tycker väl också att det är roligt för våra systerpartier i Sverige att ha gått framåt kring det. Men jag håller ju helt med om att det har varit mycket röda linjer, vem man vill samarbeta med och inte. Sen har det väl varit väldigt olika också, att man har väl gått mycket mer på lite på vad man vill själv som parti, utan man skyller på andra. Men där tycker jag faktiskt att Centern i Sverige, Elisabeth Tandringqvist, har gjort det bra. Till exempel med Almedalstalet, 45 minuter, och prata inte ett dugg om andra partier utan enbart vad partiet själv vill.
0: Anders?
2: Ja, jag tycker ju att man kan ju inte komma ifrån att Liberalerna har väl gjort en slutspurt från som man aldrig hört talas om förut. Att bara för kanske en månad sen så var det knappt man trodde de skulle finnas kvar i riksdagen, och sen når de ändå liksom 5,4% och sånt. Så det måste man ju ändå säga att det är anmärkningsvärt på det sättet. Samtidigt så håller jag med lite de två tidigare här, att jag tycker det har varit väldigt mycket skyttegravar inför det här nu, att man har grävt ner sig och sagt att de här kan vi inte samarbeta, det här ska vi inte göra, vi kräver det här och vi kräver det. Och nu då när det ska i det här jämna läget börja pratas om regeringsbildningar och om man ska komma överens om en regeringsprogram, så kommer nog det, någon behöver backa för att man ska få ihop det här. Och vem gör det?
0: Hur nära är Liberalerna sitt svenska systerparti?
2: Vi har absolut kontakt med dem i så, men man kan ju också konstatera det tycker jag med Liberalerna där, att de har ju i princip, svenska Liberalerna har i princip bytt sin väljarbas under sommaren. Tittar man på den här valen då som SVT gjorde, som visar lite att hur röstade folk i förra valet och hur röstar man nu. Traditionellt sett så någonstans mellan 70-80% brukar hålla sig till samma parti mellan valerna. För Liberalernas del så är det 30%. 40% nu kom från Moderaterna. Mm. Så att, och det här är ju en anmärkningsvärd siffra förstås, så visar att man har genomgått ett ganska stort skifte nu i det här som kommer. Och det är den här röda linjen igen mot Sverigedemokraterna som också har delat Liberalerna ganska mycket.
0: Annika, jag blir nyfiken på om det finns någon valfråga som du följt extra noga nu i valet?
3: Man kan väl säga speciella valfrågor, så ser jag ju liksom med Centern så, i Sverige, så deras banderoll har ju varit Sverige kan mer, och Det är ju vad det är om jobben, klimaten, men också att just att välfärden ska fungera i hela landet. Så Centern tidigare i Sverige har väl fått lite det här Stockholmscentern, lite dem, som man har väl egentligen nu gått tillbaka mer till rötterna.
1: Jag tycker det är ganska intressant den här vandringen som Centern i Sverige har gjort nu, och att man är med nu och diskuterar att ingå i en socialdemokratiskt ledd regering. För med det så blir ju den här, den tidigare, då sker det ju förändringar inom det som har varit den här klassiska svenska blockpolitiken. Och att man nu, att det nu finns diskussioner om en mittenregering, om man så vill då, så tycker jag personligen att det skulle vara ganska fräckt för det svenska systemet. För det finns ju verkligen fördelar och nackdelar med att ha de här två blocken. Men också just med Centern i Sverige, hur de har blivit någon slags fanbärare för liberala värderingar då, om man säger så, i jämförelse med liksom tidigregeringen och sådär. Så det ska vara väldigt intressant att se också hur Miljöpartiet och Centerpartiet kan, de har ju ganska mycket frågor där man kan finna samsyn, så det skulle vara intressant att se hur de skulle fungera i en regering.
2: Jag tycker också att det var väldigt mycket fokus, tycker jag, just från Liberalernas håll. Så har vi den här presskonferensen, den där berömda kramen som skedde, som nog delar partiet och fick ganska stora konsekvenser, tycker jag. Läser man det här samarbetsöverenskommelsen, någonting som de har, så tror jag att väldigt många skulle skriva under det. Och man kanske mera kunde fråga sig, hur kunde Sverigedemokraterna gå med på det? Att man faktiskt närmar sig Europa och tycker att det ser bättre ut, och mycket så här liksom, ska jag säga, liberala saker som man har fått igenom i det. Så att, men sen blev ju förstås diskussionen och debatten har blivit en helt annan. Men jag tycker ändå att man har fört fram den här liberala politiken liksom i det här blocket. Och det kanske lite har kommit i skymundan, tycker jag.
0: Jag tänker ju att Liberalerna från början gick ifrån att utesluta Sverigedemokraterna till att nu bejaka det. Hur mycket tror du att en sån omsvängning kostar i förtroende?
2: Ja, men jag tycker man ser ju det på, om det bara 30% som röstar på Liberalerna nu som röstade på dem i förra valet, så där har du ju ett bevis på det. Om man ska tro på den här SVTs valur då, som, och de siffrorna som har kommit. Det kommer säkert att komma analyser på det här också, men att det är klart att det finns den här vattendelare, tror jag, inom många partier, som går man över de gränserna så kommer det att kosta.
0: Finns det någon valfråga som du har bevakat extra noga i rörelsen?
2: Nej, jag tycker att det är ju väldigt mycket liksom vad som är gjort och så. Jag ska inte säga att det är något specifikt jag har liksom fastnat på egentligen som så, men nu har de ju genomfört en hel del liksom intressanta saker, tycker jag, den här regeringen som har varit. Men det blir ju förstås en väldig fråga om det här med liksom migrationen och, liksom och hur ska man hantera det och sånt. Och det är svårt att liksom säga exakt att vad är rätt eller fel, för de har ju också liksom haft en utmaning med att man behöver liksom titta på de här sakerna och göra någonting. En utmaning som kanske inte riktigt finns i Finland och på Åland. Så att de har ju absolut behöva göra någonting, men att jag tycker ändå liksom att det är ju saker som har gått åt rätt håll i alla fall där då.
0: Jag tänker att Alfons också ska få frågan om någon hjärtefråga som funnits. Jag gissar att det blir miljö och politik, men någon del av det.
1: Jag tycker att det som har varit intressant, och som är intressant också nu med att Miljöpartiet går framåt i det här valet, så är ju att man har varit till exempel ganska öppen med att det kommer att bli högre bränslepriser. Man har varit öppen med det, ärlig med det. Sen har de ju också försökt få ut i debatten att det sänkta bensinpriset i Sverige, så har ju inte varit bara tack vare eller på grund av tidigare regeringen, utan det har varit för det här undantaget man har fått från EU-bestämmelser som kommer att gå ut här bara inom några veckor. Så jag tror och hoppas att Miljöpartiet, när de har vågat vara ärliga, och trots att det kanske låter som obekvämt, så har man vågat säga det. Och någonstans så hoppas jag och tror att väljarna har uppskattat det också. Där kan jag ju lägga till att bland de partier som nu ingår i spekulationerna och diskussionerna om att ingå i regering, så har ju Miljöpartiet faktiskt inte dragit några röda linjer. Miljöpartiet har inte sagt att vi ska inte ta med vänstern eller centern. Så där har de ju öppnare kort att spela med.
0: Jag tänker att de här röda linjerna är extra tydliga i Centern, som då utesluter ett samarbete med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på förhand. Hur ser vi på den här typen av röda linjer, Vänneke?
3: Ja, att vara tydlig med att man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna är väl inte svårt att förstå, och kanske inte heller med Vänsterpartiet. De tänker helt olika. Vänsterpartiet har sagt att de ska beskatta främst de höginkomsttagare bland annat. Men nu är det ju väldigt tyst, och precis som Anders sa, att det kommer att behövas kompromissa i det här. Men självklart är det ju väldigt tyst just nu, därför det man har gått till val till, så måste man ju absolut hålla. Det kan man liksom inte ta tillbaka dagen efter. Men jag tror nog att blivande statsminister har utmaningar kring. Men naturligtvis, ska man vara med i ett regeringssamarbete så behöver man ju kompromissa, helt enkelt.
0: Men tror du alltså att man inte vill samarbeta med Vänsterpartiet på grund av skattefrågor?
3: Ja, det har de varit tydliga bland annat med.
0: Och inte extremismdelarna?
3: Också extremistdelarna, naturligtvis, men det är många saker där inom Vänsterpartiet.
1: Jag tycker det är intressant det här med de här röda linjerna, för det finns ju historiska orsaker till varför Vänsterpartiet är väldigt noga med nu att man vill in i regeringen. Man upplever att man tidigare har fungerat som dörrmatta och sådär. Och sen har vi Socialdemokraterna som inte är så sugna på det, därför att de minns omröstningen om Stefan Löfven där vänstern röstar nej till Stefan Löfven som statsminister, och det surrar dem. För det finns historiska orsaker till det här. Men jag tycker att fenomenet att dra de här röda linjerna innan ett val, det tycker jag är ganska intressant. Och jag är inte helt övertygad om att det är, alltså man kan förstå det på ett sätt just mot kanske Sverigedemokrater eller mot andra så här, men rent demokratiskt är det ju lite krångligt, därför att väljarna ska säga sitt, och sen är det upp till partierna att hitta de samarbeten som funkar sen i regeringsförhandlingarna. Att bestämma det i förväg så är inte helt klockrent.
2: Jag skulle vilja säga också, jag kan lite hålla med om det där, för jag tycker att det har ju blivit en sån debatt nu, och det är väldigt svårt att backa, märker man just nu. Jag tror inte att någon ångrar sig liksom direkt, i alla fall inte på en rak fråga om det. Men det kanske ska vara bättre att prata om att vi tycker att vi vill driva den här linjen och vi vill göra de här sakerna. Det här är vår fråga, det här tycker vi är viktigt. Istället för att säga det här ska vi inte göra, eller det här vill vi inte samarbeta med och sådär. För det blir som sagt, alla borde ju ha sett liksom opinionsmätningar att det har varit hyfsat jämnt, även om det var lite större skillnad i somras. Men alla inser ju att det behöver ju plockas runt lite kanske om det ska bli något. Man måste kunna samarbeta med olika parter för att nå till ett resultat. Och ja, men det ska bli intressant att se också hur de lyckas rädda ut det här.
0: Annika?
3: Jag håller ju

0: aldrig hänt. Och det där, det tycker jag, ja, vi kanske inte är riktigt där i den politiska mentaliteten, men jag tycker det skulle vara ganska spännande med en åländsk minoritetsregering någon gång som de jobbar närmare parlamentet och får igenom sin politik med olika partier i olika frågor. Men det är klart att det skulle sätta vårt arbete, det skulle ju förändras med det.
1: Jag vill bara komma in här med en fråga. Miljöpartiet, de verkar ju ändå vara en ganska tydlig del av regeringsbygget för Magdalena Andersson. Hur ser verkligheten ut då när man behöver kanske kompromissa på sina ideal i en regeringsbildning för att inte släppa fram en tid regering på nytt och fortsätta med den miljö- och klimatpolitik som varit?
0: Ja, alltså för Miljöpartiet så man drogs ju länge med problem från när man var med första varvet i regeringen, just med att man hade behövt kompromissa. Och det har ju att göra med att gröna personer och miljöpartiväljare, åtminstone de mer hårdnackade sådana, är ju inte riktigt, gillar inte riktigt kompromisser, för man vill se hela sin politik genomförd, annars är det ett misslyckande, så man de egna hundarna skäller mest, så att säga. Men det var inte bara det som drabbade Miljöpartiet, utan det blev också en massmedialt berättelse om att Miljöpartiet hade måste ge bort mycket och att man var en förlorare helt enkelt. Så jag tror nog att det här är någonting som miljöpartisterna har med sig när man går in i förhandlingarna nu, att det är viktigt att viktigt att vara tydlig med vad man vinner och vad man eventuellt kompromissar och varför man gör det och så vidare. Att man äger den storyn själv, att den inte sätts av andra.
1: Vad är man villig att kompromissa med?
0: Jag känner språkrören, men jag har inte varit så nära kontakt med dem det senaste dygnet att jag berättar det här.
1: Anders?
2: Nej, men jag tror att en sak som har varit svår i Sverige så har varit den här energiöverenskommelsen. Hur ska man inte gå framåt där? Och där var det en ganska kraftig svängning i det här. Och före det så blev det också en kraftig svängning när man inte övergav liksom kärnkraft och lade ner den. Och sen så hamnar man i ett läge där man var beroende av importerad energi ett tag. Och det har varit väldigt dyrt för svenskarna. Och det tror jag var ett dåligt beslut. Men det är lätt att sitta och säga det i efterhand. Men nu då när man ska titta framåt och hur man ska göra, så har det varit otroligt svårt att komma framåt. Till vad ska man ha för typ av energi långsiktigt? Och det har man ju efterfrågat egentligen från industrin och från alla andra som vill ju ha svar på det här. Och det verkar ju tyvärr så då att det är ju en fråga som antagligen kommer att svänga igen nu då, om det byter lag så att säga. Nu verkar det kanske bli andra vindar igen och det är kanske inte positivt riktigt för Sverige på sikt, för den energiförsörjningen är viktig.
0: Jo, och det som också är viktigt, som jag brukar påminna om ofta, det är ju det att energipolitiken är just energipolitik. Det spelar roll vad man går in för politiskt. Går man in för att nej, vi ska inte ha havsbaserad vindkraft, då drabbar det den branschen. Så det är klart att ur åländska ögon så är det ju förstås intressant att se vad Sverige gör när det gäller till exempel vindkraft, och med tanke på de projekt som planeras här.
1: Jag tänker ju att Magdalena Andersson, hon har ju på förhand ett svårt, nästan till omöjligt pussel att lägga, om de här röda linjerna i alla fall håller i sig. Hur mycket ska man tro på de här ultimatumen som väljarna, som då partierna ställer i en valrörelse innan rösterna är räknade? Annika?
3: Ja, jag vet ju, Vänsterpartiet har ju en partikongress som har sagt liksom kring det här villkoret, så det kan ju vara lite knepigt i. Men man ska ju alltid komma ihåg att vill man genomföra någonting av sin politik, då behöver man vara med i regeringen och då behöver man också göra vissa kompromisser. Jag tror inte att det är något parti som kan få igenom precis sin linje, utan det handlar ju faktiskt om vad är det som är det viktigaste som man behöver få igenom, som man vill ha med in i regeringssamarbetet.
1: Men Centern har ju lite av en vågmästarroll nu, tänker jag också. Får man inte igenom mer politik då?
3: Ja, men man måste ju också naturligtvis ta ansvar i sin helhet för hela landet Sverige kring det. Man kan ju inte vara hur tjurskallig så att man hamnar i att det ska bli ett nyval. Det tror jag inte att svenska folket skulle riktigt gå med på.
0: Sen undrar jag hur mycket väljarna egentligen, och det här tycker jag är en ganska intressant fråga, hur hårt väljarna håller det här med röda linjer. Jag kan förstå, precis som Annika säger, med Vänsterpartiet som har en kongress. Mm. Där har partiet demokratiskt fattat ett beslut att det är det här som gäller. Då är det nog svårt för Dadgostar och gänget att liksom avvika från det. Men de här andra som bara har sagt det i valrörelsen, jag tror att väljarna är nog tillräckligt smarta också för att se det som Annika beskriver också, att det handlar om att få till en regering och då måste man kompromissa. Och då tror jag inte att det är så alltid så jätteviktigt med de där linjerna.
2: Jag tror det beror på frågan.

0: veckan, måste jag säga. Mm. Alltså jag tror ändå att alla partier så har vissa linjer som man bara inte kan gå förbi. Mm. Och sen finns det andra saker som kanske en partiledning eller en styrelse eller någon sorts mera kanske engagerade medlemmar har kommit på som blir ett valprogram, och det finns massor med frågor under en valrörelse som dyker upp och som kan tyckas vara stora där, och det är stora affischer och sånt, men för medlemmarna kanske inte spelar så stor roll. Men i grunden har man några kärnfrågor som jag är säker på. Till exempel för Miljöpartiet så tror jag att den här med kärnkraften är en viktig grej, och för Centern så vet jag att landsbygden är en viktig grej, och företagarna. Mm. Och liksom det är jätteviktigt liksom. För Liberalerna så det handlar liksom om kombinera lite den här liberala politiken och att föra den. Och man ser hur det här påverkar Liberalerna i Sverige, och jag tror att man kommer inga förbi den frågan.
1: Nej.
0: Så att vissa sådana här frågor som måste bara hänga med. Men du har rätt i att det finns ett utrymme.
1: Jag tror att frågorna är viktiga, där håller jag med. Men just det här med att man har dragit linjen mot vissa partier, samarbetspartier, ja. Det tror jag inte att väljarna bryr sig.
0: Nej, sant, det håller jag med.
2: Men om väljarna kanske inte är fullt insatta och bryr sig, det är fortfarande ledamöterna som fattar de här besluten. Det är ju en väldigt... Regeringen är ju inte jättestark. Det är ju 3 mandat som skiljer. Det blir ju lätt politiska vildar då, kan jag tänka, om det inte blir så som de egentligen önskar. Hur ser ni på att man bör vara orolig för de här vildarna, Alfons?
1: Jag har ju erfarenhet av att jobba i ett litet parti där jag ibland har fullt upp med att hålla reda på vad jag själv tycker. Så det jag har svårt förstås att veta hur det är när man ska försöka jämkas och komma överens i stora partigrupper, och då pratar vi ju stora som de är i Sveriges riksdag. Men jag tror att där är det mycket också det vad man bygger för lag i regeringen, hur ministrarna trivs med varandra och kommunicerar med varandra, och hur regeringen kommunicerar med riksdagsgrupperna, och alltså hur kommunikationen byggs upp. Jag tror att man undviker mycket av det här att lämna partier och sådana grejer om man har en kommunikation som fungerar och alla känner sig delaktiga. Sen måste man komma ihåg att det är också demokrati inom riksdagsgrupperna. Man får inte alltid sin vilja igenom där heller.
2: Jag borde egentligen rikta frågan till dig, Annika, som har lite mer erfarenhet av det här på åländskt håll.
3: Ja, absolut är det. Men jag tror att det centrala någonstans är att man bygger ju liksom en regering genom att komma överens och kompromissa i ett regeringsprogram. Och ett regeringsprogram är jätteviktigt sen att hålla liksom kring det. Det är något som man är helt överens. Och då är det väl centralt och viktigt innan man godkänner ett regeringsprogram att det är de här linjerna vi har. Sen naturligtvis uppkommer nya frågor på vägen, och det är väl då det kanske dyker upp dessa vildar helt enkelt.
0: Jag tror också att det här med utmaningen med vildar, så upplever jag kanske att vi har större erfarenhet av här på Åland än vad man har i Sveriges riksdag på något sätt, att det inte alls lika liksom, hur ska jag säga, lika positivt att bli en vilde i Sveriges riksdag som det har varit här, att det har varit mycket svårare där. Så jag tror att den tröskeln är högre. Men som sagt, det, som du säger, det är nära och det behövs inte så mycket till innan det ändras. Så att det finns ju en risk i det förstås.
2: Vad känner ni att ni har lärt er från den här svenska valrörelsen, Anders?
0: Lärt oss, ja. Alltså jag tycker, den är ju inte riktigt över, tycker jag, innan vi har fått en regering på plats. Så jag tycker att vi ser det. Men vi pratade ju tidigare om de här skyttegravarna. Jag tycker det kan vara viktigt att vara tydlig med det, men kanske man ska försöka undvika att gräva ner allt för många skyttegravar åt olika håll. För att det kommer ju en tid sen efter ett val när man behöver hitta överenskommelser. Att även om man blir ett stort parti så är du ändå beroende av 2 eller 3 eller kanske 4 andra partier. Och man behöver kunna samarbeta och hitta ett regeringsprogram som alla kan leva med.
1: Jag tror att det jag tar med mig från den här valrörelsen, det är att jag noterar mycket på sociala medier och med folk jag har pratat med att man inte riktigt uppskattar de här skrikiga valdebatterna och det här otroligt hetska formaten med dueller och hit och dit. Så förhoppningsvis så kanske vi går tillbaka eller kan vända tillbaka till en mera, alltså att debatterna kan vara mera om sak och det kan vara lite lugnare än det här hetska gapande, för att värre, så mycket värre än vad det har varit i det här året, så tror jag inte att man kan göra det heller om man så skulle vilja.
2: Annika?
3: Ja, jag tycker ju att det tydliga är att det viktiga är att partierna går ut med sakfrågorna. Vad är det man faktiskt vill arbeta för? Och det tycker jag också är väljarna, att de vill se ansvar och utveckling. De vill inte se det här skrikande eller pajkastningen, utan det konkreta. Hur bygger man ett bra och stabilt samhälle?
2: Hur tror du att regeringsbildningen blir till sist?
1: Den lilla enkla frågan som ingen tänker på just nu. Nej, men alltså det, jag hoppas nästan att man kommer överens om en fyrpartiregering, och är det inte är möjligt så hoppas jag naturligtvis på en SMPC-regering då. Men sen vad det nu blir sen, det är upp till Magdalena att komma fram med det.
2: Om Annika eller Anders?
3: Ja, det är svårt. Det beror väl helt enkelt på hur Magdalena kom överens. Jag är inte förvånad kanske om KD kanske skulle gå över. Alltså man vet ingenting med slutet. Jag menar, Busch har ju flörtat lite som har irriterat Tidöpartierna.
0: Ja, jag tror ju att, alltså det går ju inte riktigt att säga, men jag tycker väl ändå att Magdalena Andersson har väl ändå den största möjligheten just nu i alla fall att bilda någonting. För att det är ju ändå där när man räknar mandaten som det finns möjligheter. Sen då ska det ju bli intressant att se, för blir det någon annan konstellation så behöver ju någon kliva ut ur skyttegraven och gräva igen den, och så kan man börja prata. Mm. Och hur man än räknar på det där så ser man att det är inte så lätt att få ihop en annan regering. Jag hade väl kanske lite tänkt att men nu kanske det blir att de här blockarna kanske lite luckras upp nu. Mm. Det skulle kunna bli någon smittenregering av något slag. Men när man räknar på det så inser man att det är inte så lätt att få ihop de mandaten där heller. Så att det här är nog liksom bästa läget, men att sen kommer vi väl in i ett läge, jag vet att då sist när det tog så där otroligt, eller för två val sedan när det tog så jättelänge sen, då slutade det i princip med att Centern då liksom nästan övergav vad de hade sagt i valrörelsen och gjorde det, och då blev det en regering till slut.
2: Där behöver jag pausa, tiden har sprungit ifrån oss. Anders Ekström, Annika Hambrud, Alfons Weblom, tack så hemskt mycket för att ni gästade mig här i studion.
0: Tack så mycket.
2: Nu så ska vi då få lokala nyheter.
4: Och det är när klockan är 5:05, god eftermiddag. Landskapsregeringen har genom utbildningsminister Annika Hambrud från Centern beslutat att det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslog tidigare ett lägre antal platser, 350, för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Så här säger gymnasiemyndighetens förvaltningschef Ronny Holmström Wall nu när landskapsregeringen då meddelat att det är 426 platser som ska gälla.
5: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig, inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. När vi budgetmässigt inte kompenseras eller får några ekonomiska lättnader, som ju var vårt förslag, så kommer det nog att innebära utmaningar.
6: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
3: Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar, utan att det här som är 250 000 som saknas, som de uppger, så ser vi att det finns möjligheter under året. För de har ett pågående utvecklingsarbete, så vi tror att det ska kunna finnas i mål.
6: Det sa Annika Hambrud. Förvaltningschef Ronny Holmström Wall håller med om att utvecklingsarbete pågår för att banta gymnasiemyndighetens kostnader. Men några snabba lösningar som kan vara på plats nästa läsår handlar det inte om.
5: Vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar. Så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget, eller ändringsbudget som det heter idag.
4: Säger Ronny Holmström Wall, reporter var Malin Lundberg. Här efter riksnyheterna så hör vi sen en lite längre intervju om det då i programmet Åland idag. Säkra den palliativa vården är rubriken på en åtgärdsmotion som lagtingsledamöterna Alfons Röblom från Hållbart initiativ, Veronica Törnros Pro Åland och Mogens Lindén Grön Vänster har lämnat in idag torsdag. De lyfter fram en omfattande kritik mot planerna på förändringar i den palliativa vården hos OHS samt att personalen inte har involverats tillräckligt i beredningen. Ledamöterna vill genom motionen att lagtinget ska uppmana landskapsregeringen att se till att inget som påverkar palliativa vårdens kapacitet, kvalitet och tillgänglighet blir verklighet innan någon behovs- och konsekvensbedömning gjorts. Och det ska dessutom göras i nära dialog med personalen, vill de. Förslaget kring den palliativa vården vid OHS är att antalet platser halveras till hälften, till fem ska jag säga, och att avdelningen flyttas till lokalen som vardagligt kallas för Gullåsen. Utbildningsnämnden i Saltvik vill att föreningar som är registrerade i kommunen ska kunna boka idrottshallar samt Rangsby idrottsplan avgiftsfritt. Nämnden ber kommunstyrelsen att godkänna ändringen i syfte till att erbjuda kommunens föreningsliv bättre förutsättningar. Idag står föreningar för cirka 70% av intäkterna som kommunen får från uthyrning av idrottsanläggningarna. Det är IF Fram som betalar mest och Folkhälsan näst mest. Förvaltningen har räknat ut att man förlorar ungefär 6 000 euro i intäkter på att erbjuda föreningarna avgiftsfria bokningar. Intäkterna bedöms delvis kompenseras genom mindre kostnader för administration och övriga kostnadsposter i samband med den löpande samverkan som görs med kommunens föreningar. Så över till vädret. Till kvällen så utlovas det halvklart till mulet väder. Det är en måttlig vind från omkring sydväst och temperaturen ligger kring 16 grader. I natt blir det halvklart och omkring 12 grader. Och sen imorgon fredag då utlovas det regn under morgonen och förmiddagen. Annars klart till halvklart och omkring 15 grader tillsammans med en måttlig sydvästlig vind. På sjön är det sydvästlig vind, på Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund, på Ålands hav 3-6 och på Norra Östersjön upp till 11 meter per sekund. Det är god sikt och från och med i natt så avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Här och nu får vi riksnyheter från Svenska Yle.
7: EU har kommit med nya regler som ska skydda barn från riskerna med sociala medier, och vi får också höra vad barnen tycker. Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar EUs förslag om tätare samarbete. Fortum borde ha informerat staten bättre och snabbare om sina affärer med Uniper, anser riksdagens granskningsutskott. Det är molnigt och regnigt på flera håll i landet. Här är nyheterna klockan 16 i studion. Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Och vi börjar med EU, där Kanadas premiärminister Mark Carney välkomnar förslag om tätare samarbete. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår att Kanada kunde bli EUs första associerade medlem.
8: Together, Canada and the European Union can anchor our ground to hold our values while forming a protective canopy under which our citizens can thrive. This is about sovereignty.
7: Tillsammans kan Kanada och EU skapa en stabil grund för att värna om våra värderingar. Det handlar om suveränitet, säger Carney. Och med oss har vi vår EU-korrespondent Rickard Husu. Rickard, vad var Carneys budskap till parlamentet?
9: Carneys huvudbudskap var egentligen det att Kanada och Europa behöver varandra mer i en osäker värld. Han välkomnar varmt Ursula von der Leyens idé om ett närmare partnerskap, ett associerat medlemskap, men betonar också att Kanada inte söker ett regelrätt EU-medlemskap, men däremot en helt ny och mycket tätare relation. Och han kopplar det här också ganska tydligt till den nya geopolitiska verkligheten, där handel används som maktmedel, där demokratier pressas och Kanada inte vill vara beroende av en enskild stormakt utan bredda sina partnerskap.
7: Och hur har Ursula von der Leyens förslag om att ta in Kanada som associerad medlem kommenterats?
9: Reaktionerna har varit kanske överlag ganska entusiastiska, men man ställer sig också frågan, vad betyder det här associerade medlemskapet i praktiken, eftersom det inte finns skrivet någonting om det i EUs grundfördrag. Och man kan egentligen nog se det mer som en politisk avsiktsförklaring om att fördjupa de här relationerna. Det har samtidigt också rapporterats om att vissa EU-medlemsländer inte var medvetna på förhand om det att von der Leyen skulle lägga fram ett sådant här förslag och också tala explicit om ett associerat medlemskap för Kanada just på grund av att man inte har erfarenheter av det här sedan tidigare. Och det här är potentiellt någonting som säkert kommer att diskuteras bland medlemsländerna. Och sen handlar det förstås också om amerikanska reaktioner där Donald Trump har beskrivit ett sådant här arrangemang som potentiellt fientligt och också hotar med tullar mot både Kanada och EU.
7: Nå, inom vilka områden kan man då samarbeta mer konkret?
9: Det finns en ganska lång lista på områden där jag tror att man både i EU och Kanada ser att man kan fördjupa samarbete. Försvar och säkerhet är ett centralt tema och Kanada har ju då visat intresse av att delta i det lånepaket som då ska finansiera stödet till Ukraina under 26 och 27. Sen handlar det om till exempel kritiska mineraler, det handlar om energi, det handlar om artificiell intelligens och också digitala område mer brett. Så det finns en mångfald av områden där EU och Kanada kan samarbeta. Sen återstår det att se hur de här diskussionerna går vidare. Nu talar man fortfarande på ett övergripande plan. Sen när man går in på detaljer inom områden som försvar och handel så brukar det bli mer knepigt.
7: Där säger vi tack Rickard Husu. I Sverige står det nu klart att den rödgröna oppositionen har vunnit riksdagsvalet och statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna avgår. Han har begärt sig entledigad hos riksdagens talman Andreas Norlén. Rösträkningen efter söndagens riksdagsval avslutades i eftermiddag och valmyndigheten meddelade att den rödgröna blocket får 176 platser i riksdagen medan Tidöpartierna får 173. Mera om valet blir det i nyheterna klockan 17. Barn under 13 år ska helt förbjudas att använda sociala medier och barn under 15 år ska bara kunna ha minikonton med begränsade funktioner på sociala medier. Så lyder ett förslag som EU-kommissionen presenterade idag. Sociala medier är gjorda för att få barnen klistrade vid skärmen och det måste sluta, säger Henna Virkkunen som är viceordförande i EU-kommissionen.
10: Eurooppalaisista nuorista, he käyttää keskimäärin 4 tuntia päivässä sosiaalisessa mediassa, viikonloppuisin yli 6 tuntia, koska kyllä näillä sosiaalisen median alustoilla on iso vastuu myös, että nehän on äärimmäisen koukuttavia tänä päivänä ja aivan liian nuoret lapset viettää tunteja päivässä näillä alustoilla.
11: Vi vet att europeiska unga använder i genomsnitt 4 timmar om dagen i sociala medier och på helgerna över 6 timmar. Det ser Henna Virkkunen som är vice ordförande i EU-kommissionen. Det nya förslaget går längre än bara åldersgränser. Beroendeframkallande funktioner förbjuds och främlingar får inte kontakta barn på sociala medier. Plattformarna måste verifiera åldern på alla användare. Och befintliga konton under 15 år kommer att tas bort.
10: Eli se koskee kaikkia digitaalisia palveluita, eli hyvin selkeä lista rastiruutuun, että onko tämmöiset asiat huomioitu. Se liittyy yleensä tämmöisiin asioihin kuin hyvin koukuttava ikään kuin käyttöjärjestelmä tai se, että minkälaista sisältöä näytetään.
11: Virkkunen säger att föräldrar har huvudansvaret för sina barn, men att nuvarande verktyg till att begränsa användningen av sociala medier är för komplicerade.
10: Tämä sisältyy myös tähän meidän lainsäädäntöön, että me halutaan, että myös nämä vanhempien käyttötavat, että niistä tulee paljon helpompia.
11: Förslaget går nu vidare till Europaparlamentet. Virkkunen hoppas att lagen kan antas i vår och träda i kraft nästa år. Vi frågade några barn vad de tycker om det nya förslaget.
12: No, på sätt och vis är det ju vuxna som får välja det. Ja, men det är nog mera YouTube än bara något annat. Att på sätt och vis så får jag min inspiration till exempel att pyssla från YouTube.
13: No, jag tycker att det där TikTok är helt förståbart. För att det kan vara jättemånga människor dit som är lite speciella. Jag bara tycker att den där YouTube skulle vara lite bättre om lite yngre skulle få använda det, för att jag tror inte att det finns någon som
12: liksom kommer på flit bara välja någon video som inte är bra för dem.
7: Det sa Freja och Sissi vid Västersundomsskola i Vanda. Och reporter här var Heidi Herrman, Rickard Husu och Susanna Ström Wilkinson. Energibolaget Fortum borde ha informerat staten bättre och snabbare om sina affärer med Uniper, anser riksdagens granskningsutskott. Statens ägarstyrning måste enligt utskottet fungera så att viktiga funktioner för Finlands säkerhet och försörjning inte äventyras. Utskottet föreslår också att statsägda bolag ska ha kompetenta representanter från staten som ägare. Det var 2022 som Fortum förlorade omkring 6 miljarder euro på grund av sina investeringar i gasjätten Uniper, som senare köptes upp av tyska staten. Nu sport. Fotbollsmålvakten Carl-Johan Eriksson flyttade till danska Nordsjælland i augusti. Han bytte klubb efter två misslyckade år i norska Sarpsborg. Han hamnade i frysboxen i Norge och anklagar Sarpsborgs klubbledning för att ha varit oärlig.
14: När jag fick den här chansen på sommaren så tänkte jag för mig själv att okej, att om jag måste sitta på bänk så gör jag det väl hellre i en miljö, en omgivning där jag trivs, där jag är uppskattad, än att vara i klubben som har behandlat mig som mer eller mindre en påse skräp. Fotboll och elitidrott sällan är helt rättvisa. Ibland får man det man förtjänar, ibland får man massor av saker som man inte har förtjänat. Det är en del av yrket. Det här kändes lite extremt. Det är säkert det enda jag ångrar i min fotbollskarriär.
7: Och en längre intervju med Carl-Johan Eriksson finns att läsa på Ylesportens hemsida. Den finländska orienteraren Tuomas Heikkilä fokuserar på landsvägslöpning istället för banlöpning. Heikkilä har länge sysslat med löpning parallellt med orienteringen, men nu gör han en ny satsning på maraton och halvmaraton. I början av oktober springer Heikkilä halvmaraton i Manchester och i december hoppas han på en plats i det högklassiga loppet i Valencia. Heikkilä har som målsättning att slå Jussi Utriainens finländska rekord på halvmaraton. Rekordet lyder 1 timme 2 minuter och 50 sekunder, och Heikkilä betonar att orienteringskarriären inte är över. Så vädret. Varierande molnighet i hela landet med regnskurar, mera ihållande regn i norr. Och imorgon är det mest uppehåll och delvis soligt i norr. I södra och mellersta delarna av landet förekommer regnskurar. I natt är det mellan 5 och 12 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Och kallare är det i norr. Måttlig vind mellan söder och väster. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt. På vissa håll kan solen titta fram då och då om nätterna lokalt dimma. Nästa vecka blir sen torrare. Om dagarna är det mellan 11 och 16 grader och om nätterna mellan 5 och 13 grader. Till havs varnas det för hård vind på Finska viken och norra Östersjön. Sydvästlig vind 14 meter per sekund. Mera nyheter igen klockan 17.
11: Nu fortsätter Åland idag.
2: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Här bakom spakarna sitter jag, Johan Ågren, och vi kommer här framåt i programmet att höra mer om att eller från TH Ålands ordförande Ann-Sofie Jusselin om de avslutade samarbetsförhandlingarna och den senaste tidens turbulens vid Ålands hälso- och sjukvård. Och så ska vi även höra här näst efter Amy Winehouse Back to Black att gymnasiet har hamnat i lite av en rävsax.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Det beslutet fattade landskapsregeringen genom utbildningsminister Annika Hambrud i onsdags. Frågan om antalet utbildningsplatser har diskuterats flitigt den senaste tiden efter att gymnasiemyndighetens styrelse föreslog 350 platser för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Skulle det förslaget blivit verklighet hade vi inneburit färre utbildningsplatser än det antal elever som går ut grundskolan i vår. Ronny Holmström Wall är förvaltningschef vid Ålands gymnasiemyndighet och han säger så här nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
1: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig. Inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. Vi är väldigt glada över att man visar att det är viktigt att det finns studieplatser. Men när vi budgetmässigt inte kompenseras eller får några ekonomiska lättnader som ju var vårt förslag, så kommer det nog att innebära utmaningar. Och exakt vad det kommer att leda till, så det kan vi inte säga i dagsläget ännu.
2: Vad var det för ekonomiska lättnader ni hade önskat se?
1: Vår styrelse föreslog ju att en fortsatt sänkt intern hyra med några procent skulle ha rädda situationen. Men det har visat sig omöjligt att få en sån lösning. Och som vi har utvecklingsprocesser på gång, men vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar, så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget eller ändringsbudget som det heter idag. Det är en överhängande risk.
2: Vad är det för strukturella förändringar som ni planerar?
1: På lång sikt så pratar vi ju dels om användningen av våra skolbyggnader och lokaler. Internhyran utgör en jättestor del av vår budget. Idag ungefär 6 miljoner av vår totalbudget på ungefär 24. Så vi granskar ju väldigt noga vilka lokaler vi faktiskt behöver om vi genom att göra om helt enkelt kan skapa en annan, vad ska vi säga, byggnadsstruktur. Men det gör vi tillsammans med Fastighetsverket förstås och tittar på det faktiska lokalbehovet. Det är en sak, sen pågår det en utredning hos Fastighetsverket också om att överta städfunktionen från myndigheter, det vill säga att även städning skulle ingå i den service som Fastighetsverket ger. Och men det är ingenting heller som kommer att förverkligas på kort sikt.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Landskapsregeringens beslut om utbildningsplatser betyder att Ålands Lyceum kan ta emot 160 elever hösten 2027. Ålands yrkesgymnasium erbjuder 234 platser och utbildningen vid Ålands folkhögskola som förbereder för gymnasiestudier kan ta emot 32 elever. Beslutet betyder också att sjöfartsutbildningen behåller sina 36 studieplatser och de utbildningar som enligt gymnasiestyrelsens förslag skulle ha slopats, nämligen utbildningarna inom turism, merkonom och till IT-stödperson, ordnas i alla fall. Och att nya utbildningar ordnas betyder att nyrekryteringar kommer att ske.
1: Det kommer i viss mån att behövas ny personal till dem, jo. Och sen är det ju en sak som är besvärlig för oss i utbildningssektorn så är ju vikariekostnader. Det är svårt att förutse hur mycket vikarier man kommer att behöva. Och det krävs inte så många långtidssjukskrivningar så blir vikariekostnaderna snabbt höga. Det är att jobba så gott det går med förebyggande så att folk inte blir sjuka. Men det är ju lättare sagt än gjort förstås.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
3: För det första så fick myndigheten gymnasiet i uppdrag att de måste hålla sig enligt den ram som de har blivit tilldelade. Och de motiverar med att de drog ner på studieplatserna för att de ska hålla sig inom ram helt enkelt. Och vi fick ju också en konsekvensbedömning med det beslutet. Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar utan att det här som är 250 000 som saknas, som de uppger, så ser vi att det finns möjligheter under året. För jag måste också ge eloge till ledningsgruppen på gymnasiet och styrelsen, så de har ett pågående utvecklingsarbete, så vi tror att det ska kunna finnas i mål. Men samtidigt ska vi också komma ihåg att våra egna avdelningar inom landskapsregeringen, andra underliggande myndigheter har nu kommit in med sitt budgetförslag och regeringen håller nu på att gå igenom det här förslaget. Så vi har ju inte ännu lämnat ett förslag till Ålands budget för 2027.
4: Så det finns en möjlighet att det kan se annorlunda ut för gymnasiet?
3: Jag ska ju inte säga att det är spikat i sten, men budskapet som jag har lämnat till styrelsen men också till ledningsgruppen är att de inte ska förvänta sig att det skjuts in 250 000 i nuläget, utan men vi har ett ansvar att följa upp under vårterminen med budget och se hur det utvecklar sig. Men vi känner också till kring det utvecklingsarbete och annat som pågår inom myndigheten, att det finns möjligheter till besparingar.
4: Förvaltningschefen Ronny Holmström Wall så säger att man har det här utvecklingsarbetet på gång, men han säger att det är orealistiskt att tro att man ska vara så långt framme redan 2027 och att det finns en stor risk att man kommer att behöva komma tillbaka och be om mer medel i en ändringsbudget. Hur ser du på det?
3: Det har vi haft i dialog, att vi kommer att ha ett nära samarbete och dialog och följa noga utvecklingen.
4: Men tror du att de redan till 2027 kan göra förändringar så att de kan hålla sig inom ram? Ser du det som realistiskt?
3: Ja, jag kan ju inte gå in i detaljer, men utifrån det som är viktigt med våra underliggande myndigheter är ju också att man har en nära dialog med olika förvaltningar inom landskapsregeringen, som digitaliseringsenheten och annat. Och vi ser att det finns möjligheter till arbete som gör att budgeten skulle kunna hålla. Men det är ju nu i diskussionsstadium.
4: Har ni satt en för snäv ram?
3: Jag skulle inte vilja säga det, men samtidigt, många vet ju inte hur hela den här budgetprocessen egentligen går till utifrån ramarna. Nu är det ju liksom ett ansvar kring politikerområde. Jag har ett väldigt brett politikerområde och sätter ramarna. Och redan när ramarna fördes till lagtinget med ramarna, så redan där så utökades budgeten, och det vet kanske inte allmänheten till, men utifrån grundramen som vi diskuterade från början så har det tilldelats ett antal 100 000 till Ålands gymnasium. Sen är ju dilemmat för Ålands gymnasium, det är ju att det kommer större kullar ut från årskurs 9, vilket innebär att man behöver kunna ta emot fler elever. Det måste startas fler klasser. Och det är ju naturligtvis en utmaning.
0: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud med anledningen av att gymnasiet hamnat i en rävsax. De ska erbjuda fler utbildningsplatser trots en oförändrad budget. Reporter för inslaget, det var Malin Lundberg.

Salem Al Fakir med Keep On Walking. Vi kommer här om en liten stund få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson innan vi får höra vad som är senaste nytt. Olivia Lobato med Push Pull.

0: Gymnasiet sätts i rävsax då landskapet garanterar tillräckligt med studieplatser. Det är pest eller kolera för vårdfacket. THY och OHS tvingas spara. Och kvällen och natten blir halvklar innan det drar in regn på fredagsmorgonen. Bland annat det här i Ålandsnytt torsdag i studion Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen har genom utbildningsminister Annika Hambrud från Centern beslutat att det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslog tidigare ett lägre antal platser, nämligen 350, för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Så här säger gymnasiemyndighetens förvaltningschef Ronny Holmström Wall nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
1: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig. Inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. När vi budgetmässigt inte kompenseras eller får några ekonomiska lättnader som ju var vårt förslag så kommer det nog att innebära utmaningar.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
3: Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar utan att det här som är 250 000 som saknas, som de uppger, så ser vi att det finns möjligheter under året. För de har ett pågående utvecklingsarbete, så vi tror att det ska kunna finnas i mål.
2: Det sa Annika Hambrud. Förvaltningschef Ronny Holmström Wall håller med om att utvecklingsarbete pågår för att banta gymnasiemyndighetens kostnader. Men några snabba lösningar som kan vara på plats nästa läsår handlar det inte om.
1: Vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar. Så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget, eller ändringsbudget som det heter idag.
0: Det säger alltså Ronny Holmström Wall och reporter var Malin Lundberg. Vikarier inom OHS riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. THY Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin beskriver de alternativ som stått till buds som pest eller kolera. Axel Eriksson rapporterar.
4: OHS har sagt att besparingarna inte ska leda till uppsägningar utan bland annat genomföras genom pensionsavgångar, vakanta tjänster och frivilliga lösningar. Men för visstidsanställda och vikarier kan följden bli att anställningarna inte fortsätter. Juslin kan inte säga exakt hur många som berörs men konstaterar att det handlar om en del personer. Enligt facket genomfördes samarbetsförhandlingarna enligt lag och avtal. Facket försökte under processen påverka sparåtgärderna och hitta det minst dåliga alternativet.
5: Pest eller kolera, det är tyvärr det vi står inför. Oavsett hur hårt vi än jobbar så ser det ju inte ljust ut ekonomiskt.
4: Hon betonar samtidigt att THY:s utgångspunkt är att OHS inte borde behöva skära i vare sig personalvårdplatser eller möjligheterna att ge vård. De senaste veckornas turbulens har också varit psykiskt belastande för personalen enligt Juslin. Uppgifter om möjliga förändringar har ibland nått offentligheten innan de anställda fått information från sina närmsta chefer.
5: Beslut, tankar om beslut, funderingar och antaganden som har florerat på sociala medier och andra medier de senaste två veckorna har ju hunnit komma ut till allmänheten långt före det har hunnit komma till oss på golvet. Att vi på golvet hinner knappt ens andas eller gå på vässa.
4: Tehy håller ett extra diskussionsmöte för sina medlemmar nästa vecka. Juslin efterlyser också en långsiktig politisk diskussion om vilken vård OHS ska erbjuda och vilka ekonomiska resurser som krävs för att göra det utan att tumma på patient- eller personalsäkerheten.
0: Det rapporterade Axel Eriksson. I inslaget hördes alltså Ann-Sofie Juslin som är ordförande för vårdfacket Tehy Åland. Och vi håller oss kvar inom OHS kan man säga, för säkra den palliativa vården är rubriken på en åtgärdsmotion som lagtingsledamöterna Alfons Röblom från Hållbart initiativ, Veronica Törnros Pro Åland och Mogens Lindén Grön Vänster lämnat in idag torsdag. De lyfter fram en omfattande kritik mot planerna på förändringar i den palliativa vården hos OHS samt att personalen inte involverats tillräckligt i beredningen. Ledamöterna vill genom motionen att lagtinget ska uppmana landskapsregeringen att se till att inget som påverkar palliativa vårdens kapacitet, kvalitet och tillgänglighet blir verklighet innan någon behovs- och konsekvensbedömning har gjorts. Och det ska dessutom göras i nära dialog med personalen, önskar de. Förslaget kring den palliativa vården är att antalet platser halveras till 5 och att avdelningen flyttas till lokalen som vardagligt kallas Gullåsen. En man i 40-årsåldern frias i en rättegång om lindrig misshandel efter en händelse på ett daghem där målsägande var 7 år gammal vid tillfället. Händelsen inträffade sommaren 2025 och enligt åklagarens straffyrkande hade mannen lyft upp, burit iväg och tryckt sin hand på barnets rygg med anledning av en situation på daghemmet. I samband med det så skulle ett sår på ryggen på barnet uppstått. Den åtalade medgav att han lyft upp och burit iväg barnet. Han menade att skadan kunde uppkommit genom att barnet sprattlade och kom emot ett läderbälte. Mannen medgav att han överreagerat. Ålands tingsrätt förkastar åtalet då man menar att mannen haft orsak att reagera och att liknande åtgärder är vanligt förekommande på mannens arbetsplats. Skadorna kan enligt tingsrätten delvis ha orsakats av barnets sprattlande. Utbildningsnämnden i Saltvik vill att föreningar som är registrerade i kommunen ska kunna boka idrottshallar samt Rangsby idrottsplan avgiftsfritt. Nämnden ber kommunstyrelsen godkänna ändringen i syfte till att erbjuda kommunens föreningsliv bättre förutsättningar. Idag står föreningar för cirka 70% av intäkterna som kommunen får från sin uthyrning av anläggningarna. Det är IF Fram som betalar mest och Folkhälsan näst mest. Förvaltningen har räknat ut att man förlorar ungefär 6 000 euro i intäkter på att erbjuda föreningarna avgiftsfria bokningar. Intäkterna bedöms delvis kompenseras genom minskade kostnader för administration och övriga kostnadsposter i samband med den löpande samverkan som görs med kommunens föreningar. Finnlines passagerarantal på dagskryssningarna mellan Långnäs och Nådendal ökade med 23% under sommarsäsongen. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det totala antalet passagerare för Finnlines under sommaren 2026 låg i nivå med tidigare år, men rederiet noterade en tillväxt i flera passagerarsegment. Tillväxten var särskilt stark bland unga vuxna i åldern 18-24 år och bland passagerare över 55 år, skriver rederiet. Förutom ökningen av dagskryssare så ökade även antalet passagerare på kvälls- och nattavgångarna på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal jämfört med föregående år. Fordonsvolymerna låg kvar på samma nivå som under föregående sommarsäsong. Och det blir gratis att åka buss på Åland i 3 dagar nästa vecka. Landskapet erbjuder fri kollektivtrafik från måndagen den 21 till och med onsdagen den 23 september för att uppmärksamma internationella bilfria dagen. Den gratis kollektivtrafiken gäller både tätorts- och landsortstrafiken och sammanfaller med bilfria dagen som är tisdagen den 22 september. Syftet är enligt landskapets pressmeddelande att uppmuntra fler att välja hållbara färdsätt och samtidigt ge ålänningarna möjlighet att bekanta sig med busslinjerna och även Ålandstrafikens nya webbplats. Till sist vädret. Ikväll så blir det halvklart till mulet enligt prognosen tillsammans med en måttlig vind från omkring sydväst. Temperaturen ligger kring 16 grader. I natt blir det halvklart fortsättningsvis och temperaturen sjunker till omkring 12. Imorgon utlovas det regn under morgonen och förmiddagen, annars är det klart till halvklart. Omkring 15 grader och en måttlig sydvästlig vind. På sjön är det sydvästlig vind i varierande styrka mellan 3 till 11 meter per sekund. Det är god sikt och i natt avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag.
6: Tack för det, Rasmus. Vi kommer här framåt i programmet att höra från TEHI-ordföranden Ann-Sofie Jusslin när Ålands hälso- och sjukvård OHS tvingas spara. Mer om det efter Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight.

0: Ann-Sofie Juslin beskriver det alternativ som stått till buds som pest eller kolera. Men förhandlingarna har gått rätt till.
1: Samarbetsförhandlingarna fördes helt enligt lag och avtal. Det gick rätt till från det vi fackombud kunde se. Och vi var ju där och skydda våra medlemmars rättigheter och möjligheter och gjorde det vi kunde i ett försök att påverka enligt de här sparåtgärderna som är ålagda OHS. Och försökte se och titta och fundera att vad skulle kunna vara det minst värsta alternativet. Det visar sig enligt vad som nu diskussionen senaste 2 veckorna har gått het på alla linjer, inte så som vi såg att det skulle ha blivit. Det är ju vår förhoppning att vi inte skulle behöva skära i varken personal eller patientplatser eller i möjligheterna till vård på AHS. Det är ju alltid vår förhoppning, och vår förhoppning är alltid att det ska finnas arbete för både nuvarande utexaminerade och nyutexaminerade som kommer åtminstone en gång i året ut från vår egna högskola. Att det alltid ska finnas jobbmöjligheter för alla våra medlemmar.
2: Vad tänker du om den vägen som arbetsgivaren valde här?
1: Av pest eller kolera så var ju det här då, igen som jag sa, minst sämsta. Men det, med de ekonomiska premisserna vi har att jobba med och titta över och vad vi bevakar hela tiden i olika forum och olika möten och på olika ställen som inte alltid är synligt. Så ja, pest eller kolera, det är tyvärr det vi står inför. Oavsett hur hårt vi än jobbar så ser det ju inte ljust ut ekonomiskt, så som vi också skrev i vårt utlåtande häromdagen.
2: Ledningen säger att ingen får sparken, man ska sköta det här genom pensioner och frivilliga uppgörelser och sådär. Men som jag har förstått det så är det många som har gått på vikariat som får gå. Hur stor är den gruppen, bedömer ni?
1: Det är ju alltid så att folk har av lagstadgade orsaker ledigheter, långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter. Andra lagstadgade ledigheter. Det finns också oftast ett visst antal lediga tjänster på diverse enheter och kliniker som man då har vikariat på, eftersom att det behövs ju alltså händer, personer att täcka upp för de som är borta. Antalet vikarier är ju helt beroende på vilken stor arbetsprocent deras vikariat visstidsanställningar just nu står på. Så att jag har inte exakta antalet, men det är ju nog en del med tanke på hur många tjänster som alltså tomma, vakanta, ej anställda tjänster som nu då föreslogs dras in.
2: Vilken hjälp får den gruppen av er så att säga, och vad säger de till er? För jag antar att ni har kontakt med.
1: Hjälpen de får är ju den hjälpen alla till hur medlemmar får, och det är ju det att främsta förmånen är ju det att de har oss fackombud på arbetsplatsen tillgängliga fysiskt i arbetet under en begränsad tid varje vecka. Sen också handledning, vägledning i hur man ska, vilka vägar man ska gå för att lämna in sina ansökningar rätt, men också kunna ansöka om att få rätt mängd pengar under tiden ifall man då blir utan fortsatt vikariat. Att hela den processen får de hjälp med av oss.
2: Har du någon kommentar till de här senaste veckornas turbulens, annat än det ni redan har gått ut med i skrivelsen, att ni önskar arbetsro och sådär?
1: Vår tanke med arbetsro var det att beslut, tankar om beslut, funderingar och antaganden som har florerat på sociala medier och andra medier de senaste 2 veckorna har ju hunnit komma ut till allmänheten långt före det har hunnit komma till oss på golvet. Att vi på golvet hinner knappt ens andas eller gå på vässa redan i våra arbeten. Att sen då också i sociala medier eller vanliga medier se sådana här fram och tillbakande, hattande. Utan att själva konkret ha fått av våra respektive närmaste chefer

0: fått faktisk information om vad det är som faktiskt gäller och från när är ju mycket psykiskt betungande utöver arbetet vi redan utför. Så den enda kommentaren jag har är att vi har kallat våra THI-ter till ett extra diskussionsmöte inkommande vecka där vi sammankallar våra medlemmar till en diskussion och säger att hur vi ska ta oss framåt.
1: Men är inte det snarare ett intern kommunikationsproblem hos arbetsgivaren än ett medieproblem?
0: Nej, alltså media har ju alltid en skyldighet. Alltså ni medierna har ju alltid en skyldighet att täcka samhällsaktuella frågor och det. Utan mera det här att flödet är så snabbt idag jämfört med för 5 år sedan. Det är mera det vi åsyftar. Att flöde och informationen, att hur snabbt den hinner komma ut är så mycket snabbare än för 5 år sedan. Att det är den pressen. Det var den arbetsron och vi åsyftar. Att vi hinner ju inte ens, vi hinner knappt ens med våra egna jobb. Och sen få läsa om beslut och annat i media före vi ens har fått det av våra egna närmsta förmän. Att det är mera den arbetsrum vi åsyftade.
1: Du var inne lite på det där ni ska ha möte. Vad gör ni nu framåt för era medlemmar?
0: Vi fortsätter att bevaka och finnas på plats. Fortsätter delta i de mötena vi har möjlighet att delta i där vi kan påverka på ledningen och beslutsfattarna och sen på vår diskussionsmöte så vill vi höra att vad vill våra medlemmar och hur ser våra medlemmar på hur vi ska gå vidare. Ekonomin för OHS har varit knagglig och förutspått dålig under de senaste 5 åren och man behöver se över hur ekonomin för OHS baseras på vad det är de folkvalda vill att vi ska driva för vård på bästa sätt utan att varken på patient eller personalsäkerhet och hälsa utan att liksom tumma på den. Att vad är det de folkvalda med tanke på att det ändå är val snart. Att vad är det de vill att vi ska bedriva för vård och med vilka pengar så att vi kan göra det både patientsäkert och personalsäkert.
2: Det sa THI Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin, reporter det var Axel Eriksson. Nu så vankas det musik från Uppsala. Veronica Maggio med Backspegeln.

Veronica Maggio, Uppsala-dottern, Backspegeln hette låten. Det har varit Åland idag denna torsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Fredrik Sonck. Vi kommer att avsluta dagens sändning med att lyssna till Roxy Music innan vi hör tränaren Robert Björknesjö som vi har i godmorgon, hans tankar inför matchen mot SJK i morgon. Jag önskar dig som har lyssnat en fortsatt trevlig torsdag.

0: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
1: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
2: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
3: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
0: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonocke Dunkes.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: För fotbollsherrarna i IFK Mariehamn avlöser de betydelsefulla matcherna varandra i säsongens slutskede, då inget mindre då än ett ligakontrakt står på spel. Efter en fin period har laget klättrat till näst sista plats i tabellen. Och på fredag kväll möter man SJK på bortaplan i Seinäjoki. Och SJK är alltså det lag som ligger närmast ovanför IFK med en marginal på 4 poäng. Vi ringde upp tränaren Robert Björknesjö för att höra hur han ser på förutsättningarna inför matchen.
6: Nej, men det känns jättebra. Vi har ju sedan jag kom hit haft som mål att vi ska vara med i racet när vi kom till slutspelserien och vi fortsätter jaga allihopa här, så det känns väldigt bra.
7: Mm. Vi såg ju Adam Larsson bli utbytt i ett ganska tidigt skede med kanske lite nacksmärtor verkade som. Är han på plan?
6: Ja, det får vi se på matchplan, men han har inga problem med nacken idag i alla fall.
7: Precis. Hur är det med skadeläge i övrigt?
6: Ja, det pratar jag inte så mycket om eftersom jag inte vill ge någon fördelar.
7: Ja, jag förstår.
6: Jag vet att ni är vana vid lite andra grejer, men jag arbetar lite annorlunda än vad ni gör.
7: Och så här i slutskedet av säsongen blir kanske alla små detaljer extra viktiga också.
6: Ja, men så är det. Och du vet, vi kämpar varenda dag, så det känns ju dumt att säga någonting som motståndarna kan veta innan. Så det, jag håller ju mina kort rätt nära bröstet.
7: Mm. Men vad blir viktigt i en sån här match just då med tanke på att det är tajt och SJK inte heller kan känna sig supersäkra på att undvika kval?
6: Nej, men jag har flera saker, men det viktigaste för oss är att spela vårt spel och fortsätta arbeta med det vi har gjort sedan första dagen jag kom hit. Och jag sa det från början att det gäller att vi tar lite poäng innan slutspelserien börjar, för vi kommer bli bättre och bättre under den här resan. Och just nu är vi ju en väldigt fin form.
7: Tror du att motståndarna har noterat det också, att det börjar vara ganska fina resultat här om man tittar en 5 matcher bakåt?
6: Ja, det är väl klart alla ser det, men jag menar, det har vi ju Självklart har vi lite en fördel av det att vi har väldigt gott självförtroende just nu, men samtidigt så varje match är unik och lever sitt eget liv, så det gäller att få en matchbild som passar oss bättre än säger ni och.
7: Mm. Vilken matchbild skulle du då säga att passar er bäst?
6: Ja, det får du se på fredag.
7: Sen efter fredagens match, oberoende av hur den slutar, så blir det ju ett litet längre landslagsuppehåll. Hur ser planerna ut för den tiden?
6: Nej, vi tränar lördag och söndag och sen tar vi en veckas semester och sen har vi 2 veckor att förbereda oss inför den sista matchen också. Det har varit en lång säsong och det har varit många utmaningar och spelarna har tränat fruktansvärt bra sen dag ett när jag kom och det har varit en lång period och vi har inte varit så bred trupp så det har slitit rätt mycket på många. Så nu ska vara en sista urladdning här på fredag och därefter ska alla få återhämta sig både mentalt och kroppsligt och sen kör vi på igen och ska fortsätta utveckla det här hela vägen in i bakligt.
7: Mm. Nej, men vi önskar väl det här lycka till med det då och hoppas att den fina stämningen i truppen som du beskriver får fortsätta i morgon kväll.
6: Ja, vi håller alla tummar.
5: Så säger Robert Björknesjö, huvudtränare för IFK Mariehamn inför fredagens drabbning då i Seinäjoki där värdefulla poäng i bottenstriden står på spel. Matchen startar klockan 18 på fredag och reporter här det var Fredrik Sonck.

0: Ostar från Åland innehåller fler E-tillsatser än ostar från Sverige och riket. Det visar Ålands Radios undersökning i lokala matbutiker. Ålands mejeriets ostar, till exempel Ålands Dam, rökost och herrgårdsost, innehåller genomgående ett surhetsreglerande ämne och två konserveringsmedel. Osten Port Salut innehåller även ett färgämne. Arlas herrgårdsost, prästost och grevé innehåller ett konserveringsmedel, men deras gräddost och hushållsost är fria från E-tillsatser. Vallio har ett flertal ostar utan E-tillsatser, till exempel edamer, emmentaler och gräddost. Thomas Tornefjäll rapporterar.
1: På hyllorna i de åländska matbutikerna hittar man åländska, finska och svenska ostar. Utseendemässigt kanske de inte skiljer sig så mycket från varandra, men läser man innehållsförteckningen märker man att de åländska ostarna har fler E-tillsatsämnen än de andra. Till exempel det surhetsreglerande medlet E509 eller kalciumklorid som finns i alla Ålandsmejeriets ostar. Ämnet som är ofarligt hjälper mjölken att koagulera vid osttillverkning. Konserveringsmedlet E202 eller kaliumsorbat som används för att motverka jäst och mögelsvampar finns också i de lokala ostarna. Det är ett av de mest accepterade konserveringsmedlen och har en låg risk för biverkningar vid normal konsumtion. Ostarna innehåller dessutom konserveringsmedlet E235 eller natamycin. Det är verksamt mot jäst och mögelsvampar och får endast användas till ytbehandling av ost och torkade korvar. Den behandlingen medför inte någon risk för hälsan. Konserveringsmedlet E252 eller kaliumnitrat som också finns i åländsk ost ska användas med rätt dosering eftersom ämnet kan omvandlas till cancerframkallande nitrosaminer. Ålandsmejeriets Port Salut innehåller även färgämnet E160B eller anatoxextrakt norbixin som ger en gul-orange kulör. Ämnet anses inte ha några negativa hälsoeffekter, men vissa kan drabbas av överkänslighet. Anna Nordun Gustafsson, som är tillförordnad vd för Ålands centralhandelslag, säger att man använder E-tillsatser för att säkerställa en god kvalitet på sina produkter.
2: Målsättningen är förstås att möta våra konsumenters förväntningar på smak och kvalitet utan att för den skull göra avkall på livsmedelssäkerheten och hållbarheten. De här ingredienserna gör att vi får en mer stabil process och en jämnare kvalitet på produkterna. Och jag vill ju betona att alla de här ämnena som vi använder i vår livsmedelsproduktion så är ju godkända för livsmedelsanvändning.
1: Varför måste ni ha tillsatser när andra tillverkare klarar sig utan E-tillsatser?
2: Jag kan ju tyvärr inte svara på varför andra tillverkare inte använder eller har det i sina innehållsförteckningar, utan så jag kan bara kommentera våra tillverkningsprocesser. Men våra ostmästare har bedömt att det här är våra recept som vi behöver använda för att kunna möta konsumenternas förväntningar.
1: Men det finns ju konsumenter som ogillar de här tillsatserna och kanske inte kan köpa er ost för att de är allergiska. Hur tänker ni kring det?
2: Det är ju väldigt synd och beklagligt och vi jobbar med att titta på om vi skulle kunna hitta någon alternativ lösning till åtminstone ett av de här ämnena. Men det är en pågående process.
1: Och vilket ämne är det?
2: E252. Det används för att skapa en stabilare mognadsprocess. Det finns bakterier som orsakar att osten spricker och att det bildas gas.
1: Så ni har alltså fått önskemål om att minska på antalet sådana E-ämnen?
2: Inte så här direkt uttalat, men nu och då så är det någon konsument som hör av sig. Alltså det här är någonting som vi utvärderas kontinuerligt.
1: Det finns ju en skepsis mot olika tillsatser i mat och det här är väl en sak som folk kanske, ja, som vissa reagerar mot helt enkelt. Och vad har du för tankar kring det?
2: Det är ju väldigt svårt att kommentera enskilda individers enskilda reaktioner. Men rent generellt hoppas jag ju att alla som bor på Åland vill äta lokalt producerad mat.
0: Det sa Anna Nordlund Gustafsson som är TF-vd för Ålands centralandelslag. Reporter, det var Thomas Tornefjell.

0: På lördag då blir det mörk blues, folk och americana på Kulturvillan i Mariehamn. Den finlandssvenska artisten Nightbird kommer till Åland med både nytt och äldre material, och hon är nu med oss per telefon. Då artisten Nightbird, som då i alla fall är döpt till Anna-Stina Jungerstam. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, det stämmer.
0: Det är så, jag har skönt att höra.
1: Mm-hmm.
0: Annars hade det ju kunnat vara andra vägen, att du var döpt till Nightbird, men du har tagit Anna-Stina som artistnamn. Mm. Jag tänker så här, du har ju ändå, du får man säga, etablerad i svensk Finland, men inte riktigt lika mycket på Åland. Så för våra lyssnare då, som inte kanske känner till Nightbird, vem är du?
1: Ja, jag är alltså, vad heter det, en folkbluesartist som har hållit på nu i lite över 10 år som under det här solo-projektet Nightbird, och spelar sån här melodisk öppenstämnings folkblues, men också sidegitarrs blues har det väl blivit. Och nu håller jag på med något nytt material som blir lite mörkare och mer elektrifierat, så det är lite spännande tider. Men jag har nog varit i Åland några gånger här.
0: Ja,
1: redan.
0: Mm. Var har du spelat då?
1: Ja, jag har spelat på Pubbastun i Mariehamn. Också varit med på Emmausfestivalen några år sedan.
0: Mm.
1: Det var jätteroligt. Och så har jag också varit ut till Saltvik då den här punkrockaren Kim Dahl drev den här hotdoggen i Derby.
0: Mm.
1: Saltvik Bed and Breakfast, så det var väldigt spännande att spela där en sommar. Så pass liksom erfarenhet har jag.
0: Mm. Ja, men då är du bekant namn. Har du märkt ifall du har liksom börjat bygga upp nå följe liksom även här?
1: Ja, lite grann nog. Ja, ja. Så att det är nog samma ansikten som man har känt igen där på spelningarna. Så där nu. Men det var ett tag sedan. Som sagt, jag tror det var 2021 som jag senast var till Åland, så det är väl dags nu, känner jag.
0: Mm. Och du sa ju själv att din musik har blivit lite mörkare, och den har ju beskrivits som, om jag läser innantill här nu, nordiskt vemod möter amerikansk folktradition. Hur har din musik liksom, vad ska vi säga, ändras nu då sen sist?
1: Jo, alltså det där är ju väldigt klassisk beskrivning såklart, när det kommer till att det är en nordisk artist som är väldigt influerad av amerikanska inslag. Och för mig har det ju varit så att jag blev väldigt inspirerad av folkmusiken och bluesmusiken från Amerika främst. Men det här, man går inte att undvika den här finska inspirationen också som man har med sig. Men som sagt, det har varit mer akustisk gitarr och sådana här öppna stämningar och sådana saker. Väldigt sådär, kan vara på sitt sätt stort sound, men det har varit också väldigt nära och väldigt intimt. Och nu när jag har börjat spela med en trummis som heter Paula, så har jag fått möjlighet att utforska liksom ännu djupare den här elgitarrs bluesrocken och droniska stämningar. Det blir liksom, det blir till och med så där stoner-inslag, att man går in på djupare vatten så att säga, när det finns en möjlighet att spela med en trummis och det kopplas in liksom i förstärkaren och så där, att det, på det viset utforskar jag ett annat uttryck.
0: Kan vi ana att du håller, blir det liksom så, tror du, framåt utvecklingen att du liksom, nu har du en trummis med dig, men sakteliga så smyger du ihop ett band här bakom dig?
1: Nej, det tror jag inte ändå att, eller ja, det vet man ju aldrig, man ska inte säga sådana saker, nej aldrig, men det, just nu känns det nog bara mer intressant att utforska det här, vad som händer när man jobbar tillsammans med någon annan väldigt intensivt. Så, vem vet, men jag tycker om den här utmaningen att det är bara vi två och vad vi kan göra med den liksom, det som vi har, det som vi kan göra bara som två personer i det här sammanhanget. Så det blir lite annorlunda och det är kanske mer intressant på sitt sätt också.
0: Ja. Nu kommer du ju samtidigt, du kommer ju liksom på skördefesthelgen, tror du att vi kan se lite synergieffekter där, att när folk ute rör sig att de landar in på kulturvillan som avslutning på dagen?
1: Ja, men det hoppas jag verkligen. Det är ju 7:00 så det är väl en ganska sådär bra plats att landa på kulturvillan. Och vad jag nu har sett, sådär, jag har inte varit i kulturvillan än, men det jag har sett sådär via sociala medier och så verkar det som en väldigt, väldigt underbar plats att hamna på, så att det hoppas jag.
0: Kommer du själv att hinna skördefesta någonting?
1: No, det skulle vara jätteroligt, jag hoppas det. Man skulle kunna gå en sväng någonstans åtminstone. Vi kommer ju ändå ganska i tid fram till Mariehamn med färjan, så att kanske man hinner se någonting.
0: Mm. Och klockan, nu ska vi se, klockan 19 på lördag på Kulturvillan, och biljetter köper man i dörren, tänker jag.
1: Ja, det har jag nog för mig att det är. Men annars kulturvillan.axe är det väl så man kan gå och utforska saken också.
0: Mm. Hur lång konsert kan man räkna med?
1: Jag tror det blir en ordentlig set, max en timme skulle jag säga. Säkert 45 minuter eller någonting sånt.
0: Och du har ju lovat att framföra lite nytt material. Jag noterar att din senaste skiva kom 2024. Började det bli dags igen?
1: Jo, det är just det. Vi har gjort en massa nya låtar de senaste, vad är det, 9 månaderna. Så har det kommit till en massa nya låtar som många inte ens har hört. Och nu är vi liksom ute och spelar dem inför att vi ska ställa in skivan. Så det är väldigt spännande att se hur folk ta till sig de här nya låtarna. Det har varit väldigt, väldigt positiv respons så här långt, att jag har varit lite orolig för hur folk reagerar när det blir lite annan grej än vad man kanske är van med mig, även om en del nog har hört om det här slaggitarsbluesen som är tyngre och så, men det här, så det blir nog nya låtar definitivt, en hel del. Så det blir roligt.
0: Mm. Vi ska avsluta med att lyssna till en låt som heter You Make Me Feel. Vad kan du säga om den låten?
1: Ja, det är då en låt från den här nyaste skivan som kom ut 2024 som heter Out of These Days. Och det här är en låt som jag gillar nog fortfarande, alla låtar på den skivan såklart. Men den här låten är väldigt viktig för mig. Handlar om en förändring som sker i en relation, och så den blev väldigt fin. Så den är jag nöjd med.
0: Vi tar och lyssnar till den. Anna-Stina Jungerstam, lycka till nu på lördag och tusen tack för att du var med i programmet.
1: Tack för att ni hade med mig och kom på spelningen. Kom och lyssna på musik, det är alltid värt det.

Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du någonting? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålandsnytt. Det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027, beslöt landskapet på onsdagen. Men gymnasiemyndigheten får ingen utökad budget, vilket är problematiskt enligt förvaltningschefen Ronny Holmström Wall. Vi hamnar i en liten rävsax när vi ska lösa det inom befintlig budgetram, säger han. Gymnasiemyndighetens styrelse hade föreslagit 350 platser för att hålla budgeten. Det är färre än antalet elever som lämnar grundskolan nästa år. Och landskapet anser därför att antalet platser måste ökas. Vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med studieplatser, säger utbildningsminister Annika Hambrud, Centern. Några extra budgetmedel eller ekonomiska lättnader som fortsatt reducerad internhyra blir det dock inte. Hambrud hoppas att pågående utvecklingsarbete inom gymnasiemyndigheten ska minska kostnaderna. Holmström Wall är mer tveksam till att inbesparingarna hinner få effekt redan 2027. Det finns en risk att vi överskrider ramen och att vi måste söka om ändringsbudget, säger han. Så över till OHS. Vikarier inom OHS riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. TEHY Ålands ordförande Ann-Sofie Ljuslin beskriver sparalternativen som pest eller kolera. OHS har sagt att besparingarna inte ska leda till uppsägningar utan bland annat genomföras genom pensionsavgångar, vakanta tjänster och frivilliga lösningar. Däremot kan visstidsanställda och vikarier bli utan fortsatt arbete. Ljuslin kan inte säga exakt hur många som berörs men säger att det handlar om en del personer. Enligt TEHY genomfördes samarbetsförhandlingarna enligt lag och avtal och facket försökte hitta det minst dåliga alternativet. Av pest eller kolera så har vi valt det här minst dåliga, säger Ljuslin. Hon säger också att de senaste veckornas snabba informationsflöde varit psykiskt belastande för personalen som ibland fått läsa om förändringar innan de informerats av sina chefer. TEHY håller nästa vecka ett extra diskussionsmöte för sina medlemmar om hur man ska gå vidare. Säkra den palliativa vården är rubriken på en åtgärdsmotion som lagtingsledamöterna Alfons Röblom, Veronica Törnros och Mogens Lindén lämnat in idag torsdag. De lyfter fram en omfattande kritik mot planerna på förändringar i den palliativa vården samt att personalen inte involverats tillräckligt i beredningen. Ledamöterna vill genom motionen att lagtinget ska uppmana landskapet att se till att inget som påverkar palliativa vårdens kapacitet, kvalitet och tillgänglighet blir verklighet innan någon behovs- och konsekvensbedömning har gjorts. Förslaget kring palliativa vården är att antalet platser halveras till 5 och att avdelningen flyttas till Gullåsen. En man i 40-årsåldern frias i en rättegång om lindrig misshandel efter en händelse på ett daghem där målsägande var 7 år gammal vid tillfället. Händelsen inträffade sommaren 2025 och enligt åklagarens straffyrkande hade mannen lyft upp, burit iväg och tryckt sin hand på barnets rygg med anledning av en situation på daghemmet. I samband med det så skulle ett sår på ryggen ha uppstått på barnet. Den åtalade medgav att han lyft upp och burit iväg barnet. Och han menade att skadan kunde ha uppkommit genom att barnet sprattlade mot honom och kom emot ett läderbälte. Mannen medgav att han överreagerat. Tingsrätten förkastar åtalet då han menar att mannen haft orsak att reagera och att liknande åtgärder är vanligt förekommande på arbetsplatsen. Skadorna kan enligt tingsrätten delvis ha orsakats av barnets sprattlande. Och så över till vädret. Ikväll så är det halvklart till mulet tillsammans med en måttlig vind från omkring sydväst och temperaturen ligger kring 15 grader. I natt blir det fortsatt halvklart och temperaturen sjunker till omkring 12. I morgon fredag då får vi regn under morgonen och förmiddagen, annars klart till halvklart. Cirka 15 grader och en måttlig sydvästlig vind. På sjön är det sydvästlig vind i lite olika styrkor på Ålands hav från 3 till 6. Medan det på norra Östersjön är 6-11 och på skärgårdshavet och södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund. Det är god sikt och från och med natt så avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson i studion. Jag önskar er en riktigt trevlig och skön kväll.
1: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
2: P3, Sveriges Radio. Verkligheten.
3: Vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri. Hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv.
4: På en parkeringsplats i Italien står Malin när hon inser att någon har stulit hennes hem.
3: Och sen är det bara för oss att springa.
4: Du lyssnar på verkligheten och det här är Malins berättelse. Om att satsa allt, men också att inse att man plötsligt förlorat alltihop. För att förstå hur Malin hamnade här, på parkeringsplatsen i Italien, måste vi börja berättelsen i en kärlekshistoria. Historien om hur Malin blev förälskad i att resa. Det är efter gymnasiet som Malin Rosén Strid bestämmer sig för att hon vill se världen.
3: Att vara utomlands gav mig verkligen utrymme att vara precis den jag ville vara. Man kommer ut ifrån alla förutfattade meningar som omvärlden och samhället har på en. Och alla familjemedlemmar har ju en bild av en. Alla vänner har en bild av vem man är. Och så uppfyller man ju den versionen av en själv när man umgås med folk man känner och så. Men vid varje resa när man åker iväg själv, man träffar nya vänner, då får man vara precis som man vill. Man kan presentera sig som man vill och man kan välja att plocka fram de personlighetsdragen man vill och fokusera på vissa delar av sig själv typ. Så det känns som att när jag har varit utomlands så har jag varit mest mitt genuina jag liksom. Utan att ha satt sig in i något fack.
4: Malin reser till platser hon aldrig tidigare varit och inser när hon mellanlandar i Sverige att det är så här hon vill leva, på resa i världen. Och kärlekshistorien fortsätter efter några år in i en annan kärlekshistoria, när Malin träffar Erik.
3: Som också bara hade fokus på resa. Han hade också precis kommit hem från en resa när vi matchade. Så vi var lite på samma våglängd och vi klickade med en gång och började planera nya resor direkt och det var liksom vi och vi skulle ut i världen. Men så kom pandemin. Så vi blev inlåsta i ekorrhjulet i ett par år.
4: Pandemin sätter stopp för alla deras planer och de är fast hemma i Sverige. Malin jobbar på en förskola och på sin fritid drömmer hon och Erik om platserna de vill se. Erik pratar om att de skulle kunna bo i en bil, leva på resande fot och ha med sig sitt hem vart de än åker i världen. Utanför fönstret är Sverigevintern i stor kontrast till deras drömmar. Och dagarna som passerar i det som Malin beskriver som ett ekorrhjul liknar inte alls hur de vill leva.
3: Så till slut så blev vi ju lite bittra. Bittra och deppiga och rastlösa. Och så en vinter så hade vi varit deppiga ett tag. Så att då nästan lite argt sa jag till Erik att nu får du bara börja leta efter den här bilen som du har pratat om. Och då blev det så. Vi hittade en bil ganska fort när han väl började leta sen.
4: De köper en oansenlig vit skåpbil med drömmen om att den ska kunna bli deras hem på jul.
3: Den ser ut som vilken vanlig skåpbil som helst. Den man blev varnad för när man var liten att man skulle hålla sig undan.
4: Ingen av de två har byggt något sånt här förut. Och till deras hjälp har de videos på YouTube från andra som gjort samma sak och som lever ett så kallat vanlife. Under mörka kvällar efter jobbet står Malin och Erik ute och bygger på bilen medan årstiderna skiftar. Malin har en tydlig bild av hur hon vill att deras nya hem ska se ut.
3: Jag ser det här framför mig med mycket bambu, det ska vara trä, det ska vara ljust och öppet. öppet, med inslag av lite grönt och terrakotta. Jag vill ha lite medelhavskänsla typ.
4: Under ett års tid sliter Malin och Erik med bygget och de lägger ner hela sina själar tills dagen då de ska ge sig iväg till slut kommer. På uppfarten redo att ge sig av står nu deras vän, deras hem, som de ska ta med sig ut i världen.
3: I vårt lilla hem så har vi, ja men vi lever på 6 kvadratmeter. Och vi har trots det lyckats göra plats för ett kök med fungerande spis, rinnande vatten. Vi har ett eget rum för toalett. Vi har ett stort skafferi. Det finns sittplats med bord så att man kan arbeta in i bilen om man vill. För min sambo kommer på vägarna att jobba på distans så att det behövs plats för det. En 1,20 säng delar vi på där inne.
4: Malin och Erik sätter sig där fram och startar motorn. De har bara kört vanen ett fåtal gånger förut och nu är den fullpackad med deras grejer. Och med mängder av speciallösningar kommer deras bygge att hålla ute på vägarna.
3: Varenda litet gupp som gjorde att det knakade gav ju oss en hjärtinfarkt. Det var jätteläskigt.
4: Men de är iväg. Och de styr vänen söderut. Målet är Italien.
3: Det är pirrigt och det är nervöst. Och första natten som vi ska sova i bilen har vi inte hunnit så långt. Vi är fortfarande i Sverige. Men det var svårt att sova. Man var liksom rädd för att det skulle komma någon och knacka på. Och alltså att stå precis bredvid en väg och sova i en bil kändes så otroligt utlämnande. Och ja, men nojigt helt enkelt. Men ju längre söderut vi kom, desto bättre kändes det.
4: Och det är nu som en helt ny vardag tar form. För nu är ekorrhjulets vardagsrutiner långt borta.
3: Ingen dag är ju den andra lik. Med tanke på att Erik och jag är såna resejunkies så vill vi ju se så mycket som möjligt. Och han är också otroligt historieintresserad. Så att, speciellt när vi kom till Italien som har så rik historia så var det ju att varje vecka planera upp. Vad vill vi se på vägen? Vart kommer vi åka?
4: Nya platser varje dag. Äventyret tar aldrig paus när deras hem följer med dem vart de än åker. När sommaren så småningom kommer så åker de tillbaka till Sverige en vända. Men så fort september och hösten börjar göra sig påmind så drar de igen.
3: Och här startar vi även en YouTube-kanal så vi ska kunna dela resan med vänner och familj. Och ganska snabbt så är det ändå fler i vanlife-communityt och folk som är intresserade av vanlife överlag som också hakar på. Så att vi får en liten följarskara så att även fast vi är ensamma på vägarna så har vi många att dela det här med ändå.
4: Under 2 månader åker de runt i Italien och lever det liv de drömt om tillsammans.
3: Vädret är fantastiskt. Vi badar i havet nästan varje dag. Det är varmt och gött. Och, ja, det är väldigt omväxlande också. Vi kan åka upp i bergen ena dagen och vandra där för att senare samma dag åka ner till havet och titta på solnedgången och äta pizza. Liksom. Vi saknar inte Sverige överhuvudtaget utan vi... När föräldrarna ringer och säger att de saknar oss så får vi försöka ljuga lite. Ja, vi saknar er med. Visst, visst. Typ.
4: Men efter 2 månader så bestämmer sig Malin och Erik att det börjar bli dags att bege sig vidare i världen. Men först vill de göra en sista anhalt på den italienska ön Sardinien. För att ta sig dit behöver de åka färja. Och på vägen bestämmer de sig för att de kanske borde handla med sig mat inför resan. De vet inte när de kommer till en mataffär nästa gång och de vet en bra som ligger på vägen.
3: Tänk att vi stannar där för den känner vi till. Det finns en bra parkering i närheten, ligger alltså en IKEA-parkering precis bredvid mataffären som är videoövervakad. Så vi tänker att här är perfekt att stanna. Så vi åker dit, det är lördag mitt på dagen, det är fullt med folk i omlopp. Vi parkerar vår bil och det är lite knöligt för det är jättemycket folk och mycket bilar. Vi ska parkera under ett träd så att vi håller på där en stund. Men så låser vi bilen, går in på ett köpcenter, käkar lite lunch.
4: De är borta en stund. Ser till att handla på sig ett lager med mat. Och med tunga kassar går de sen ut på parkeringen igen.
3: Vi konkar ut där med flera jättetunga påsar som liksom skär in i händerna för att de är så tunga. När vi kommer ut då så är vägen från mataffären till parkeringen lite upphöjd. Så man får en ganska bra överblick över parkeringen. Så där går vi och pratar, sitter ute över parkeringen. Och plötsligt så blir båda tysta för vi ser att på våran plats där vi har parkerat våran bil står en annan bil.
4: Under trädet där de för en stund sedan parkerat sin van står nu en bil som de inte känner igen. Förvirringen som uppstår gör att Malin får svårt att hålla sig för skratt.
3: Jag hamnar i något slags chocktillstånd och bara går runt och fnissar typ. Jag förstår, alltså jag har jättesvårt att ta in vad det är som händer.
4: Deras van med hela deras hem står inte kvar på den plats där de lämnat den. Och Malin och Erik står under trädet med de tunga matkassarna och vet inte vad de ska tro eller ta sig till. Erik bestämmer sig för att ta kontakt med vakter inne på varuhuset medan Malin väntar utanför.
3: Så han springer in och är borta en stund och jag sitter fortfarande ute och är liksom alldeles fnissig för att jag är nog så chockad tror jag. Till slut så kommer Erik ut med två personer från Securitas som mest ifrågasätter om vi verkligen vet vart vi har parkerat och ber oss springa runt och leta på parkeringen och förklara att det finns parkeringar på andra sidan, det finns parkeringar på andra ställen. För de kan inte för sitt liv förstå att en bil skulle ha stulits på deras parkering. Och vi har inte tänkt att den skulle ha stulits heller utan vi tror snarare att polisen kanske har bogserat bort den för att vi är en för stor bil liksom.
4: Att någon skulle ha tagit deras van är inget som varken Malin eller Erik tar in i den här stunden.
3: Jag tror inte att vi vill tänka tanken att den skulle kunna vara stulen utan man hittar alla andra möjliga lösningar liksom. Helst att den bara har gått upp i rök så att den bara ska kunna dyka upp igen. För där inne är ju allt. Det är ju hela vårat hem. Det är inte det att vi är ute och reser utan vi bor där. Allt vi äger finns i den bilen.
4: Men när alla möjliga bortförklaringar till varför deras van är försvunnen kan strykas så kvarstår bara fakta. Någon har stulit hela Malin och Eriks hem.
3: De på Securitas när de väl förstår att det är det här det handlar om, att bilen nog är stulen, springer in och hämtar något formulär som ska fyllas i och vi har ju sån panik. Vi är superstressade för vi vet att för varje sekund som går så åker våran bil bara längre och längre bort.
4: Securitas-vakterna fyller i de olika formulärerna och säger sen att Malin och Erik borde ta sig till närmaste polisstation som ligger 3 kilometer bort.
3: Och där står vi, det börjar bli kväll, vi står där i shorts och linne och tofflor med telefoner med bara 10% batteri och har 3 kilometer till en polisstation, vi inte vet vart den ligger och hela vårt hem är bara borta med alla våra grejer. Jag har nog aldrig känt mig så liten och så utlämnad för att jag vill ladda min telefon men det kan jag inte. Och jag vill bara klä på mig en tjocktröja, det kan jag inte. Jag vill byta skor, men det kan jag inte. Vi är bara helt utlämnade liksom.
4: Vad ska de ta sig till nu? Utan hem, utan bil, utan några tillhörigheter. Står de nu på en parkeringsplats i Italien och vet bara att de måste leta upp en polisstation.
3: Innan vi säger hejdå till Securitas-snubbarna så ber de oss att kolla vår hitta min iPhone-funktion. Varav vi nästan bara blir irriterade för vi vet, och det är jättedumt, men vi vet att vi inte har kopplat någonting till hitta min iPhone. Men så går Erik in och kollar dem då och hans AirPods skickar hela tiden uppdateringar om vart de är någonstans. De brukar ju bara skicka att här var vi kopplade senast, så att det borde varit på parkeringen. Men de skickar live vart de är hela tiden. Och Erik ser att de har stannat på en viss adress.
4: Eriks hörlurar ligger alltså kvar i vanen och skickar signaler om var de befinner sig. Och Malin och Erik står nu med en adress.
3: Så att han screenshotar det, visar Securitas och de ber då oss att springa till polisen. Och sen är det bara för oss att springa. I våra tofflor, i kvällen, i Italien. 3 kilometer till den här polisstationen mitt ute ingenstans.
4: Malin och Erik springer. De har en adress där hörlurarna är, men vet inte om deras hem är på samma plats eller om deras vän i detta nu är på väg längre bort ifrån dem. Anfodda hittar de i alla fall fram till polisstationen. De springer in och förklarar vad som hänt. Men på grund av språkförbristningar tar ett tag innan de lyckas göra sig förstådda. Till slut är ändå polisen på väg till adressen som Erik screenshotat. Adressen där i alla fall hans hörlurar ser ut att befinna sig. Och Malin och Erik sitter kvar på stationen och väntar medan tiden går. Malins tankar snurrar.
3: Har de kastat ur AirPodsen i bilen? Är det så att de ligger i ett dike någonstans? Så att de bara hittar dem och inte har, ser något spår av bilen? Eller har de lämnat bilen och fått med sig AirPodsen så att de hittar tjuvarna men inte bilen? Det är så många olika scenarion som snurrar i huvudet liksom. Det jag ser framför mig är ju såklart det värsta. Så jag ser ju typ att de har trashat hela bilen, kört ut den på någon åker och eldat upp den typ. Alltså det är det enda som snurrar i mitt huvud.
4: Men Malins tankar avbryts av att telefonen ringer på stationen. Receptionisten som svarar säger att bilen är hittad, men att den är trasig. Vad det här innebär hinner Malin att fundera på ett bra tag medan ytterligare formulär ska fyllas i innan Malin och Erik körs till platsen där vanen är hittad.
3: Vi sitter då i baksätet i polisbilen med puls verkligen. Alltså förbereder oss på att se det värsta liksom.
4: De kör in i ett litet bostadsområde. Och på en tom parkering längst ner i ena hörnet står den. Deras van.
3: Till synes så är bilen hel. Men det gjorde så ont i hjärtat att se vårt hem stå där alldeles ensam. Det kan nog många vanlifers ändå relatera till, att bilen blir liksom som en familjemedlem typ. Så att se den stå där gjorde ont i hela själen verkligen. Och så öppnar vi dörren till bodelen, tänder lampan och ser att allt är ju liksom utrivet. Alla garderober och skafferier och sånt är liksom länsat och vi har kläder på hela golvet. Fram i bilen i våran kördel är det också helt utrivet. Och det är det då som de har sagt är trasigt. De har, tjuvarna har tjuvkopplat bilen på ett ganska brutalt sätt. Den är verkligen söndersliten i fram så att bilen går inte att starta. Dels är det så overkligt. Alltså man vill, det enda man vill är att backa tillbaka till när det var som vanligt.
4: Polisen åker och kvar står Malin och Erik med ett upp- och nervänt hem och en bil som inte startar. Men Malin upptäcker också att tjuvarna har fått med sig hennes hårddisk med alla hennes foton och filmer.
3: Där har jag allt från hela min uppväxt, mina småbröders uppväxt, alla mina resor, första lägenheten och gymnasietiden. Allt sånt har jag på den här hårddisken för att jag skulle föröva det och liksom säkerhetskopiera.
4: En sån säkerhetskopia har Malin ännu inte gjort. Men där och då tar Malin inte riktigt in vad det är hon har förlorat. Det är först ett antal timmar senare när vanen har bärgats till en verkstad och hon och Erik har tagit sig till ett hotell som allt det som hänt börjar sjunka in.
3: Ja, men vi går och duschar båda två, går och lägger oss, och då när vi går och lägger oss och lägger undan alla distraktioner, det är liksom bara vi med våra känslor, så då kommer det. Alltså, jag ser alla bilder och alla videos jag har blivit av med. Liksom det bara snurrar som ett bildspel i huvudet, allting vi har blivit av med. Så att då... när vi ligger där så... Alltså jag har nog aldrig gråtit så, tror jag. Men det kändes verkligen som att jag blev av med en del av mig själv, typ. Och vi sov nästan ingenting den natten.
4: Allt har gått så snabbt. Från att vara ute på sin livsresa, ta var dag som den kommer, uppleva nya platser och äventyr varje dag, sitter de nu på ett hotellrum och allt har förändrats och all energi är borta. De spelar in en YouTube-video där de berättar för sina följare om vad det är som har hänt och om sorgen över alla de bilder och minnen som Malin förlorat. Dagarna som följer har Malin och Erik fullt upp med att rodda med försäkringsbolag och annat som behöver fixas innan värnen kan repareras, och väntan känns olidligt lång.
3: Så att vi kommer ingenstans på flera dagar. Och då känns allting väldigt hopplöst och väldigt meningslöst. Och vi äter nästan ingenting, vi sover dåligt. Vi ligger mest bara i sängen och gör ingenting. Men typ tredje dagen efter att bilen var borta så vaknar jag och har haft... Eller jag vaknar på världens sämsta humör. Alltså världens mest tänkbara humör. Allting känns meningslöst. Jag vill ingenting, ingenting känns kul. Vem är jag om jag inte har kvar alla mina gamla minnen? Och den kvällen innan vi gick och la oss hade vi lagt ut på Instagram vad det som har hänt. Och vi hade också den morgonen schemalagt YouTube-videon där vi förklarar om allting. Och då när jag vaknar och mår så dåligt så säger Erik det att du kanske borde gå in på våra sociala medier och kolla. Och då går jag in på Instagram och ser alltså meddelanden efter meddelanden. Vi har nog fått alltså 50 meddelanden tror jag från följare vi inte känner, familj och kompisar, både nära kompisar, nya kompisar, gamla kompisar. Alla har liksom slutit upp och pushar och peppar, och jag har så många kompisar och alltså bara bekanta eller till och med folk jag knappt egentligen är sams med längre som har hört av sig och skickar bilder, skickar minnen.
4: Vänner och familj har gått tillbaka i sina egna fotoalbum och plockat fram bilder från deras minnen med Malin. Och nu fylls hennes inkorg av foton och filmer, och tillsammans bildar de ett nytt album.
3: Så det var helt fantastiskt att inte vara ensam i det här liksom.
4: Energin som de förlorat börjar sippra tillbaka med hjälp av stödet och peppen som väller in.
3: Vi var alla väldigt oroliga för att vi nu bara skulle vilja ge upp och åka hem. Men vi märkte ganska fort att vi vill bara hem, som i vårt lilla, lilla hem, vår lilla bil. Liksom. Det är vårt hem, det är dit vi vill tillbaka.
4: Och när bilen efter ytterligare några dagar äntligen är reparerad, så är det hem till värnen som de återvänder. Direkt tar de sig vidare ut på vägarna. Återförenade med sitt högt älskade hem som blivit som en familjemedlem, tar de nu sikte på Spanien och fortsätter där sin resa genom Europa. Just nu befinner sig Malin i Sverige, då Erik jobbar på plats nu. Men värnen står redo att ta dem ut på nya äventyr.
3: Ja, men värnen står faktiskt på uppfarten här nu, utanför. Men planen är nog att åka till Norge nästa sommar, tror jag. Upp genom Sverige och ner genom Norge.
4: Det händer ibland att Malin går ut i värnen som står parkerad på uppfarten och drömmer sig bort. Om hon ligger i sängen och kisar skulle hon kunna vara var som helst i världen.
3: Man skulle kunna stå upp i ett berg, eller man skulle kunna stå vid havet eller vid en öken eller vart som helst.
4: Du har hört Verkligheten med mig, Olivia Sandell. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
5: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig.
6: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
7: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket, och du kan höra våra program här på kanalen.

behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: Gymnasiet sätts i rävsax då landskapet garanterar tillräckligt med studieplatser. Det är pest eller kolera för vårdfacket. Tehydo och HS tvingas spara. Och kvällen och natten blir halvklar innan det drar in regn på fredagsmorgonen. Bland annat det här i Ålandsnytt torsdag i studion Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen har genom utbildningsminister Annika Hambrud från Centern beslutat att det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslog tidigare ett lägre antal platser, nämligen 350, för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Så här säger gymnasiemyndighetens förvaltningschef Ronny Holmström Wall nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
1: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig. Inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. När vi budgetmässigt inte kompenseras eller får några ekonomiska lättnader som ju var vårt förslag, så kommer det nog att innebära utmaningar.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
3: Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar utan att det här som är 250 000 som saknas, som de uppger, så ser vi att det finns möjligheter under året. För de har ett pågående utvecklingsarbete, så vi tror att det ska kunna finnas i mål.
2: Det sa Annika Hambrud. Förvaltningschef Ronny Holmström Wall håller med om att utvecklingsarbete pågår för att banta gymnasiemyndighetens kostnader. Men några snabba lösningar som kan vara på plats nästa läsår handlar det inte om.
1: Vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar. Så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget, eller ändringsbudget som det heter idag.
0: Det säger alltså Ronny Holmström Wall, och reporter var Malin Lundberg. Vikarier inom OHS riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. Tehy Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin beskriver de alternativ som stått till buds som pest eller kolera. Axel Eriksson rapporterar.
4: OHS har sagt att besparingarna inte ska leda till uppsägningar utan bland annat genomföras genom pensionsavgångar, vakanta tjänster och frivilliga lösningar. Men för visstidsanställda och vikarier kan följden bli att anställningarna inte fortsätter. Juslin kan inte säga exakt hur många som berörs, men konstaterar att det handlar om en del personer. Enligt facket genomfördes samarbetsförhandlingarna enligt lag och avtal. Facket försökte under processen påverka sparåtgärderna och hitta det minst dåliga alternativet.
5: Pest eller kolera, det är tyvärr det vi står inför. Oavsett hur hårt vi än jobbar så ser det ju inte just ut ekonomiskt.
4: Hon betonar samtidigt att Tehys utgångspunkt är att OHS inte borde behöva skära i vare sig personalvårdplatser eller möjligheterna att ge vård. De senaste veckornas turbulens har också varit psykiskt belastande för personalen enligt Juslin. Uppgifter om möjliga förändringar har ibland nått offentligheten innan de anställda fått information från sina närmsta chefer.
5: Beslut, tankar om beslut, funderingar och antaganden som har florerat på sociala medier och andra medier de senaste två veckorna har ju hunnit komma ut till allmänheten långt före det har hunnit komma till oss på golvet. Att vi på golvet hinner knappt ens andas eller gå på vässa.
4: Tehy håller ett extra diskussionsmöte för sina medlemmar nästa vecka. Juslin efterlyser också en långsiktig politisk diskussion om vilken vård OHS ska erbjuda och vilka ekonomiska resurser som krävs för att göra det utan att tumma på patient- eller personalsäkerheten.
0: Det rapporterade Axel Eriksson. I inslaget hördes alltså Ann-Sofie Juslin som är ordförande för vårdfacket Tehy Åland. Och vi håller oss kvar inom OHS kan man säga, för säkra den palliativa vården är rubriken på en åtgärdsmotion som lagtingsledamöterna Alfons Röblom från Hållbart initiativ, Veronica Törnros Pro Åland och Mogens Lindén Grön Vänster lämnat in idag torsdag. De lyfter fram en omfattande kritik mot planerna på förändringar i den palliativa vården hos OHS samt att personalen inte involverats tillräckligt i beredningen. Ledamöterna vill genom motionen att lagtinget ska uppmana landskapsregeringen att se till att inget som påverkar palliativa vårdens kapacitet, kvalitet och tillgänglighet blir verklighet innan någon behovs- och konsekvensbedömning har gjorts. Och det ska dessutom göras i nära dialog med personalen, önskar de. Förslaget kring den palliativa vården är att antalet platser halveras till 5 och att avdelningen flyttas till lokalen som vardagligt kallas Gullåsen. En man i 40-årsåldern frias i en rättegång om lindrig misshandel efter en händelse på ett daghem där målsägande var 7 år gammal vid tillfället. Händelsen inträffade sommaren 2025 och enligt åklagarens straffyrkande hade mannen lyft upp, burit iväg och tryckt sin hand på barnets rygg med anledning av en situation på daghemmet. I samband med det så skulle ett sår på ryggen på barnet uppstått. Den åtalade medgav att han lyft upp och burit iväg barnet. Han menade att skadan kunde uppkommit genom att barnet sprattlade och kom emot ett läderbälte. Mannen medgav att han överreagerat. Ålands tingsrätt förkastar åtalet då man menar att mannen haft orsak att reagera och att liknande åtgärder är vanligt förekommande på mannens arbetsplats. Skadorna kan enligt tingsrätten delvis ha orsakats av barnets sprattlande. Utbildningsnämnden i Saltvik vill att föreningar som är registrerade i kommunen ska kunna boka idrottshallar samt Rangsby idrottsplan avgiftsfritt. Nämnden ber kommunstyrelsen godkänna ändringen i syfte till att erbjuda kommunens föreningsliv bättre förutsättningar. Idag står föreningar för cirka 70% av intäkterna som kommunen får från sin uthyrning av anläggningarna. Det är IF Fram som betalar mest och Folkhälsan näst mest. Förvaltningen har räknat ut att man förlorar ungefär 6000 euro i intäkter på att erbjuda föreningarna avgiftsfria bokningar. Intäkterna bedöms delvis kompenseras genom minskade kostnader för administration och övriga kostnadsposter i samband med den löpande samverkan som görs med kommunens föreningar. Finnlines passagerarantal på dagskryssningarna mellan Långnäs och Nådendal ökade med 23% under sommarsäsongen. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det totala antalet passagerare för Finnlines under sommaren 2026 låg i nivå med tidigare år, men rederiet noterade en tillväxt i flera passagerarsegment. Tillväxten var särskilt stark bland unga vuxna i åldern 18-24 år och bland passagerare över 55 år, skriver rederiet. Förutom ökningen av dagskryssare så ökade även antalet passagerare på kvälls- och nattavgångarna på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal jämfört med föregående år. Fordonsvolymerna låg kvar på samma nivå som under föregående sommarsäsong. Och det blir gratis att åka buss på Åland i 3 dagar nästa vecka. Landskapet erbjuder fri kollektivtrafik från måndagen den 21 till och med onsdagen den 23 september för att uppmärksamma internationella bilfria dagen. Den gratis kollektivtrafiken gäller både tätorts- och landsortstrafiken och sammanfaller med bilfria dagen som är tisdagen den 22 september. Syftet är enligt landskapets pressmeddelande att uppmuntra fler att välja hållbara färdsätt och samtidigt ge ålänningarna möjlighet att bekanta sig med busslinjerna och även Ålandstrafikens nya webbplats. Till sist vädret. Ikväll så blir det halvklart till mulet enligt prognosen tillsammans med en måttlig vind från omkring sydväst. Temperaturen ligger kring 16 grader. I natt blir det halvklart fortsättningsvis och temperaturen sjunker till omkring 12. Imorgon utlovas det regn under morgonen och förmiddagen, annars är det klart till halvklart. Omkring 15 grader och en måttlig sydvästlig vind. På sjön är det sydvästlig vind i varierande styrka mellan 3 till 11 meter per sekund. Det är god sikt och i natt avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson.
6: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: Åland idag, torsdag. Rösträkningen av de 6226 distrikten i det svenska riksdagsvalet är nu färdigräknade. Den rödgröna oppositionen vinner med 176 mandat och har 3 mandat till godo innan majoriteten är borta. Vi pratar med flera åländska politiker om valrörelsen och det framtida regeringsbygget för Magdalena Andersson. Gymnasiet har hamnat i en rävsax. Det ska erbjuda fler utbildningsplatser trots att budgeten är oförändrad. Du hör gymnasiemyndighetens förvaltningschef och utbildningsminister Annika Hambud i frågan. Och så hör du även TU Ålands ordförande Ann-Sofie Jusslin om de avslutade samarbetsförhandlingarna och den senaste tidens turbulens kring Ålands hälso- och sjukvård. I studion, Johan Ågren. Vi inleder direkt dagens Åland idag. Rösterna i det svenska valet är så färdigräknade och vi har ett resultat som vi kan förhålla oss till. Den rödgröna oppositionen vinner med en knapp majoritet över Tidöpartierna, 176 mot 173 mandat. Moderaterna, de har tagit tillbaka kronan som det största borgerliga partiet, medan de två andra giganterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, har backat. På Åland så är Socialdemokraterna och Moderaterna ändå jämförelsevis små partier. Här är det istället Liberalerna och Centern som traditionellt har gjort anspråk på lantrådsposten och haft rollen som statsbärande partier. Medan deras systerpartier i Sverige är små. Med mig i studion så har jag Centerns partiledare Annika Hambrud och Anders Ekström från Liberalerna som av allt att döma blir den som leder partiet i nästa val. Och Alfons Fröblom från Hållbart initiativ som har ett svenskt systerparti i Miljöpartiet då. Välkomna.
1: Tack
2: så mycket.
0: Vad tänker ni om den valrörelse som vi har sett i Sverige, Alfons?
1: Jag tycker att den har varit väldigt mycket just om de här röda linjerna och vem som kan jobba med vem. Och det har inte varit direkt sådana här jättestora sakpolitiska diskussioner. Det är min bedömning så här sett lite utifrån. Sen är det ju väldigt roligt naturligtvis att se att Miljöpartiets politik, för min del så är det roligt att se att den gröna politiken har haft ett genomslag och att det partiet går framåt.
0: Annika?
3: Ja, jag tycker väl också att det är roligt för våra systerpartier i Sverige att ha gått framåt kring det. Men jag håller ju helt med om att det har varit mycket röda linjer, vem man vill samarbeta med och inte. Sen har det väl varit väldigt olika också, att man har väl gått mycket mer på lite på vad man vill själv som parti, utan man skyller på andra. Men där tycker jag faktiskt att Centern i Sverige, Elisabeth Tandringqvist, har gjort det bra. Till exempel med Almedalstalet, 45 minuter, och prata inte ett dugg om andra partier, utan enbart vad partiet själv vill.
0: Anders?
4: Ja, jag tycker ju att man kan ju inte komma ifrån att Liberalerna har väl gjort en slutspurt från som man aldrig hört talas om förut. Att bara för kanske en månad sen så var det knappt man trodde de skulle finnas kvar i riksdagen, och sen når de ändå liksom 5,4% och sånt. Så det måste man ju ändå säga att det är anmärkningsvärt på det sättet. Samtidigt så håller jag med lite de här två tidigare här, att jag tycker det har varit väldigt mycket skyttegravar inför det här nu, att man har grävt ner och sagt att de här kan vi inte samarbeta, det här ska vi inte göra, vi kräver det här och vi kräver det. Och nu då när det ska i det här jämna läget börja prata om regeringsbildningar och om man ska komma överens om en regeringsprogram, så kommer nog det, någon behöver backa för att man ska få ihop det här. Och vem gör det?
0: Hur nära är Liberalerna sitt svenska systerparti?
4: Jag har absolut kontakt med dem i så, men man kan ju också konstatera det tycker jag med Liberalerna där, att de har ju i princip, svenska Liberalerna har i princip bytt sin väljarbas under sommaren. Tittar man på den här valen då som SVT gjorde, som visar lite att hur röstade folk i förra valet och hur röstar man nu. Traditionellt sett så någonstans mellan 70-80% brukar hålla sig till samma parti mellan valerna. För Liberalernas del så är det 30%. 40% nu kom från Moderaterna. Mm. Så att, och det här är ju en anmärkningsvärd siffra förstås, så visar ju att man har genomgått ett ganska stort skifte nu i det här som kommer. Och det är den här röda linjen igen mot Sverigedemokraterna som också har delat Liberalerna ganska mycket.
0: Mm. Annika, jag blir nyfiken på om det finns någon valfråga som du följt extra noga nu i valet?
3: Man kan väl säga speciella valfrågor, så ser jag ju liksom med Centern så i Sverige, så deras banderoll har ju varit Sverige kan mer, och det är ju varit om jobben, klimaten, men också att just att välfärden ska fungera i hela landet. Så Centern tidigare i Sverige har väl fått lite det här Stockholmscentern, lite dem, så man har väl egentligen nu gått tillbaka mer till rötterna.
1: Jag tycker det är ganska intressant den här vandringen som Centern i Sverige har gjort nu, och att man är med nu och diskuterar att ingå i en socialdemokratisk ledd regering. För med det så blir ju den här, den tidigare, då sker det ju förändringar inom det som har varit den här klassiska svenska blockpolitiken. Och att man nu, att det nu finns diskussioner om en mittenregering, om man så vill då, så tycker jag personligen att det skulle vara ganska fräscht för det svenska systemet. För det finns ju verkligen fördelar och nackdelar med att ha de här två blocken. Men också just med Centern i Sverige, hur de har blivit någon slags fanbärare för liberala värderingar då, om man säger så, i jämförelse med liksom Tidöregeringen och sådär. Så det ska vara väldigt intressant att se också hur Miljöpartiet och Centerpartiet kan, de har ju ganska mycket frågor där man kan finna samsyn, så det ska vara intressant att se hur de ska fungera i en regering.
4: Jag tycker också att det var väldigt mycket fokus, tycker jag, just från Liberalernas håll, så har vi den här presskonferensen, den där berömda kramen som skedde, som nog delar partiet och fick ganska stora konsekvenser, tycker jag. Läser man det här samarbetsöverenskommelsen och något som de har, så tror jag att väldigt många skulle skriva under det. Och man kanske mera kunde fråga sig, hur kunde Sverigedemokraterna gå med på det? Att man faktiskt närmar sig Europa och tycker att det ser bättre ut, och mycket så här liksom, ska jag säga, liberala saker som man har fått igenom i det. Så att sen blev ju förstås diskussionen och debatten har blivit en helt annan. Men jag tycker ändå att man har fört fram den här liberala politiken liksom i det här blocket. Och det kanske lite har kommit i skymundan, tycker jag.
0: Jag tänker ju att Liberalerna från början gick ifrån att utesluta Sverigedemokraterna till att nu bejaka det. Hur mycket tror du att en sån omsvängning kostar i förtroende?
4: Ja, jag tycker man ser ju det på, om det bara 30% som röstar på Liberalerna nu som röstade på dem i förra valet, så där har du ju ett bevis på det. Om man ska tro på den här SVTs val då, som, och de siffrorna som har kommit. Det kommer säkert att komma analyser på det här också, men att det är klart att det finns den här vattendelare, tror jag, inom många partier, som går man över de gränserna, så kommer det att kosta.
0: Finns det någon valfråga som du har bevakat extra noga i rörelsen?
4: Nej, jag tycker att det är ju väldigt mycket liksom vad som är gjort och så. Jag ska inte säga att det är något specifikt jag har liksom fastnat på egentligen som så, men nu har de ju genomfört en hel del liksom intressanta saker, tycker jag, den här regeringen som har varit. Men det blir ju förstås en väldig fråga om det här med liksom migrationen och hur ska man hantera det och sånt. Och det är svårt att liksom säga exakt att vad är rätt eller fel, för de har ju också liksom haft en utmaning med att man behöver liksom titta på de här sakerna och göra någonting. En utmaning som kanske inte riktigt finns i Finland och på Åland. Så att de har ju absolut behöva göra någonting, men att jag tycker ändå liksom att det är ju saker som har gått åt rätt håll i alla fall där då.
0: Jag tänker att Alfons också ska få frågan om någon hjärtefråga som funnits. Jag gissar att det blir miljö och politik, men någon del av det.
1: Jag tycker att det som har varit intressant och som är intressant också nu med att Miljöpartiet går framåt i det här valet, så är ju att man har varit till exempel ganska öppen med att det kommer att bli högre bränslepriser. Man har varit öppen med det, ärlig med det. Sen har de ju också försökt få ut i debatten att det sänkta bensinpriset i Sverige, så har ju inte varit bara tack vare eller på grund av tidigare regeringen, utan det har varit för det här undantaget man har fått från EU-bestämmelser som kommer att gå ut här bara inom några veckor. Så jag tror och hoppas att Miljöpartiet, när de har vågat vara ärliga, och trots att det kanske låter som obekvämt, så har man vågat säga det. Och någonstans så hoppas jag och tror att väljarna har uppskattat det också. Där kan jag ju lägga till att bland de partier som nu ingår i spekulationerna och diskussionerna om att ingå i regering, så har ju Miljöpartiet faktiskt inte dragit några röda linjer. Miljöpartiet har inte sagt att vi ska inte ta med vänstern eller centern. Där har de ju öppnare kort att spela med.
0: Jag tänker att de här röda linjerna är extra tydliga i Centern, som då utesluter ett samarbete med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på förhand. Hur ser vi på den här typen av röda linjer, Vänneke?
3: Ja, att vara tydlig med att man inte kan samarbeta med Sverigedemokraterna är väl inte svårt att förstå, och kanske inte heller med Vänsterpartiet. De tänker helt olika. Vänsterpartiet har sagt att de ska beskatta främst de höginkomsttagare bland annat. Men nu är det ju väldigt tyst, och precis som Anders sa, att det kommer att behövas kompromissa i det här. Men självklart är det ju väldigt tyst just nu, därför det man har gått till val till, så måste man ju absolut hålla. Det kan man liksom inte ta tillbaka dagen efter. Men jag tror nog att blivande statsminister har utmaningar kring. Men naturligtvis, ska man vara med i ett regeringssamarbete så behöver man ju kompromissa, helt enkelt.
0: Men tror du alltså att man inte vill samarbeta med Vänsterpartiet på grund av skattefrågor?
3: Ja, det har de varit tydliga bland annat med.
0: Och inte extremismdelarna?
3: Också extremistdelarna naturligtvis, men det är många saker där inom Vänsterpartiet.
1: Jag tycker det är intressant det här med de här röda linjerna, för det finns ju historiska orsaker till varför Vänsterpartiet är väldigt noga med nu att man vill in i regeringen. Man upplever att man tidigare har fungerat som dörrmatta och sådär. Och sen har vi Socialdemokraterna som inte är så sugna på det, därför att de minns omröstningen om Stefan Löfven där vänstern röstar nej till Stefan Löfven som statsminister, och det surar dem, för det finns historiska orsaker till det här. Men jag tycker att fenomenet att dra de här röda linjerna innan ett val, det tycker jag är ganska intressant, och jag är inte helt övertygad om att det är, alltså man kan förstå det på ett sätt just mot kanske Sverigedemokrater eller mot andra så här, men rent demokratiskt är det ju lite krångligt, därför att väljarna ska säga sitt, och sen är det upp till partierna att hitta de samarbeten som funkar sen i regeringsförhandlingarna. Att bestämma det i förväg så är inte helt klockrent.
4: Jag skulle vilja säga också, jag kan lite hålla med om det där, för jag tycker att det har ju blivit en sån debatt nu, och det är väldigt svårt att backa, märker man just nu. Jag tror inte att någon ångrar sig liksom direkt, i alla fall inte på en rak fråga om det, men det kanske skulle vara bättre att prata om att vi tycker att vi vill driva den här linjen och vi vill göra de här sakerna, det här är vår fråga, här tycker vi är viktigt, istället för att säga det här ska vi inte göra, eller det här vill vi inte samarbeta med och sådär. För det blir som sagt, alla borde ju ha sett liksom opinionsmätningarna att det har varit hyfsat jämnt, även om det var lite större skillnad i somras, men alla inser ju att det behöver ju plockas runt lite kanske om det ska bli något. Man måste kunna samarbeta med olika parter för att nå till ett resultat. Och ja, men det ska bli intressant att se också hur de lyckas rädda ut det.
0: Annika?
3: Jag håller ju helt med om att om man nu jämför med åländska val eller annat, så är det ju viktigt och tydligt med vad man själv vill och vad kan man genomföra. Men jag tror nog att Centerns strategi i Sverige har varit tydligt med att man vill ha en mittenregering på det viset, med mittenpolitik, och därför har man varit väldigt tydlig med den röda linjen mot Vänsterpartiet.
1: Sen det som jag tycker är spännande i regeringsfrågan i Sverige, som jag fascinerar mig, det är att de har ju en helt annan tradition med minoritetsregeringar. Det är ju vanligare med minoritetsregeringar än majoritetsregeringar i Sverige, och vi har ju här på Åland då sen 15-20 år tillbaka också möjlighet att bilda minoritetsregeringar, men det har aldrig hänt. Och det där, det tycker jag, ja, vi kanske inte är riktigt där i den politiska mentaliteten, men jag tycker det skulle vara ganska spännande med en åländsk minoritetsregering någon gång, som de jobbar närmare parlamentet och får igenom sin politik med olika partier i olika frågor. Men det är klart att det skulle sätta vårt arbete, det skulle ju förändras med det.
0: Jag vill bara komma in här med en fråga. Miljöpartiet, de verkar ju ändå vara en ganska tydlig del av regeringsbygget för Magdalena Andersson. Hur ser verkligheten ut då när man behöver kanske kompromissa på sina ideal i en regeringsbildning för att inte släppa fram en tid regering på nytt och fortsätta med den miljö- och klimatpolitik som varit?
1: Ja, alltså för Miljöpartiet så man drogs ju länge med problem från när man var med första varvet i regeringen, just med att man hade behövt kompromissa. Och det har ju att göra med att gröna personer och miljöpartiväljare, åtminstone de mer hårdnackade sådana, är ju inte riktigt, gillar inte riktigt kompromisser, för man vill se hela sin politik genomförd, annars är det ett misslyckande, så man de egna hundarna skäller mest, så att säga. Men det var inte bara det som drabbade Miljöpartiet, utan det blev också en massmedialt berättelse om att Miljöpartiet hade måste ge bort mycket och att man var en förlorare helt enkelt. Så jag tror nog att det här är någonting som miljöpartisterna har med sig när man går in i förhandlingarna nu, att det är viktigt att ha viktigt att vara tydlig med vad man vinner och vad man eventuellt kompromissar och varför man gör det och så vidare. Att man äger den storyn själv, att den inte sätts av andra.
0: Vad är man villig att kompromissa med?
1: Jag känner språkrören, men jag har inte varit så nära kontakt med dem det senaste dygnet att jag berättar det här.
0: Anders?
4: Nej, men jag tror att en sak som har varit svår i Sverige så har varit den här energiöverenskommelsen. Hur ska man inte gå framåt där? Och där var det en ganska kraftig svängning i det här. Och före det så blev det också en kraftig svängning när man inte övergav liksom kärnkraft som lade den. Och sen så hamnar man i ett läge där man var beroende av importerad energi ett tag. Och det har varit väldigt dyrt för svenskarna. Och det tror jag var ett dåligt beslut. Så här, men det är lätt att sitta och säga det i efterhand. Men, men nu då när man ska titta framåt och hur man ska göra så har det varit otroligt svårt att komma framåt. Till vad ska man ha för typ av energi långsiktigt? Och det har man ju efterfrågat egentligen från industrin och från alla andra som vill ju ha svar på det här. Och det verkar ju tyvärr så då att det är ju en fråga som antagligen kommer att svänga igen nu då. Om det byter lag så att säga. Nu verkar det kanske bli andra vindar igen. Och det är kanske ett positivt trycket för Sverige på sikt. För den energiförsörjningen är viktig.
1: Jo, och det som också är viktigt som jag brukar påminna om ofta, det är ju det att energipolitiken är just energipolitik. Det spelar roll vad man går in för politiskt. Går man in för att nej, vi ska inte ha havsbaserad vindkraft, då drabbar det den branschen. Så det är klart att ur åländska ögon så är det förstås intressant att se vad Sverige gör när det gäller till exempel vindkraft och med tanke på de projekt som planeras här.
0: Jag tänker ju att Magdalena Andersson, hon har ju på förhand ett svårt, nästan till omöjligt pussel att lägga om de här röda linjerna i alla fall håller i sig. Hur mycket ska man tro på de här ultimatumen som väljarna, som då partierna ställer i en valrörelse innan rösterna är räknade? Annika?
3: Ja, jag vet ju, Vänsterpartiet har ju en partikongress som har sagt liksom kring det här villkoret, så det kan ju vara lite knepigt i. Men man ska ju alltid komma ihåg att vill man genomföra någonting av sin politik, då behöver man vara med i regeringen och då behöver man också göra vissa kompromisser. Jag tror inte att det är något parti som kan få igenom precis sin linje, utan det handlar ju faktiskt om vad är det som är det viktigaste som man behöver få igenom, som man vill ha med in i regeringssamarbetet.
0: Men Centern har ju lite av en vågmästarroll nu, tänker jag också. Får man inte igenom mer politik då?
3: Ja, men man måste ju också naturligtvis ta ansvar i sin helhet för hela landet Sverige kring det. Man kan ju inte vara hur tjurskallig så att man hamnar i att det ska bli ett nyval. Det tror jag inte att svenska folket skulle riktigt gå med på.
1: Sen undrar jag hur mycket väljarna egentligen, och det här tycker jag är en ganska intressant fråga, hur hårt väljarna håller det här med röda linjer. Jag kan förstå, precis som Annika säger, med Vänsterpartiet som har en kongress. Mm. Där har partiet demokratiskt fattat ett beslut att det är det här som gäller. Då är det nog svårt för Radgostar och gänget att liksom avvika från det. Men de här andra som bara har sagt det i valrörelsen, jag tror att väljarna är nog tillräckligt smarta också för att se det som Annika beskriver också, att det handlar om att få till en regering och då måste man kompromissa. Och då tror jag inte att det är så alltid så är jätteviktigt med de där linjerna.
4: Jag tror det beror på frågan, måste jag säga. Mm. Alltså jag tror ändå att alla partier så har vissa linjer som man bara inte kan gå förbi. Mm. Och sen finns det andra saker som kanske en partiledning eller en styrelse eller någon sorts mera kanske engagerade medlemmar har kommit på som blir ett valprogram, och det finns massor med frågor under en valrörelse som dyker upp och som kan tyckas vara stora där, och det är stora affischer och sånt, men för medlemmarna kanske inte spelar så stor roll. Men i grunden har man några kärnfrågor som jag är säker på. Till exempel för Miljöpartiet så tror jag att den här med kärnkraften är en viktig grej, och för Centern så vet jag att landsbygden är en viktig grej, och företagarna. Mm. Och liksom det är jätteviktigt liksom. För Liberalerna så det handlar liksom om kombinera lite den här liberala politiken och att föra den, och den det, man ser hur det här påverkar Liberalerna i Sverige, och jag tror att man kommer inga förbi den frågan. Nej. Så att vissa sådana här frågor som måste bara hänga med. Men du har rätt i att det finns ett utrymme.
1: Jag tror att frågorna är viktiga, där håller jag med. Men just det här med att man har dragit linjen mot vissa partier, samarbetspartier, ja. Det tror jag inte att väljarna bryr sig.
4: Nej, sant, det håller jag med.
0: Men om väljarna kanske inte är fullt insatta och bryr sig, det är fortfarande ledamöterna som fattar de här besluten. Det är ju en väldigt, regeringen är ju inte jättestark. Det är ju tre mandat som skiljer. det blir ju lätt politiska vildar då, kan jag tänka, om det inte blir så som de egentligen önskar. Hur ser ni på att man börjar vara orolig för de här vildarna, Alfons?
1: Jag har ju erfarenhet av att jobba i ett litet parti där jag ibland har fullt upp med att hålla reda på vad jag själv tycker. Så det, jag har svårt förstås att veta hur det är när man ska försöka jämkas och komma överens i stora partigrupper. Och då pratar vi ju stora som de är i Sveriges riksdag. Men jag tror att där är det mycket också det vad man bygger för lag i regeringen, hur ministrarna drivs med varandra och kommunicerar med varandra, och hur regeringen kommunicerar med riksdagsgrupperna, och alltså hur kommunikationen byggs upp. Jag tror att man undviker mycket av det här att lämna partier och sådana grejer om man har en kommunikation som fungerar och alla känner sig delaktiga. Sen måste man komma ihåg att det är också demokrati inom riksdagsgrupperna. Man får inte alltid sin vilja igenom där heller.
0: Jag borde egentligen rikta frågan till dig, Annika, som har lite mer erfarenhet av det här på åländskt håll.
3: Ja, absolut är det. Men jag tror att det centrala någonstans är att man bygger ju liksom en regering genom att komma överens och kompromissa i ett regeringsprogram. Och ett regeringsprogram är jätteviktigt sen att hålla liksom kring det. Det är något som man är helt överens. Och då är det väl centralt och viktigt innan man godkänner ett regeringsprogram att det är de här linjerna vi har. Sen naturligtvis uppkommer nya frågor på vägen, och det är väl då det kanske dyker upp dessa vildar helt enkelt.
4: Jag tror också att det här med utmaningen med vildar, så upplever jag kanske att vi har större erfarenhet av här på Åland än vad man har i Sveriges riksdag på något sätt, att det inte alls lika lika positivt att bli en vilde i Sveriges riksdag som det har varit här, att det har varit mycket svårare där. Så jag tror att den tröskeln är högre. Men som sagt, det, som du säger, det är nära och det behövs inte så mycket till innan det ändras. Så att det finns ju en risk där förstås.
0: Vad känner ni att ni har lärt er från den här svenska valrörelsen, Anders?
4: Lärt oss, ja. Alltså jag tycker, den är ju inte riktigt över, tycker jag, innan vi har fått en regering på plats. Så jag tycker att vi ser det. Men vi pratade ju tidigare om de här skyttegravarna. Jag tycker det kan vara viktigt att vara tydlig med det, men kanske man ska försöka undvika att gräva ner allt för många skyttegravar åt olika håll. För att det kommer ju en tid sen efter ett val när man behöver hitta överenskommelser. Att även om man blir ett stort parti så är du ändå beroende av två eller tre eller kanske fyra andra partier. Och man behöver kunna samarbeta och hitta ett regeringsprogram som alla kan leva med.
1: Jag tror att det jag tar med mig från den här valrörelsen, det är att jag noterar mycket på sociala medier och med folk jag har pratat med att man inte riktigt uppskattar de här skrikiga valdebatterna och det här otroligt hetska formaten med dueller och hit och dit. Så förhoppningsvis så kanske vi går tillbaka, eller kan vända tillbaka till en mera, alltså att debatterna kan vara mer om sak och det kan vara lite lugnare än det här hetska gapande, för att värre, så mycket värre än vad det har varit i det här året, så tror jag inte att man kan göra det heller om man så skulle vilja.
0: Annika?
3: Ja, jag tycker ju att det tydliga är att det viktiga är att partierna går ut med sakfrågorna. Vad är det man faktiskt vill arbeta för? Och det tycker jag också är väljarna, att de vill se ansvar och utveckling. De vill inte se det här skrikande eller pajkastningen, utan det konkreta. Hur bygger man ett bra och stabilt samhälle?
0: Hur tror du att regeringsbildningen blir till sist?
1: Den lilla enkla frågan som ingen tänker på just nu. Nej, men alltså jag hoppas nästan att man kommer överens om en fyrpartiregering, och det inte är möjligt så hoppas jag naturligtvis på en SMPC-regering då. Men sen vad det nu blir sen, det är upp till Magdalena att komma fram med det.
0: Om Annika eller Anders?
3: Ja, det är svårt. Det beror väl helt enkelt på det, hur Magdalena kom överens. Jag är inte förvånad kanske om KD kanske skulle gå över. Alltså man vet ingenting med slut. Jag menar, Busch har ju flörtat lite som har irriterat Tidöpartierna.
4: Ja, jag tror ju att, alltså det går ju inte riktigt att säga, men jag tycker väl ändå att Magdalena Andersson har väl ändå den största möjligheten just nu i alla fall att bilda någonting. För att det är ju ändå där när man räknar mandaten som det finns möjligheter. Sen då ska det ju bli intressant att se, för blir det någon annan konstellation så behöver ju någon kliva ut ur skyttegraven och gräva igen den, och så kan man börja prata. Och hur man än räknar på det där så ser man att det är inte så lätt att få.
2: Det här är Ålandsnytt. Det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027, beslöt landskapet på onsdagen. Men gymnasiemyndigheten får ingen utökad budget, vilket är problematiskt enligt förvaltningschefen Ronny Holmström Wall. Vi hamnar i en liten rävsax när vi ska lösa det inom befintlig budgetram, säger han. Gymnasiemyndighetens styrelse hade föreslagit 350 platser för att hålla budgeten. Det är färre än antalet elever som lämnar grundskolan nästa år. Och landskapet anser därför att antalet platser måste ökas. Vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med studieplatser, säger utbildningsminister Annika Hambrud, Centern. Några extra budgetmedel eller ekonomiska lättnader, som fortsatt reducerad internhyra, blir det dock inte. Hambrud hoppas att pågående utvecklingsarbete inom gymnasiemyndigheten ska minska kostnaderna. Holmström Wall är mer tveksam till att inbesparingarna hinner få effekt redan 2027. Det finns en risk att vi överskrider ramen och att vi måste söka om ändringsbudget, säger han. Så över till OHS. Vikarier inom OHS riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. TH Ålands ordförande Ann-Sofie Ljuslin beskriver sparalternativen som pest eller kolera. OHS har sagt att besparingarna inte ska leda till uppsägningar utan bland annat genomföras genom pensionsavgångar, vakanta tjänster och frivilliga lösningar. Däremot kan visstidsanställda och vikarier bli utan fortsatt arbete. Juslin kan inte säga exakt hur många som berörs, men säger att det handlar om en del personer. Enligt TEHY genomfördes samarbetsförhandlingarna enligt lag och avtal och facket försökte hitta det minst dåliga alternativet. Av pest eller kolera så har vi valt det här minst dåliga, säger Juslin. Hon säger också att de senaste veckornas snabba informationsflöde varit psykiskt belastande för personalen, som ibland fått läsa om förändringar innan de informerats av sina chefer. Det håller nästa vecka ett extra diskussionsmöte för sina medlemmar om hur man ska gå vidare. Säkra den palliativa vården är rubriken på en åtgärdsmotion som lagtingsledamöterna Alfons Röblom, Veronica Törnros och Mogens Lindén lämnat in idag torsdag. De lyfter fram en omfattande kritik mot planerna på förändringar i den palliativa vården samt att personalen inte involverats tillräckligt i beredningen. Ledamöterna vill genom motionen att lagtinget ska uppmana landskapet att se till att inget som påverkar palliativa vårdens kapacitet, kvalitet och tillgänglighet blir verklighet innan någon behovs- och konsekvensbedömning har gjorts. Förslaget kring palliativa vården är att antalet platser halveras till 5 och att avdelningen flyttas till Gullåsen. En man i 40-årsåldern frias i en rättegång om lindrig misshandel efter en händelse på ett daghem där målsägande var 7 år gammal vid tillfället. Händelsen inträffade sommaren 2025 och enligt åklagarens straffyrkande hade mannen lyft upp, burit iväg och tryckt sin hand på barnets rygg med anledning av en situation på daghemmet. I samband med det så skulle ett sår på ryggen ha uppstått på barnet. Den åtalade medgav att han lyft upp och burit iväg barnet. Och han menade att skadan kunde ha uppkommit genom att barnet sprattlade mot honom och kom emot ett läderbälte. Mannen medgav att han överreagerat. Tingsrätten förkastar åtalet då han menar att mannen haft orsak att reagera och att liknande åtgärder är vanligt förekommande på arbetsplatsen. Skadorna kan enligt tingsrätten delvis ha orsakats av barnets sprattlande. Och så över till vädret. Ikväll så är det halvklart till mulet tillsammans med en måttlig vind från omkring sydväst och temperaturen ligger kring 15 grader. I natt blir det fortsatt halvklart och temperaturen sjunker till omkring 12. I morgon fredag, då får vi regn under morgonen och förmiddagen, annars klart till halvklart. Cirka 15 grader och en måttlig sydvästlig vind. På sjön är det sydvästlig vind i lite olika styrkor på Ålands hav från 3 till 6. Medan det på norra Östersjön är 6-11 och på Skärgårdshavet och södra Bottenhavet 5-10 meter per sekund. Det är god sikt och från och med natt så avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson i studion. Jag önskar er en riktigt trevlig och skön kväll.
5: Nu fortsätter Åland idag.
0: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Här bakom spakarna sitter jag, Johan Ågren, och vi kommer här framåt i programmet att höra mer om att eller från TH Ålands ordförande Ann-Sofie Jusselin om de avslutade samarbetsförhandlingarna och den senaste tidens turbulens vid Ålands hälso- och sjukvård. Och så ska vi även höra här näst efter Amy Winehouse Back to Black att gymnasiet har hamnat i lite av en rävsax.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Det beslutet fattade landskapsregeringen genom utbildningsminister Annika Hambrud i onsdags. Frågan om antalet utbildningsplatser har diskuterats flitigt den senaste tiden efter att gymnasiemyndighetens styrelse föreslog 350 platser för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Skulle det förslaget blivit verklighet hade det inneburit färre utbildningsplatser än det antal elever som går ut grundskolan i vår. Ronny Holmström Wall är förvaltningschef vid Ålands gymnasiemyndighet och han säger så här nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
1: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig. Inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. Vi är väldigt glada över att man visar att det är viktigt att det finns studieplatser. Men när vi budgetmässigt inte kompenseras eller får några ekonomiska lättnader som ju var vårt förslag, så kommer det ju nog att innebära utmaningar. Och exakt vad det kommer att leda till, så det kan vi inte säga i dagsläget ännu.
2: Vad var det för ekonomiska lättnader ni hade önskat se?
1: Vår styrelse föreslog ju att en fortsatt sänkt intern hyra med några procent skulle ha rädda situationen. Men det har visat sig omöjligt att på en sån lösning. Och som vi har utvecklingsprocesser på gång, men vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar, så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget eller ändringsbudget som det heter idag. Det är en överhängande risk.
2: Vad är det för strukturella förändringar som ni planerar?
1: På lång sikt så pratar vi ju dels om användningen av våra skolbyggnader och lokaler. Internhyran utgör en jättestor del av vår budget. Idag ungefär 6 miljoner av vår totalbudget på ungefär 24. Så vi granskar ju väldigt noga vilka lokaler vi faktiskt vi behöver om vi genom att göra om helt enkelt kan skapa en annan, vad ska vi säga, byggnadsstruktur. Men det gör vi tillsammans med Fastighetsverket förstås och tittar på det faktiska lokalbehovet. Det är en sak, sen pågår det en utredning hos Fastighetsverket också om att överta städfunktionen från myndigheter, det vill säga att även städning ska ingå i den service som Fastighetsverket ger. Och men det är ingenting heller som kommer att förverkligas på kort sikt.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Landskapsregeringens beslut om utbildningsplatser betyder att Ålands Lyceum kan ta emot 160 elever hösten 2027. Ålands yrkesgymnasium erbjuder 234 platser och utbildningen vid Ålands folkhögskola som förbereder för gymnasiestudier kan ta emot 32 elever. Beslutet betyder också att sjöfartsutbildningen behåller sina 36 studieplatser och de utbildningar som enligt gymnasiestyrelsens förslag skulle ha slopats, nämligen utbildningarna inom turism, merkonom och till IT-stödperson, ordnas i alla fall. Och att nya utbildningar ordnas betyder att nyrekryteringar kommer att ske.
1: Det kommer i viss mån att behövas ny personal till dem, jo. Och sen är det ju en sak som är besvärlig för oss i utbildningssektorn så är ju vikariekostnader. Det är svårt att förutse hur mycket vikarier man kommer att behöva. Och det krävs inte så många långtidssjukskrivningar så blir vikariekostnaderna snabbt höga. Det är att jobba så gott det går med förebyggande så att folk inte blir sjuka. Men det är ju lättare sagt än gjort förstås.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
3: För det första så fick myndigheten gymnasie i uppdrag att de måste hålla sig enligt den ram som de har blivit tilldelade. Och de motiverar med att de drog ner på studieplatserna för att de ska hålla sig inom ram helt enkelt. Och vi fick ju också en konsekvensbedömning med det beslutet. Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar utan att

0: hans budget för 2027.
1: Så det finns en möjlighet att det kan se annorlunda ut för gymnasiet?
0: Jag ska ju inte säga att det är spikat i sten, men budskapet som jag har lämnat till styrelsen men också till ledningsgruppen är att de inte ska förvänta sig att det skjuts in 250 000 i nuläget, utan men vi har ett ansvar att följa upp under vårterminen med budget och se hur det utvecklar sig. Men vi känner också till kring det utvecklingsarbete och annat som pågår inom myndigheten att det finns möjligheter till besparingar.
1: Förvaltningschefen Ronny Holmström Wall så säger att man har det här utvecklingsarbetet på gång, men han säger att det är orealistiskt att tro att man ska vara så långt framme redan 2027 och att det finns en stor risk att man kommer att behöva komma tillbaka och be om mer medel i en ändringsbudget. Hur ser du på det?
0: Det har vi haft i dialog, att vi kommer att ha ett nära samarbete och dialog och följa noga utvecklingen.
1: Men tror du att de redan till 2027 kan göra förändringar så att de kan hålla sig inom ram? Ser du det som realistiskt?
0: Ja, jag kan ju inte gå in i detaljer, men utifrån det som är viktigt med våra underliggande myndigheter är ju också att man har en nära dialog med olika förvaltningar inom landskapsregeringen, som digitaliseringsenheten och annat. Och vi ser att det finns möjligheter till arbete som gör att budgeten skulle kunna hålla. Men det är ju nu i diskussionsstadium.
1: Har ni satt en för snäv ram?
0: Jag skulle inte vilja säga det, men samtidigt, många vet ju inte hur hela den här budgetprocessen egentligen går till utifrån ramarna. Nu är det ju liksom ett ansvar kring politikerområde. Jag har ett väldigt brett politikerområde och sätter ramarna. Och redan när ramarna fördes till lagting med ramarna, så redan där så utökades budgeten, och det vet kanske inte allmänheten till, men utifrån grundramen som vi diskuterade från början så har det tilldelats ett antal 100 000 till Ålands gymnasium. Sen är ju dilemmat för Ålands gymnasium, det är ju att det kommer större kullar ut från årskurs 9, vilket innebär att man behöver kunna ta emot fler elever. Det måste startas fler klasser. Och det är ju naturligtvis en utmaning.
2: Det sa utbildningsminister Annika Hambrud med anledningen av att gymnasiet hamnat i en rävsax. De ska erbjuda fler utbildningsplatser trots en oförändrad budget. Reporter för inslaget, det var Malin Lundberg.

Salem Al-Fakir med Keep On Walking. Vi kommer här om en liten stund få lokala nyheter tillsammans med Rasmus Karlsson innan vi får höra vad som är senaste nytt. Olivia Lobato med Push Pull.

0: Gymnasiet sätts i rävsax då landskapet garanterar tillräckligt med studieplatser. Det är pest eller kolera för vårdfacket. THY och OHS tvingas spara. Och kvällen och natten blir halvklar innan det drar in regn på fredagsmorgonen. Bland annat det här i Ålandsnytt torsdag i studion Rasmus Karlsson. Landskapsregeringen har genom utbildningsminister Annika Hambrud från Centern beslutat att det ska erbjudas 426 utbildningsplatser på gymnasienivå på Åland hösten 2027. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslog tidigare ett lägre antal platser, nämligen 350, för att ha en möjlighet att hålla sig inom sin snäva budgetram. Så här säger gymnasiemyndighetens förvaltningschef Ronny Holmström Wall nu när landskapsregeringen meddelat att 426 platser är det som ska gälla.
1: Vi är nöjda över att landskapsregeringen tycker att det är viktigt att det finns utbildningsplatser. Det är ju en signal som är viktig. Inte bara för oss utan för det åländska samhället. Men samtidigt så hamnar ju vi i en liten rävsax med tanke på att vi ska lösa det inom befintlig budgetram. När vi budgetmässigt inte kompenseras eller får något ekonomiska lättnader som ju var vårt förslag så kommer det ju nog att innebära utmaningar.
2: Det sa Ronny Holmström Wall. Men hur tänker då utbildningsminister Annika Hambrud att gymnasiemyndigheten ska göra för att klara av att erbjuda 426 utbildningsplatser utan mer pengar?
3: Kommer de att få mera pengar? Nej, vi gör bedömningen att de inte får några mera pengar utan att det här som är 250 000 som saknas, som de uppger, så ser vi att det finns möjligheter under året. För de har ett pågående utvecklingsarbete, så vi tror att det ska kunna finnas i mål.
2: Det sa Annika Hambrud. Förvaltningschef Ronny Holmström Wall håller med om att utvecklingsarbete pågår för att banta gymnasiemyndighetens kostnader. Men några snabba lösningar som kan vara på plats nästa läsår handlar det inte om.
1: Vissa av dem är av strukturell karaktär som kan ta flera år att genomföra. Vi är nog tveksamma till att vi till 2027 ska hitta så pass stora besparingar. Så det finns faktiskt en risk att vi tvingas överskrida ramen och äska om tilläggsbudget, eller ändringsbudget som det heter idag.
0: Det säger alltså Ronny Holmström Wall och reporter var Malin Lundberg. Vikarier inom OHS riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. THY Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin beskriver de alternativ som stått till buds som pest eller kolera. Axel Eriksson rapporterar.
4: OHS har sagt att besparingarna inte ska leda till uppsägningar utan bland annat genomföras genom pensionsavgångar, vakanta tjänster och frivilliga lösningar. Men för visstidsanställda och vikarier kan följden bli att anställningarna inte fortsätter. Juslin kan inte säga exakt hur många som berörs men konstaterar att det handlar om en del personer. Enligt facket genomfördes samarbetsförhandlingarna enligt lag och avtal. Facket försökte under processen påverka sparåtgärderna och hitta det minst dåliga alternativet.
5: Pest eller kolera, det är tyvärr det vi står inför. Oavsett hur hårt vi än jobbar så ser det ju inte ljust ut ekonomiskt.
4: Hon betonar samtidigt att THY:s utgångspunkt är att OHS inte borde behöva skära i vare sig personalvårdplatser eller möjligheterna att ge vård. De senaste veckornas turbulens har också varit psykiskt belastande för personalen enligt Juslin. Uppgifter om möjliga förändringar har ibland nått offentligheten innan de anställda fått information från sina närmsta chefer.
5: Beslut, tankar om beslut, funderingar och antaganden som har florerat på sociala medier och andra medier de senaste två veckorna har ju hunnit komma ut till allmänheten långt före det har hunnit komma till oss på golvet. Att vi på golvet hinner knappt ens andas eller gå på vässa.
4: Tehy håller ett extra diskussionsmöte för sina medlemmar nästa vecka. Juslin efterlyser också en långsiktig politisk diskussion om vilken vård OHS ska erbjuda och vilka ekonomiska resurser som krävs för att göra det utan att tumma på patient- eller personalsäkerheten.
0: Det rapporterade Axel Eriksson. I inslaget hördes alltså Ann-Sofie Juslin som är ordförande för vårdfacket Tehy Åland. Och vi håller oss kvar inom OHS kan man säga, för säkra den palliativa vården är rubriken på en åtgärdsmotion som lagtingsledamöterna Alfons Röblom från Hållbart initiativ, Veronica Törnros Pro Åland och Mogens Lindén Grön Vänster lämnat in idag torsdag. De lyfter fram en omfattande kritik mot planerna på förändringar i den palliativa vården hos OHS samt att personalen inte involverats tillräckligt i beredningen. Ledamöterna vill genom motionen att lagtinget ska uppmana landskapsregeringen att se till att inget som påverkar palliativa vårdens kapacitet, kvalitet och tillgänglighet blir verklighet innan någon behovs- och konsekvensbedömning har gjorts. Och det ska dessutom göras i nära dialog med personalen, önskar de. Förslaget kring den palliativa vården är att antalet platser halveras till 5 och att avdelningen flyttas till lokalen som vardagligt kallas Gullåsen. En man i 40-årsåldern frias i en rättegång om lindrig misshandel efter en händelse på ett daghem där målsägande var 7 år gammal vid tillfället. Händelsen inträffade sommaren 2025 och enligt åklagarens straffyrkande hade mannen lyft upp, burit iväg och tryckt sin hand på barnets rygg med anledning av en situation på daghemmet. I samband med det så skulle ett sår på ryggen på barnet uppstått. Den åtalade medgav att han lyft upp och burit iväg barnet. Han menade att skadan kunde uppkommit genom att barnet sprattlade och kom emot ett läderbälte. Mannen medgav att han överreagerat. Ålands tingsrätt förkastar åtalet då man menar att mannen haft orsak att reagera och att liknande åtgärder är vanligt förekommande på mannens arbetsplats. Skadorna kan enligt tingsrätten delvis ha orsakats av barnets sprattlande. Utbildningsnämnden i Saltvik vill att föreningar som är registrerade i kommunen ska kunna boka idrottshallar samt Rangsby idrottsplan avgiftsfritt. Nämnden ber kommunstyrelsen godkänna ändringen i syfte till att erbjuda kommunens föreningsliv bättre förutsättningar. Idag står föreningar för cirka 70% av intäkterna som kommunen får från sin uthyrning av anläggningarna. Det är IF Fram som betalar mest och Folkhälsan näst mest. Förvaltningen har räknat ut att man förlorar ungefär 6 000 euro i intäkter på att erbjuda föreningarna avgiftsfria bokningar. Intäkterna bedöms delvis kompenseras genom minskade kostnader för administration och övriga kostnadsposter i samband med den löpande samverkan som görs med kommunens föreningar. Finnlines passagerarantal på dagskryssningarna mellan Långnäs och Nådendal ökade med 23% under sommarsäsongen. Det skriver rederiet i ett pressmeddelande. Det totala antalet passagerare för Finnlines under sommaren 2026 låg i nivå med tidigare år, men rederiet noterade en tillväxt i flera passagerarsegment. Tillväxten var särskilt stark bland unga vuxna i åldern 18-24 år och bland passagerare över 55 år, skriver rederiet. Förutom ökningen av dagskryssare så ökade även antalet passagerare på kvälls- och nattavgångarna på rutten Kapellskär-Långnäs-Nådendal jämfört med föregående år. Fordonsvolymerna låg kvar på samma nivå som under föregående sommarsäsong. Och det blir gratis att åka buss på Åland i 3 dagar nästa vecka. Landskapet erbjuder fri kollektivtrafik från måndagen den 21 till och med onsdagen den 23 september för att uppmärksamma internationella bilfria dagen. Den gratis kollektivtrafiken gäller både tätorts- och landsortstrafiken och sammanfaller med bilfria dagen som är tisdagen den 22 september. Syftet är enligt landskapets pressmeddelande att uppmuntra fler att välja hållbara färdsätt och samtidigt ge ålänningarna möjlighet att bekanta sig med busslinjerna och även Ålandstrafikens nya webbplats. Till sist vädret. Ikväll så blir det halvklart till mulet enligt prognosen tillsammans med en måttlig vind från omkring sydväst. Temperaturen ligger kring 16 grader. I natt blir det halvklart fortsättningsvis och temperaturen sjunker till omkring 12. Imorgon utlovas det regn under morgonen och förmiddagen, annars är det klart till halvklart. Omkring 15 grader och en måttlig sydvästlig vind. På sjön är det sydvästlig vind i varierande styrka mellan 3 till 11 meter per sekund. Det är god sikt och i natt avtar vinden lokalt. Det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Nu fortsätter Åland idag.
6: Tack för det, Rasmus. Vi kommer här framåt i programmet att höra från TEHI-ordföranden Ann-Sofie Juslin när Ålands hälso- och sjukvård OHS tvingas spara. Mer om det efter Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight.

0: Thin Lizzy med Dancing in the Moonlight. Vikarier inom Ålands hälso- och sjukvård, OHS, riskerar att stå utan fortsatt jobb när organisationen ska minska personalstyrkan. TH Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin beskriver det alternativ som stått till buds som pest eller kolera. Men förhandlingarna har gått rätt till.
1: Samarbetsförhandlingarna fördes helt enligt lag och avtal. Det gick rätt till från det vi fackombud kunde se. Och vi var ju där och skydda våra medlemmars rättigheter och möjligheter och gjorde det vi kunde i ett försök att påverka enligt de här sparåtgärderna som är ålagda OHS. Och försökte se och titta och fundera att vad skulle kunna vara det minst värsta alternativet. Det visar sig enligt vad som nu diskussionen senaste 2 veckorna har gått het på alla linjer. Inte så som vi såg att det skulle ha blivit. Det är ju vår förhoppning att vi inte skulle behöva skära i varken personal eller patientplatser eller i möjligheterna till vård på AHS. Det är ju alltid vår förhoppning. Och vår förhoppning är alltid att det ska finnas arbete för både nuvarande utexaminerade och nyutexaminerade som kommer åtminstone en gång i året ut från vår egna högskola. Att det alltid ska finnas jobbmöjligheter för alla våra medlemmar.
2: Vad tänker du om den vägen som arbetsgivaren valde här?
1: Det, om vi av pest eller kolera så var ju det här då igen som jag sa minst sämsta. Men det med de ekonomiska premisserna vi har att jobba med och titta över och vad vi bevakar hela tiden i olika forum och olika möten och på olika ställen som inte alltid är synligt. Så ja, pest eller kolera, det är tyvärr det vi står inför. Oavsett hur hårt vi än jobbar så ser det ju inte just ut ekonomiskt. Så som vi också skrev i vårt utlåtande häromdagen.
2: Ledningen säger att ingen får sparken, man ska sköta det här genom pensioner och frivilliga uppgörelser och sådär. Men som jag har förstått det så är det många som har gått på vikariat som får gå. Hur stor är den gruppen, bedömer ni?
1: Det är ju alltid så att folk har av lagstadgade orsaker ledigheter, långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter. Andra lagstadgade ledigheter. Det finns också oftast ett visst antal lediga tjänster på diverse enheter och kliniker som man då har vikariat på, eftersom att det behövs ju alltså händer, personer att täcka upp för de som är borta. Antalet vikarier är ju helt beroende på vilken stor arbetsprocent deras vikariat visstidsanställningar just nu står på. Så att jag har inte exakta antalet, men det är ju nog en del med tanke på hur många tjänster som alltså tomma, vakanta, ej anställda tjänster som nu då föreslogs dras in.
2: Vilken hjälp får den gruppen av er så att säga, och vad säger de till er, för jag antar att ni har kontakt med?
1: Hjälpen de får är ju den hjälpen alla till hur medlemmar får, och det är ju det att främsta förmånen är ju det att de har oss fackombud på arbetsplatsen tillgängliga fysiskt i arbetet under en begränsad tid varje vecka. Sen också handledning, vägledning i hur man ska, vilka vägar man ska gå för att lämna in sina ansökningar rätt, men också kunna ansöka om att få rätt mängd pengar under tiden ifall man då blir utan fortsatt vikariat. Att hela den processen får de hjälp med av oss.
2: Har du någon kommentar till de här senaste veckornas turbulens, annat än det ni redan har gått ut med i skrivelsen, att ni önskar arbetsro och sådär?
1: Vår tanke med arbetsro var det att beslut, tankar om beslut, funderingar och antaganden som har florerat på sociala medier och andra medier de senaste 2 veckorna har ju hunnit komma ut till allmänheten långt före det har hunnit komma till oss på golvet. Att vi på golvet hinner knappt ens andas eller gå på vässa redan i våra arbeten. Att sen då också i sociala medier eller vanliga medier se sådana här fram- och tillbakande, hattande. Utan att själva konkret ha fått av våra respektive närmaste chefer fått faktisk information om vad det är som faktiskt gäller och från när är ju mycket psykiskt betungande utöver arbetet vi redan utför. Så den enda kommentaren jag har är att vi har kallat våra THI-ter till ett extra diskussionsmöte inkommande vecka där vi sammankallar våra medlemmar till en diskussion och se att hur vi ska ta oss framåt.
2: Men är inte det snarare ett intern kommunikationsproblem hos arbetsgivaren än ett medieproblem?
1: Nej, alltså media har ju alltid en skyldighet. Alltså ni medierna har ju alltid en skyldighet att täcka samhällsaktuella frågor och det. Utan mera det här att flödet är så snabbt idag jämfört med för 5 år sedan. Det är mera det vi åsyftar. Att flöde och informationen, att hur snabbt den hinner komma ut är så mycket snabbare än för 5 år sedan. Att det är den pressen. Det var den arbetsron och vi åsyftar. Att vi hinner ju inte ens, vi hinner knappt ens med våra egna jobb. Och sen få läsa om beslut och annat i media. För vi ens har fått det av våra egna närmsta förmän. Att det är mera den arbetsrum vi åsyftade.
2: Du var inne lite på det där ni ska ha möte. Vad gör ni nu framåt för era medlemmar?
1: Vi fortsätter att bevaka och finnas på plats. Fortsätter delta i de mötena vi har möjlighet att delta i. Där vi kan påverka på ledningen och beslutsfattarna. Och sen på vår diskussionsmöte så vill vi höra att vad vill våra medlemmar och hur ser våra medlemmar på hur vi ska gå vidare. Ekonomin för OHS har varit knagglig och förutspått dålig under de senaste 5 åren. Och man behöver se över hur ekonomin för OHS baseras på vad det är de folkvalda vill att vi ska driva för vård på bästa sätt utan att varken på patient eller personalsäkerhet och hälsa utan att liksom tumma på den. Att vad är det de folkvalda, med tanke på att det ändå är val snart, att vad är det de vill att vi ska bedriva för vård och med vilka pengar så att vi kan göra det både patientsäkert och personalsäkert.
0: Det sa THI Ålands ordförande Ann-Sofie Juslin. Reporter, det var Axel Eriksson. Nu så vankas det musik från Uppsala. Veronica Maggio med Backspegeln.

Veronica Maggio, Uppsala-dottern, Backspegeln hette låten. Det här, det har varit Åland idag denna torsdag. Jag som har varit er programledare, jag heter Johan Ågren och producent för dagens sändning, det har varit Fredrik Sonck. Vi kommer att avsluta dagens sändning med att lyssna till Roxy Music innan vi hör tränaren Robert Björknesjö som vi har i Godmorgon, hans tankar inför matchen mot SJK i morgon. Jag önskar dig som har lyssnat en fortsatt trevlig torsdag.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Kastelholm i Sunds socken. Den 6 augusti 1666 anställs extraordinarie tingsransakning vid Kastelholm över den berättelse som trollkonan Karin Persdotter från Emkarby lämnade innan hon skulle gå i döden. Vid denna ransakning är 4 bönder från Sunds socken, 2 bönder från Jomala socken, 2 bönder från Hammarlands socken och 2 bönder från Finströms socken tillstädes. Per Skarp spänner för hästen och skjutsar henne till tinget i Kastelholm. Inte ska hon behöva gå, bondhustrun på en gård som inte hör till det mindre. Alla känner henne. Stora vägen drar förbi gården och många är det som suttit vid hennes bord, ätit det hon dukat fram och sovit där hon bäddat åt dem för natten. Hade hon fått lov att gå hade alla förstått att inte ens hennes make vågar stå vid hennes sida. Per Skarp, han må vara en avsatt nämndeman, men feg är han inte. Hon vill hålla sin hand under hans arm där de sitter nära varandra på kuskbocken, men han skjuter bort henne med armbågen, böjer sig undan. Han står inte ut med att hon visar svaghet. Hon känner ett litet vinddrag mellan dem, en il som drar förbi och skiljer åt, som när vinden drar genom en kornåker och axeln böjer sig åt varsitt håll. Det löper ett knivsår över åkern. Ja, ett knivsår mellan dem, men inget friskt blod som väller ur såret, bara onda aningar och skam. Det stöter på folk de känner på vägen till tinget. Alla hälsar. Det kunde se ut som vanligt, men hälsningarna är stela. Ingen vill väl tro, men ingen vågar heller låta bli att tro. Och när nu häradshövdingen med sina moderna böcker och kyrkoherden med, som så väl vet att hantera trollkvinnor, fast på Karins beskyllning, och Karin pratar som hon har förstånd till. Lisbeta vet att det ler bakom hennes rygg. Det är skadeglada. Det skulle de aldrig visa, men nog vet hon hur folk är. Det har samlats folk till tinget, mångfalt vad som är brukligt. Lisbeta hör sorlet från folkhopen på långt håll. Det gör Per också, och den sjuka glipan mellan dem växer. Hon är tacksam. Tacksam över att han låter henne sitta kvar, att hon får åka. Nog förstår hon att han helst skulle skuffa henne ur vagnen och vända hemåt för att slippa det här. Slippa möta folkhopen, häradshövdingen och nämndemännen och beskyllningarna. Vad ska jag säga den, Per? Du ska säga som det är. Någon skrattar högt och gällt i hopen. Det är Elin, den usla pigan hon skjutsade på dörren förra året efter att hon slarvat och slafsat och nästan fördärvat både kuddor och jätter på gården. Nu står pigan i folkhopen utanför tingsstugan och skrattar. Då spjälks Lisbeta i 2 delar. En som vill leva, en som vill dö omedelbart och slippa det som väntar. Häradsnämnden är samlad. Lisbeta känner igen de 4 bönderna från Sund, men utöver dem är nämndemän från Hammarland, från Jomala och från Finström kallade på uppdrag. 12 kvinnor är det som ska stå till svars för den trolldom Karin från Emkarby beskyllt dem för. Det är en tröst att det är så många. Redan det måste ju få häradshövdingen att begripa att det är ett vansinne alltihop. Att det plötsligt skulle dyka upp 12 trollkärringar från ingenstans, det kan väl ingen tro på. Folk trycker på. Alla vill in i tingstugan och lyssna till trollkonans berättelser. Dörren står uppställd så att också det som inte får plats i stugan ska kunna höra vad som sägs. Det är oroligt, men tyst. Man vill inte gå miste om ett enda ord. Karin sitter och lystrar när Nils Psilander öppnar tingsförhandlingarna. Hon nickar ibland som vore det hon som håller i det här tinget. Och hon är ivrig när hon får ordet.
2: Trollkärringar i gemen, säger Karin, brukar trollkonst för att skaffa sig nytta av andras boskap. I dymmelveckan kokar det av 9 olika hustrors mat över en eld på spånor som är tagna från 9 olika ställen. Av hopkoket ger det sina kor att äta varje morgon under påsken. Det ger också korna salt om allt och säger: min ko är modstulen, min ko är blodstulen, min ko är köttstulen, men jag ska ge dig malt och salt och du ska få din makt och kraft åter. Och efter det läser det Fader vår.
1: Karin nickar igen.
2: Jo, precis så där är det.
1: Häradshövdingen nickar han också. Han är nöjd. Karin har talat redigt och klart. Ingen lär tvivla på sanningen i det hon berättat.
2: Och Maria Nilsdotter från Markusböle ska jag berätta, säger Karin.
1: Hon hinner inte fortsätta förrän Maria störtar upp från sin bänk, rasande arg.
2: Tig, kona! Fräsar hon mellan tänderna.
1: Befallningsmannen har nog väntat på ett utbrott. Han är framme hos Maria med ett enda stort steg över golvet och möter hennes brinnande blick med orubbligt lugn.
3: Sitt ner, säger han. Din tur att tala kommer. Sitt ner och fundera ordentligt på vad du ska säga när du får ordet.
1: Karin ler. Det är ett fult leende. Det stiger ur hennes vanvett. Ett vanvett som slog rot i henne för länge sedan, men som frodats av kyrkoherdens behandling under sommaren vid slottet.
2: Jo, säger Karin och gör en gest mot Maria. Hon är dotter till den hustru som förförde mig till trolldom. För 4 eller 5 år sedan, när jag var till Blåkulla, mötte jag Maria där. Hon har stulit makten över boskapen i Finströms prästgård. Hon mjölkar den på prästgårdsnäset och av det störtar sedan korna. Hon är så argar, för hon kan fördärva kreatur med ett enda ord.
1: Karin blir tyst en stund, sänker huvudet och ser i golvet. Inte skäms hon, men hon blir plötsligt trött och utled. Häradshövdingen låter henne inte tystna. Han harklar sig och när hon tittar upp nickar han mot henne att fortsätta.
2: Jag vet inte så mycket själv om hustru Margareta i Bjärström, börjar hon. Men jag har hört sägas att hon har löpt naken runt sin gård. Om huskvinnan Ingeborg i Västansunda kan jag berätta att hon brukar signeri och vidskepelse.
3: Vem menar Karin att Ingeborg har läst över? Undrar häradshövdingen.
2: Det vet jag inte, men hon må väl själv göra reda för sig här idag. Och Karin i Hindersböle har också nytta av andras boskap, för hon har sålt så mycket smör att det är rent märkligt.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
4: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.